اخلاق وەک بنەمایەک بۆ پەیوەندیەکان. لەم کاتەدا زۆر پێویستمان بە یەکڕیزی و هاوکاری حیزبە کوردستانیەکان هەیە و هەوڵ بدرێ خاڵی هاوبەش بدۆزرێتەوە و منافەسەیەکی شەریف و بە ئەخلاق بکەن. خۆ هەموو یەک ئامانجتان هەیە، ئەویش هەرێمێکی ئاسوودە و عەدالەت و خزمەتگوزار و دابینکردنی مافی هاوڵاتیانی کوردستان بێ جیاوازی. ئەگینا قوارەی هەرێم ئەکەوێتە بەر مەترسی و ئەگەر هەناسەیەکی کەمی ئازادیمان بۆ دروست بوو بێت ئەوەش نامێنێت. جا پێم باشە هەموو کە ممارەسی سیاسەت ئەکەن بۆ خزمەتی دین و ژینی ئەم میلەتە ممارەسەیەکی ئەخلاقی بکەن، کە ئیسلامیەکان دینەکەیان داوای ئەخلاقی ئیسلامیان لێ دەکات و علمانەکانیش ئەگەر بڕۆیان بە ئیسلامیش کاڵ بێت خۆ ئەخلاقی ئینسانیمان هەیە و ئێمە مرۆڤین و ئەبێت لە حەیواناتی تر جیابین. دەی میلەت و حیزبەکانیش لەگەڵ یەکتر ئەکرێ بە پێوەری ئەخلاقی و ئیسلامی و ئینسانی لێپرسینەوە لە یەکتر بکەن و لە کاتی هەڵبژاردنە بەو پێوەرە لا دەرسزا بدرێ، چونکە میلەت زۆر پێویستی بە سیستەمێکە کە ئەخلاق تیایدا سەروەر بێت.

جارێک لە خزمەت مامۆستایەکی بەڕێزدا چووینە خزمەتی جەنابی مامۆستا جەعفەر مستەفا لە هەڵەبجەی شەهید بەنیازی زیارەتی و مناسبەی عملیاتی چاوی خوای گەورە شیفای بدات جەنابی مامۆستا و دادەکوبرای خێزانیشی نمونەی دوو هاوسەر و خاوەن تەمەنێکی زۆری پڕبەرەکەت لە دینداری و ئارامی و خزمەتگوزاری و ڕووخۆشی و دوعاگۆیی و ببینینیان مرۆڤ وانەی زۆر فێرەبێت و نمونەی قودوەی کردەیین دوور لە ئیدعا و قسە زۆری جەنابی مامۆستا جەعفەر لە ساڵانی 64 و 65 دەرسی بە من وتووە لەو کاتەوە ئەم مامۆستا بەڕێزە مستەقیم نمونەی دینداری ئەخلاقی بەرز بووە و خزمەتی بە دین و ژینی دەوروبەری خۆی کردووە و لە جوانی و پاکیدا مرۆڤ ناتوانێت شەرمی لێ نەکات جا ئەم مامۆستا بەڕێزە یەکێ لە جیاوازیە جوان و بەکەڵکەکانی قسەی نەستەق کورت و پڕمانایەتی جا کاتی ئێمە چووینە خزمەتی قەترەیانە کردە چاوی ئێمە دانیشتین و ئەویش هەستا و بە خێراتنی گەرمی کردین و ئێمەش دوعای خێرمان بۆ کرد و داوای دوعای خێرمان لێ کرد و وتمان چاوت چۆنە فەرمووی باشم و سوپاسی خوا ئەکەم 87 ساڵە چاوم ئیش ئەکات قینا با کەمێ ئێش بکات وتەیەکی زۆر پڕمانە و بیرخستنەوە و ئامۆژگارییەکی بەقووەت بوو کە زۆرێکمان ئەندامێکمان ئێش ئەکات بیرمان ئەچێت کە چەندین ساڵە ئیشی کردووە و قەدری عافیەتمان نەزانیوە خوای متعال شیفای مامۆستا و دادەکوبرای خێزانی بدات و عاقیبەت خێر بن ئێمەش مۆفەق کات ڕێزی مامۆستا و باوک و دایک و باپیرەکانمان بگرین و نمونەی جوانی دینداری وەک مامۆستا جەعفەر نیشانی کۆمەڵگا بدەین

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. ئەمینداری گشتی یەکگرتو لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان پەیامێکی ڕاگەیاند. بەڕێز مامۆستا سەلاح الدین محەممەد بەهادین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەیامەکەیدا کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاوی کردەوە ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کارێکی ئاساییە و پابەندیە بە ڕێکەوتنی نێوان عێراق و ئەمریکا جگە لەوەی ئازادن چی بکەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان. وتیشی دەبوو هەرێم و عێراقیش حسابی حاڵی خۆیان بکردایە و چاوەڕێی نادیار نەکەن. هەروەک باسی لەوەش کرد کە ئێستا وەرزی تەبایی و یەکدەنگی و ئاشتەوایی نیشتیمانیە، نەخۆزگە و نەگلەیی سوودی نییە. مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکگرتوو پشتیوانی لە بەستنی کۆنگرەی سەرتاسەری سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان دەکات. دوێنێ چوارشەممە شاندێکی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان کە پێکهاتە بوون لە غازی عەلی بەرپرسی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکگرتوو ژمارێک لە ئەندامانی مەکتەب سەردانی ئەنجومەنی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانی کرد. لەلایەن ئازاد حامەدەمی نەقیبی سەندیکا و ژمارێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی باڵای سەندیکاوە پێشوازیان لێکرا. لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی کاری میدیا لە هەرێمی کوردستان و کارەکانی سەندیکا ڕۆژنامەنووسان کرا. هاوکات شاندەکەی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکگرتوو پشتیوانی خۆی بۆ بەستنی کۆنگرەیەکی سەرتاسەری سەندیکاکە دەربڕی. شاندێکی ناوەندی ڕاگەیاندنی سلێمانی هەڵەبجە یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان دوێنێ چوارشەمە سەردانی ڕێکخراوی جاسەنە و دەستگای سپی میدیایان کرد. شاندی ناوەندی ڕاگەیاندنی یەکگرتوو پێکهاتە بوو لە بەڕێزان فەهمی حەمە تۆفیق بەرپرسی ناوەند و کارگێڕانی ناوەند و کارگێڕی ڕاگەیاندنی مەڵبەندی سلێمانی. لەلایەن بەڕێزان شوان محەممەد سەرۆکی ڕێکخراوی جاسەنە و ستافی ڕێکخراوەکە و ستافی سپی میدیاوە پێشوازیان لێکرا. لە دیدارێکی دۆستانەدا گفت و گۆی بارودۆخی میدیایی و ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان بە گشتی و دەڤەری سلێمانی و هەڵەبجە بەتایبەتی کرا. هەروەها هاوڕا بوون لەسەر خزمەتی دۆخی میدیا لە هەرێمی کوردستان. هەروەک هەردوو لانیگەران بوون لەو بارودۆخە ناهۆشیاریەی باڵی بەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا کێشاوە و بارک و بەرپرسیارەتی هەموو لایەکی زاندرا کە کار بکرێت بۆ ڕاستکردنەوەی ئاراستەی هەڵەی ناو میدیا و تۆڕا کۆمەڵایەتیەکان و بەرەو مامەڵەی دروست و ڕەخنەی بنیات نەرانە. نزیکەی 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستان پێنج مانگە هاوکاری مانگانەی حکومەتیان پێنەدراوە کە بڕی 250,000 دینارە و تا ئێستاش گرێبەستی فەرمیان بۆ نەکراوە. مامۆستا مەلا محەممەد شی میلیۆنەری مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان ڕایگەیاندووە کە نزیکەی 3000 مامۆستای خۆبەخشن و تا ئێستا بە فەرمی دانەمەزیرێنراون. وتیشیەوە بڕەپارەیی بۆیان دیاریکراوە کە مانگانە 250,000 دینارە لە مانگی پێنجەوە پێیان نەدراوە و ئاماژەی بەوەش کردووە کام بڕەپارەیە بەشی خەرجی دەڕۆژیش ناکات و ژیانیان تەنها بە خێرخوازی و ئەنجامدانی ڕێوڕسمی هاوسەرگیری بەڕێوە ناچێت. هەیبەت حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە ڕاگەندراوێکدا بە بۆنەی ڕۆژی سەروەری نیشتیمانی و کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ڕایگەیاند. سەروەری عێراق مافێکی نەگۆڕ و بەرپرسیارەتێکی دەستوریە و دروشمێکی کاتی یان جێگەی سازش نییە. سەرۆکی پەرلەمان سوپاسی وڵاتە دۆستەکانی کرد کە لە شەڕی دژی تیرۆردا هاوکاری عێراقیان کردووە و ئاماژەی بەوەدا کە کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە واتای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکان نایەت. وتیشی نابێت هیچ چەکێک لە دەرەوەی چوارچێوەی یاسا هەبێت و پێویستە هیچ هێزێک لە دەرەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت بوونی نەبێت. حکومەتی رووسیا بە فەرمی هۆشداری داوەتە ناتۆ و جەختی کردەوەتەوە کە لاگەری هەر هەوڵێک بۆ گەمارۆدان و دابڕینی هەرێمی گالینی گراند لە خاکی رووسیا ئامادەیە تەواوی توانای سەربازی خۆی لەوانش چەکی ئەتۆمی بەکاربێنێت. هەروەها هۆشداری داوە کە لەو حاڵەتەدا ناوەندەکانی دروستکردنی بڕیار لە وڵاتانی ئەندامی ناتۆ بردوومان دەکات. گالینی گراند هەرێمێکی دابڕاوی رووسیایە و لەلایەن پۆڵەندا و لیتوانیاوەی دەورە دراوە. لە وەڵامدا ناتۆ جەختی کردوەتەوە کە هاوپەیمانێکی بەرگریە و هیچ کام لە چالاکیەکانی هەڕەشە نین بۆ سەر رووسیا. داوەشی لە مۆسکۆ کردووە کۆتایی با لەشکرکێشیەکانی بۆ سەر ئۆکرانیا و گوتاری ئەتۆمی بهێنێت. بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنتڕۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆمان پێشکەشکردن.
1: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێ دەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS.
2: شاهد كم عالم الاسعاد فين زوت الصرق اللي شوي صرق قلت يا كاتي بنزين يا كيف ببلا كيد واي صرش دا قريت علي واهي لا اخير ديدين دي اول وي زو باشا
3: الساعة 6 8 وقت نصري ويش نهار ببرش ما نكت وساعات دي تندا لما انا بنزين وش خوي لي بيتوا دابا كاش ما نوصلو مره نميت
4: والله هي بنت تارست بن زادينر هر شوي حكومة عراقي إيه أون ده من زين تسار ساعات إلى سريبين معقول الجان من السر أو تكسيبي أو تكسيس بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومة تشي بيسرو بري وتو
6: في بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانه نه دبای نه بیا و هابی قیرانه که درست کرده و
7: سیبری برای
6: تو. و اللهی حکومت دوستی سعر سر دتانی بکه دتانی سعر سری بکه دتانی حکومت سعر سری بله بند استی خویتی.
8: موقع پوزیشن نونری او خالکا رخ نیزور جدیو. جرك برمان لأداي حكومتي هريم هي لم تنصالاني رابردو أو سياستاني كجيراوة بر بوست زليل كردني خلقي إيما روجانة بارقران كردني خلقي إيما بكومل باجو خراجي زيادة زليل كردني خلقي إيما بوي كنوتي نبي زليل كردني خلقي إيما بوي كرتي بنزينو سو تماني بدري تكومل كومبانيا وكو مافيا دسخنا بنقاقي خلق نتواني بنزين بو سياركاني بكره ام برگران یعنی همون روژه کمپانیای برپرسی یک دروز اکره بو اوی که بشک لداهاتی گشتی بخری تگیرفانی کسی کوا پی مهنوتن لدروازه کانا لدوانزا وصل وصله کی بو حکومتی هریمه یانزا وصلی تری بو اوانه پی مهنوتن لدروازه سنوریه کان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکشی پی بینی تنا و هریمه کردستانه و ببی تفتیش کردن اما حکمرانی نیه لهرمی کردستان اکری دوای سی و پنج سال حکمرانی پیش لویل بغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن با سوکردنی برگرانی خلقی هرم فرمون لهرمی کردستان چاک سازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچخ چتی تی اکری رای گرن نو همو او برزانی که دا خوازیان به ایم داوا همو دا خوازیکانیان به ورقی تسلیم بم و فکراوا لترفیع علاوی مشخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی ما فکان یانو به تواوی او مکافئه نهایت خدمو او شتانی تری که پیوسته بدره گریبستکان به تواوی جورکان یانو پزیشکان و خاون پیویاوستیا عفوا خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالاتر مسئله خوبخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوین دوانه مافیان هی وکو مادم معادله شهاده هم بکراوه مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره هر و ها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیانی سیاسی و تواوی او یاداشتانه بدست من گشتو با ورقی پیشکش من کرده

0: بالا برزان دوباره سلاوی خوای گورتان لبیت امروتان پر خیر و خوشی و برکت بیت خوشحالم امروز لگلتان دبم لا دوکاج میرا ولا صدری گرمی میدیا کانا و دسپی کین با لو شپ ولا باران بارینه و دسپی کین ک روی له حرمی کوردستان بغشتي کردوا البته سپاس و ستایش به خوای گوره بر بیانی امرو و دیاری کرای دوای نیوز بیانیه و شپولی کی باران بارین بارانی دلوپو نرم بشکی زول لشارکانی حرمی کوردستانی گرتوا و اما یکم باران بارینی امسالا و یکم باران بارینه لورزی پاییزدا با گوری پیشبینیکانی کشناسی بر بیانی امرواتل استاوا شپولک لا دهوگ و دیاری کرایو چرتب دا بیتوا و لکاتی اوارکی بتایبت لدوای عصر و دکات سنوری پارزگای استیمانی و هولیرو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین هەڵبەت وەکوتم ئەمە یەکەم بارانبارینی وەرزی زستانە لەم ساڵدا ئیتر ئەمڕۆ کەشوهەوایەکی یەکجار جیاوازمان بینی هەر لەگەڵ بارانبارینی و دابارینی باران بۆنی خاک و سروشت جوانیەکی بئەندازەیان دروست کردبوو ئومێد دەکەین ئینشاءڵا وەرزی زستانی ئەم ساڵ وەرزێکی جیاواز تەڕ و سەوز بێ کانی و کانیاوەکانی هەرێمی کوردستان ببوژێنەوە و پۆند و بەنداوەکان پڕ ئاو ببن و بارانبارینەکانیش دوور لە زیانی هەم مادی و هەم گیانی بێ هەڵبەت کەشناسی عێراق و بەرەبرایەتی بوومەلەرزە و کەشناسی هەرێمیش قسەیان لەسەرەوە کردووە کە بەپێی پێشبینیەکان وا چاوەڕوان دەکرێت ئەمساڵ جیاواز و باراناوی بێ بۆ هەرێمی کوردستان ئومێد دەکەین ساڵی پڕخێر و بەرەکەت بێ و ئیدی لەگەڵ بارانبارینە جوتیارانیش دەست دەکەن بە ئامادەکاری بۆ چاندنی بەرووبوومەکانیان جا ئیتر گەنمە جۆ بەتایبەتی گەرم و جۆ لە هەرێمی کوردستان دوعای خێرەکەین و ئەم باران دڵی جوتیارانی خۆش کرد لە ڕاستیدا وەک باسم کردیانی یەکەم بارانبارینە لە وەرزی پاییزدا زستان و پاییزێکیان گرتووە بە دڵنیاییەوە جوانێکی بێوێنە پیشان ئەدەن وەرزی پاییز جوانە من زۆر جار ئەواڵێم کە شتێکی ئەوتۆی کەم نییە لە وەرزی بەهار کە لەناو هەر چوار وەرزەکە بەهار تایبەتمەندی و سەوزی و تەڕی خۆی هەیە بەڵام پاییزیش دیمەنێکی یەکجار جوان و بەردەوام شاعیران ئەڵێن ینی وەرزی شاعیرانە خی گەورە بیکاتەمایی خێر و بەرەکەت دەچینە سەر باسوخواسی موچە خۆتان نەزان ئەمڕۆ یەکی دەی 2026 واتە ئێمە هاتوونێتە مانگی دەی ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا باسوخواسی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان موچەی مانگی نۆ هەڵبەت هیچ نییە ئەوەی تاوەکو ئێستا بەشێک لە پەرلەمانتارانی کورد ئەندامانی ئەنجومەنی یونۆنەرانی عراقسیان لەسەر کردووە کە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەم مانگەش دوا کەوتووە تاوەکو ئێستا لیستی موچەی نەناردووە بۆی ئەمەوە کات کە ناردنی موچە لەلایەن حکومەتی ناوەندیەوە لەوادەی دیاریکراوی خۆی دوا بکەوێت بەپێی ئەو زانیاریانەی تا ئێستا بەردەستن وا چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو بە دیاریکراوی ڕۆژی یەکشەممە کە دەوام دەست پێ دەکاتەوە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لیستی موچە بنێرێت بۆ بەغدا و بەغداش دەست بکات بە ئامادەکاریەکان بۆ ناردنی موچەی فەرمانبەران هەڵبەت مانگی نۆ دوو گرفتن بەردەوام ینی هۆکارن بۆ دواکەوتنی موچەی فەرمانبەران هەڵبەت یەکێک لەوانە درەنگناردنی لیستی موچە یەکێکی تر لەوانە بابەتی 120 میلیارد دینارەکەیە کە دەبێت حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم لە ڕێگەی وەزارەتی داراییەوە بیخاتە سەر هەژماری بانکی حکومەتی ناوەندی بەڵام هەموو مانگێک لەبەر ئەم دوو هۆکارە موچە لەوادەی دیاریکراوی خۆی دواکەوێ چاوەڕوانەکرێت یەکشەممەی داهاتوو بەپێی ئەو زانیاریانەی دەست پێدەکەوتون لە هەرێمی کوردستانەوە لیستی موچە ڕەوانە بکرێت و بەغداش دەست بکات بە ڕێکارەکانی ناردنی موچەی مانگی نۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەمە لەسەر موچە هەڵبەت باسوخواسی بودجەش بابەتێکی گەرمەوە خۆی ئەوەی کە هەیە وەکو زانیاری تاوەکو ئێستا ئامادەکاری تەواو کراوە و بەم نزیکانە ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەبرێتە ئەنجومی نوێنەرانی عراق و لەوێ ئامادەکاری ئەکرێ بۆی دەنگی لەسەر ڕشنووسەکە و پرۆژە یاساکە بدرێ. باسی پشکی کورت ئەکرێ کە زۆرێک دەڵێن دوانزە لە سەتا و بەشێک لە ینی زۆرینی فراکسیۆنە کوردیەکانی شەڕیەوە دەکەن کە بۆ ئەمساڵ چواردە لە سەد بە پێی ڕێژەی دانیشتوان و سەرژمێرەی کە کراوە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجا دیاری بکرێ. بەڵام ئەوەی کە هێوەکو زانیاری دوانزە لە سەتی دیاری کردووە حکوومەتی ناوەندی ڕەنگە لە پەرلەمان لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ و مداخەلە و قسە هەبێ بۆ ئەوەی کە بۆ ئەمساڵ پشکی هەرێمی کوردستان چواردە لە سەد بێ. هەڵبەت لەگەڵ بابەتی دیاریکردنی پشکی موچە یەکێکیتر لە هواوەڵانی لە ماوەی پێشووش قسەمان لەسەر کرد بابەتی دامەزراندن و بەرزکردنەوەی پلەی فەرمان بەران و هەروەها بێتەوە زۆر بابەتی تر گرفتی سێ یەکەمەکان لە هەرێمی کوردستان و بەهمیشەی کردنی فەرمان بەرانی گرێبەست حکومەتی عراقی ئەوەی ڕاگەیاندووە کە یەک پاکێژە لەگەڵ فەرمانبەرانی عێراق و ئەو گرفتە لەوێش هەیە بۆیە هەموو چاوەڕوانیەکان بۆ ئەوە دەچنکە ئەم مەلەفە بە تەواوەتی لەم ساڵدا یەکلا بکرێتەوە و ساڵی ئایندە و فەرمانبەرانی کە گرێبەستن بکرێن بە هەمیشەیی و حکومەتی عراقی بودجەیەکی تایبەتی بۆ داناون و بەشێک لە ئەو سێکتەرانەی کە هەن کە داوای دامەزراندنیان کرد و ئەوانیش دابمەزرێن. ئەمە بە کورتی و بە پوختی لەسەر بابەتی موچە و بودجە. بابەتی گرانی سوتەمەنی وەک باسمان کرد لە سەرەتاشەوە ئێمە ئێستا دەچینە ئیدی وردە وردە بەرەوەرزی زستانە چین و سەرما دروست ئەبێ و یەکێکی تر لەو کێشانەی بەرۆکی خەڵکی کوردستان ئەگرێ یەکێک لەو قەیرانە کەڵەکە بوانە هەم جارێکی دەدێتە پێش بابەتی گرانی سوتەمەنیە. ئێستا کە نەچوینەتە ناو وەرزی زستانەوە و پلەکانی گەرما دانەبەزیون بەفر نەباریوە نرخی بەرمیلێک نەوت بەرز بۆتەوە. ئەمەش باری سەرشانی هاوڵاتیان هێندەی تر قورس دەکات. لەبەر گرانی نرخی سوتەمەنی بە دیاریکراوی نەوت هاوڵاتیان لە ناوچە شاخاویەکان خۆتانەزانن لەوێ بەفرێکی زۆر ئەبارێ و پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفر پلەی سیلیزیدا دەبەزن. ئێستا ئەکرێ بڵێن حاڵەتێک دروست بووە ئەویش بڕینەوەی داری دارستانەکانە. ئەمە بینیتان لە سۆشیال میدیا نیگەرانێکی زۆری لێکەوتەوە بەتایبەت لەلایەن ژینگە پارێزانەوە کە مەترسی زۆر لەسەر دارستانەکانی هەرێمی کوردستان هەیە بەهۆی گرانی سوتەمەنیەوە هاوڵاتیان لە دارستانەکان دار ببڕنەوە. لەبەرەوەی نرخی نەوت وەکوتم سوتەمەنی گرانە پەنابەنەبەر دار بۆ خۆگەرمکردنەوە. بینیمان لە سنووری پارێزگای دهۆک چەندی منێک بڵاو بوویەوە کە بەشێک لە دارستانەکان بەشێک لە هاوڵاتیان پەنەیان بردووەتە بەربەتایبەت گوننشینەکان بڕینەوەی داری دارستانەکان. ئەمە یعنی ژینکە پارێزان و چین و توێژەکانی وەگشتی لە هەرێمی کوردستان نیگەران کرد و جارێکی تر ڕووی دەمی چالاکوانان و ڕۆژنامە نووسان و چین و توێژەکان بەگشتی لە حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستانە کە ئەو هۆکارە بۆ ئەوەی خەڵک پەنا بباتە بەر بڕینەوەی داری دارستانەکان. وەکوتم نرخی سوتەمەنی بەرزە لەگەڵەوەی نرخی بنزین ڕۆژ بە ڕۆژ نەوت بورن ڕۆژ بە ڕۆژ بەرزتر ئەبێتەوە. لەگەڵەوەشدا دۆخی نرخی بنزینیش لە هەرێمی کوردستان هەر وەک خۆیەتی و نرخەکە هەر بەو شێوەگرانەی پێشووی ماوەتەوە. بۆیە جارێکی تر ینی بەتایبەت فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە قسەی جددی کرد و لە پەرلەمان مداخەلەیان کرد و پرۆژە یاسایەکیان ئامادە کردووە کە داوا لە حکومەتی ناوەندی ئەکەن نرخی سوتەمەنی هاوشانی نرخی سوتەمەنی بکرێت لە بەغداد بە یاسا. بۆیە هەموو چاوەکان لە بەغدان لەسەر ئەم بابەتەش بووی ئەم خەیرانەی کە هەیە چارەسەر بکرێت. ئەمە لەسەر بابەتی گرانی نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان. کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا بە دیاریکراوی لە عێراق و هەرێمی کوردستان دوێنێ دواین ڕۆژ و دواین وادە بوو دواین سەربازی هاوپەیمانان خاکی عێراق و هەرێمی کوردستانی بەجێهێشت. ئەمە بووە باسوخواسێکی گەرمی میدیا جیهانیەکان و قسەی زۆر لەسەر ئەم بابەتە کرا. هەڵبەت هەر دوای ئەوەی دوێنێ کە دواین وادە بوو دیاریکرا بوو و هاوپەیمانان و ئەمریکا بە دیاریکراایی پابند بوون بە وادەکەەوە هێزەکانی خۆیان لە ناوچەکە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق شاندەوە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕاستە و خۆیانی کۆنگرێک ڕۆژنامەوانی کرد قسەی لەسەر زۆر بابەت کرد بە تایبەت لە سەرەتاوە لەسەر بابەتی کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق ئەو باسی لەوە کرد کە ئەوان هێزەکانیان کشاندۆتەوە ئەو ئەرکوبەر پرسیارەتی کە ئێستا هەیە دەکەوێتە سەر علی زەیدی و حکوومەتەکەی بەگشتی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا وە گوتمیانی ئێستا بابەتێکی گەرمە و قسەی زۆر لەسەر ئەم کشانەوەیە دەکرێت هەڵبەت زۆرینەی لایەنە سیاسیەکان ڕاگەیاندراوە بەیاننامەی تایبەتیان هەبوو بەڵام لە نێو هەموویاندا ڕاگەیاندراوەکەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو من ڕاگەیاندراوەکەی ئەو وەک خۆی بۆ ئێوە دەخوێنمەوە بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا پەیامێکی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا مامۆستا سەلاحەددین ئاوا دەڵێت ئاساییە و پابەندیە بە ڕێکەوتنی نێوان عێراق و گەلەوەی ئازادن چی بکەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان دەبوو هەرێم و عێراق حسابی حاڵی خۆیان بکردایە و چاوەڕێی نادیار نەکەن وەرزی تەبایی و یەکدەنگی و ئاشتەوایی نیشتیمانیە نەخۆزگە و نەگلەیی سوودی نیە ئەم پەیامەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو و پەیامێک بوو بۆ بەرپرسانی حکومەتی عێراقی و بۆ بەرپرسانی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان کە ئێستا کاتی تەبایی و ئاشتییە بەتایبەت لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا زۆر باش لە سەرهەڵدانەوەی گروپە چەکدارەکان و هاتنەوەی داعش و زۆر بابەتی تر ئەکرێ ینی دوێنێ لەبەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بەگشتی حکومەتی عراقی ڕۆژی سەروەری عراقی ڕاگەیاند ڕۆژێک و ڕۆژێکی نیشتیمانی لە زۆر بەی شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عراق ئاهەنگیان گێڕا بەو بۆنەیەوە کە عراق لەمڕۆ دەچێتە قۆناغێکی ترەوە ئەم بابەتەوە گوتم سەدا و دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو و بەشێک لە وڵاتانی نێودەوڵەتیش لەسەر ئەم بابەتە قسەیان کرد و لێدوانیاندا تاوەکو ئێستا دیار نییە ڕەنگە بڵێم ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە کە لە دوای 23 ساڵ عێراق بەبێ هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا خۆی ینی ئیدارەی مەلەفی ئەمنی خۆی ئەکات و ڕۆژێکی بێ هاوپەیمانان بڕێدەکا هەموو چاوەکان لەسەر عێراقن ئاخۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەبێتە خێر و بەرەکەت و خۆشی و ئاوەدانی بۆ خەڵکەکەی یانە بە پێچەوانەوە مەترسیەکان دەرئەکەون لەسەر عێراق هەموو ئەمانە ئەکرێ بڵێن وەڵامی ئەم پرسیاران ڕەنگە لە ئایندا دەست بکەون بەڵام ئەوەی کە هەیە دوێنێ عەلی زەیدی سەرۆکۆ زیرانی عراق ئەویش قسەی کرد لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی سوپاسی هێزە چەکدارەکانی عراق دژتیرۆری عراق هەتا حەشدی شەعبی و سوپاسی پێشمەرگەی کرد کە لە ماوەی پێشوودا هاوشانی هاوپەیمانان جەنگاون دژ بە گروپاتونڕەوەکان و داعش بە تایبەتی ئەم بابەتە بابەتێکی گەرم بوو بەڵام ئێستا جارێکی تر یەکێکی تر لەو بابەتانی هاتۆتە پێش ئەویش بابەتی چەکداماڵینی گروپە تونڕەوەکان و بەتایبەتی چەکدارانی حەشدی شەعبیە ئەمریکا بەردەوام لەسەر ئەم بابەتە فشار دەکا ئیدی هەرچەندە ینی زانیاری هەیە لە ئێستادا کە علی زەیدی سەرۆکۆ زیرانی عراق داوای کردووە کە وادەکە درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوەی کاتێکی باشیان لەبەردەستا بێ سەرجەم ئەو گروپە چەکدارانە لە چەک دابماڵرێن و بهێندێنە نێو سوپای عێراقەوە ئەمە ینی بەشێک بوو لە بابەتی گەرمی ڕۆژ و بابەتی میدیاکان ناوبڕێک وەرئەگرین و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام ببین
1: ئەحمەد حەسەن بەکر لە سەربازێکی دەرکراو بۆ سەرۆکایەتی عێراق ئەحمەد حەسەن بەکر ئەفسەر و سیاسێکی عێراق بوو لە شاری تکریتی باکووری بەغدای پایتەخت لە ساڵی 1994 لە خێزانێکی سربەهۆزی بیجاد لەدایک بووە لە ژینگەیەکی ڕۆشنبیر و پارێزگار پەروەردە بووە خانەی مامۆستایان دەرگای یەکەمی بواری خوێندنی بوو ام خانه ای بسر کوتوی تواو کرد توانی ببیت ما مصنعی بن راتیو با ماوی 6 سال لم کرت مایوا لطمانه چی زوده هاوسد جیری لگل کسخالی خوی کرد کناوی غیده ندا حسین بو خاونی سیمندال بون بناوکانی محمد و حیثم و عبدالسلام دوای 6 سال لکرتی پرورده وازی لم بواره نو لسال 1938 پیواندی با کولیجی سربازی کرد پل سربازیکان یک لدوای یک بری تاکو با پلی افسر لسپای عراقی درچو پاشان پیواندی با بزوتنوی رشید علی گیلانی و کرد بجداری راپرینی مایسی سال 1931 کرد او راپرینی دجی داجرکاری بریتانیا بو بلام شکستی هنه بهوی ام بجداریشی لسپا دور خرای و زندانی کرد ناچاریش کرا خوی خانه نشین بکات پاشان لسال 1957 ببریارشی فرمی گرندرای و خزمتی سربازی لچوارده تموزی سال 1958 لگل افسر آزادی خوازکان بجداری کودتای کردو کوتایی به حکمرانی پاشایتی هند را پاشان کوماری عراقیش دامزرا لکوتایی پنزاکان پیوندی به پارتی بعث کرد لطالاچی سیاسیکانی او پارتش بجداری کرد لنیوانیان دا بجداری لکودتای هشتی شباتی سال 1963 کرد لم سات دا بکر بو سر کماری عراق بلام تنها بو دمانگ لو پوست دا مایوا لسردستی عبدالسلام عارفی هاوری دوینی دور خرایوا کسی داره چی دیکا گرایه و برای خسنی بزوتنوی حفده تموزی سال 1968 طولی خوشی لعبد الرحمن عارفی سرکو ماری اوکاد کرده و لکوتای دا ورزی دروینه هات احمد حسن بکر بوچوارم سرکو ماری عراق لسال 1970 خود مختاری با کردکان بخشی لدوای سقام جیری سربازی لعراق دستی با سقام جیری آبوری برد لسرطای منجی حزیرانی سال 1972 نوتی کرکوچان هنرده کرد پاشان موسلو لدوای اویش نوتی بصرهات بکر روی لیچتی سوویتی پیشو کرد لسال 1972 پیمان نامی دوستایتی لگلواجو کرد لسال 1973 و لساتی شر اکتوبر دا سپای با پشتیوانی و کومچی سوریان ارد و ناغی درچونی احمد حسن بکر لده سالات لنیوان وازهنان و وازپهنان دا لشازده تموزی سال 1979 دا دستی لپوستی سروکاتی عراق چشه او بیانوکشی دوخی تندرستی خوی بو باز لوشکرا دوچاری نخوشی لرزوچی پارکیسان بوا ام نخوشیش وکو بریاری خاننشینی و مانوی بو لمالاوا تاکو لچواری کانونی یکمی سال 1982 کوچی دوایی کرد

0: Vala Berazan, dubara slavî xwe gewretan lê bet. Berdewame bîn legaltan. La tewirî yekemî dûkat jimêr bes la babetekî giring ekein. Zincîreyê kitêbê selêre li ser mêzekî dûkat jimêr danirawin. Li nêw em kitêbana destnûsa mêjûyî û konekan û belgenamekan serceman kokrawinetewe و حالا نبم جمعه ای ام کتیبانه دوان زدانه لیره دا جه کراونه توا گفتو گوه لسر ام بابتا اکین که سپورتی ام کاری کردوا امانج لم کار چی بوا با میوانداری برز ما مستا قاسم محمد توی جر لا ناوندی کردستان فرمو ما مستا خیر بیت
1: سلام لیبی
0: سلامی خواد لیبی چونی ما مستا وزد باشا خوش حال بو سر چاو فرمو مامۆستا قاسم بەخێر بی سەت چاو هاتی با لە سەرەتاوە لەوە دەست پێ بکەین ئەم بیرۆکەیە لەکوێوە هات چۆن سەرچاوی گرت
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سپاس بۆ کەناڵی سوێد سپاسەوە کە بۆ گرنگی دانتەمان بابەتە لە ڕاستیدا پێم خۆشە جارێ پێناسەیەکی ناوەندەکەمان بکەین کە ئەم ناوەندام کتێبانەی چاپ کردووە ئێمە لە ناوەندی کوردستان سەر بە زانکۆی سلێمانین کۆمەڵێک مامۆسای زانکۆن هەروەها توێژەرین لەو ناوەندە کارەکەین ئیشەکانمان زیاتر کارکردنە لەسەر دکۆمەندکردن و ئەشیفکردنی بەڵگەنامە و دەستنووسەکان ئەوەی کە تایبەتە بە کوردەوە لە هەر پارچێکی کوردستان بیان لە جیهانە بیانین دەستنووسی وامان هێناوەتۆ لە ئەمریکا لە یابان لە مسر لە ئێران بەڵگەنامەی وامان هێناوەتۆ لە هەرێکێک لە وڵاتانەوە تا هەڵمانیاوە هەموو ئەو بەڵگەنامانەشی کە تایبەتە بە کوردەوە بهێننەوە کاتە کارێکمان ئەرشیفکردنی بەڵگەنامە و دەستنووسی تایبەت بە کورد کاری دووەمان لەم ناوەندەی مەکە سەر بە زانکۆی سلێمانیە مێژووی زارەکیە ئێمە پێشتر ڕۆشین لە کتێبەکان و زانیاریمان دەربارەی مێژووی کورد ئەنووسی ئێستا خۆمان هەندێک لەو شایەت حاڵانەمان هەیە کە ئەڕۆین گفتوگۆ و ئەیان دوێنین پێڵین مێژووی زارەکی واتە گفتوگۆ هیواری و کوچۆن ئێمە ئێستا ئەم چاوپێکەوت ناگەین ئەوە کۆمەڵێک پرسیاری مێژووی بۆن ئەو ڕووداوانەی کە خۆیان تەیە شاید حاڵن تا ئێستاگە نزیکەی وەکو ئەو ناوەندی کوردستانی زانکۆی سلێمانی نزیکەی 400 چاوپێکەوتنمان کردووە کە هەم شەجەرە بۆ خێزانەکان دروستەکەین هەم ستۆریەکی کوتی بنەماڵەکان هەم ئەو ڕووداوە مێژوانی کە تیا بەشدار بوون بن ئەو کارە ساتانە کۆڕەوە ئەنفالە ئەو شتانی تیا ئەمانە بەشیکی وەکو بابەتە بەڵگەنامە ئەشیفەکەشی بزانین هەر بە ڕێزێک دەستنووسە بەڵگەنامێکی هەیە لە ماڵە ئەڕۆن ئەیهێنینەوە ئێمە دوو گرروپمان هەیە گرروپێکی ناساندنی بەڵگەنامەکانە گرروپێکیشمان ناساندنی دەستنووسەکانە دەستنووسەکان بۆ ئەوی ڕوون بێت بەشێکی زۆری دەستنووسەکانمان هی سەدەکانی ناوەڕاستەوەتە هی کورد لە سەردەمانی شارستانیەتی ئیسلامیایە یاخود هەتا سەردەمانی عوسمانیەکانیشی تیایە بەشێکی تری بەڵگەنامەکانمان بەڵگەنامە زندووەکانە بە گوێری قۆناغی مێژوییەکانی سەردەمانی عوسمانیەکان ئەگرێتەوە دوای سەردەمانی ئینتیدابی بەڕیتانیا لە عێراق و هەروەها سەردەمی مەلەکی لە عێراق و هەروەها بۆ نمنە کۆماری یەکەم و دووەمی عێراق گرێتوانی کە تایبەتن بە حکومەتی باسەوە
0: باشە مامۆستا قاسم ئامانج لەم کاری ئێوە چییە کۆکردنەوەی ئەم کۆنووس و بەڵگەنامە مێژوویانە بەدڵنیاییەوە بێ هەدەف و ئامانجیەکە بێ
1: خۆی لە ڕاستیدا ئێمە وکو پیشەکەمان لەبەرەوەی مامۆسای زانکۆین ئەوانە هەستمان بە فراغێک کردووە لە ڕاستیدا بیرمان ینی بەشێکمان کە سەردانی هەندێک لە وڵاتەکانمان کردویان لەوەی خوێندوومانە دەرکەوتووکەوان مەڵبەندی بۆ نمە مەڵبەندی ئەرشیفیان هەیە ناوەندی ئەرشیفیان هەیە کتێبخانەیان هەیە ئێمە پێشتر تێبینی ئەومانە کرد کامانت ئێمەی کورد لەوانەی خاوەن مێژوو نەبین بەڵگەنامە نەبین دەستنووسمان نەبێ ینی بەشێکمان کە گەڕاین بەو وڵاتانە بینیمانە لە ڕاستیدا هەندێک لەو دەستنووسانە هی کوردەکانن براون بەوەی قۆناغێکی مێژووی بۆ نمە ئێستێمە هەر لە سعودیە ینی لە مەکتتەبەیەکی سعودی نزیکەی 1985 دەستنووسمان هێناوە و بەس بە دیجیتاڵی ئەوە تایبەت بۆ بە بە کوردەکان و زانای کوردەکان ڕۆڵیان هەبوو تێدا ئەو دەستنووسانەیە نووسیوە تۆیتر لەسەر بابەتێکی فقی بێت لەسەر بۆ نمە بابەتێکی بۆ نمە ئاینی بێ لەسەر لایەنێکی جوگرافی بە هەتا لایانی فەلەکی و ئەستێرە ناسیش ئەنی هەستمان بم فراغەکرد لە هەرێمی کوردستانە و ئێمەش وەکو ئەرکێکی ئەخلاقی و نیشتیمانی و ئاینی ئەنی کۆمەڵی توێژەر دەستمانداوە ئەم بارە و کە ئێستا ینی ئیشی لەکەین و زۆر خۆشحاڵینان هیچ نەبێت کە تۆ دوای چەند ساڵێکی تر ئێستا مە دوانزە کتێبە ینی یەک دو ساڵی پێش ئێستا کە یانزە کتێبی ترمان چاپ کردووە کامل لعنتی کنی زیکا توی تر بدوی آوانا گری بلای کرد هیچی نیا زنی که میجوی کی دولمانیا زنی کرد ل میجوی اسلامی دار ل کنو حتی اسکا خوان قلم بوا یعنی بودم نه اگر کسی با شرک دن و بنابان گو بی که پیشتر این کرد کانو ل راستی دار بود در که اما هیچ گندیک من نبود زنی که تد حال نکوت بی و نه گندکی خوشی آن لگت بی اکود نخلاکار من هیا اکو دهان زنی اربیلی من هیا شهر زوری من هیا هر یکی لو نوشانه اینی با تا اوکو بر پسیارتی که من خوان برو نامی بالا اینو هست من کد که فراغی کیوه اصلا حالی هنان و بشی که زوری او دست نوسانه اینان هیچ نبیه بودم نه اشیف کنیم دست نوسکان دوات نسان دینیان
0: باش اوک باسی که جماری ام کتیبان دوانزه دانه که کردنوی همو او کونوس و بلگنامانه بدلنیای وکاری که آسانیه چون بوا و کاتو ما وکی چنک بوا
1: خیلی راستی دام پروژه نزیک سالش تکی خانه و بلام اما تنها او کو هولمان نداو تنها لناو هریمی کردوسانه بمینه تو بودم نه هولمان داو او شونانی تریش که کردی تیاده بودم نه لیکی لکتی بکنه بعضی بسی هوزی که کردی که لروجالات
0: بله
1: یعنی ام هوزا لکاتی خوی لسالی 1927 کانه رول انها بو پیوندی علاقات یعنی لگل بودم نه هوزی منمی لگل هورامی کان لگل کردکانی او پاچه رول ان هبو يعني بيونديان لقال شورشي سمكو شكاكا هبو اما انا دوائل لايان بون من دا صلاة داران ايران و اقوازرينو اقوازرينو بو شونه كتبو هم رولي هزايته كان كم بيتو هم بون من ايان قوازنو بون او چه كتر كا يعني نتوان او بيگو رولي انا بلاروي كومالاياتي شوا يعني او بيگي انا بيكا بيشتر هانا بون من هم انا يعني هنده بلغنامه من هيكا لا بلغنامه امريكي ورمان قدو كا دوای سالی بودم نه نوتکان و آنها، ام بالگنامانه که تو تبدیل خونران که خویل راستی ده هی کردی خم هم بله دوای نوتکان و دسیم بس را اگر نزدیک چه تنونی بود دوای دنبا آمریکا آنها، او بالگنامانه بسی آواکه که کمری اسلامی ایران بودم نه علیت که کات حکمتی به عصات و کیمیابرانی هندک لناوتکانی رجلات و کردگانی کدوم، ام بالگنامانه

0: بەڵگەنامەی عوسمانی ئێمە ئەڵێن عوسمانەکان 150 ملیۆن بەڵگەنامەیان هەیە لەو 150 ملیۆنە ئەڵێن تایبەتی نزیکەی 5 تا 7 ملیۆن لەو بەڵگەنامانە تایبەتە بە کوردەوە ئێم 5 7 ملیۆن بەڵگەنامە بێنیتەوە کە عوسمانەکان نزیک 500 ساڵ حکمیان کردووە لەم ناوچەی ڕۆڵیانە بووە چی بەرهەمی گرنگی لە دەرەچێ بۆ کورد چی هەندێک شتی شاراوە هەیە کە تۆ بۆ دەرەکەوە لە کوردا ئەو زانانەی کە ڕۆڵیان هەبووە جوگرافیەن مێژوویەن کۆمەڵایەتیەن ئابوورێن چەند گرنگە بۆ کورد لە هەوڵی ئەوە داهێنێساکەش ینی لەگەڵ کاکتۆر فاتح و لەگەڵ هەندێک بەڕێزی ترا لە دەرەوەی ئەم ناوەندی ئێمە و ئیش لەسەرەوە بکەین کە پرۆژە یاسایەک ئەچەنە بەداخەوە پەرلەمانیە بدرێتە پەرلەمان لە ڕێگای فراکسیۆنی یەگرتووە بزانین ئەتوانین ئایا ئەو بەڵگەنامانی کە لە ناو دەوڵەتی عوسمانیە بهێنینەوە بۆی بتوانین ئاوا ناساندنی بۆ بکەین و بڵایم بکەینەوە
1: باشە کێ سەپۆرت و سپۆنسەری ئەم کارانەکە کۆکردنەوەی ئەم کۆنوس و بەڵگەنامانە و گوتمیانی کاتی ئەوێ دەرفەتی باشی ئەوێ
0: ئێمە وەکو مامۆسایەن خۆمان ئیشە عملەکەی کە دارێکی خۆمانەکەن و خۆشمان خۆبەخشانە ئەو کاراکەین وەکو پارە هیچ بۆ خۆمانە چونکە ئێمە بەشێکلەوەی کە مامۆسای زانکن
1: بۆ خۆبەخشیە
0: خۆبەخشێت کە دەستەکاڵی تۆ توانین بەشێک لە نیسابی دەستەکەت بدەیت بەمە کاری توێژینەوە و لێکۆڵینەوە کە ئەمە ئیشەکەی خۆمان بەشێکە بەڵام بۆ چاپکردنی خۆتە زانیانی هەرێکێک لەو کتێبانە پێویستی بە هەڵەبڕا پێویستی بە دیزینە پێویستی بە چاپکردنە ئەمانە پێویستی کولفەیەکی پێویستە لە ڕاستیدا ئێمە ینی دەرگای یەکەممان زانکۆی سلێمانە چونکە سەر بەوانین ئەتە جاریوا هەیە بۆ نمە ئێستا ئەم کتێبانە ئێمە پارێکی زۆری ویستووە بۆ بەشێکی زۆری زانکۆی سلێمانی داوەت و مەڵبندی دراساتی ئایندەیش بەشێکی لەو پاریانداوە ئێتە جاری وایە ئەکرێت ڕێکخراوێک بێجاریوە هەیە شوێنێکی تربێ ئێمە کتێبەکان کە تەواوەکەین ئەتوانین داوای فەندی بۆ بکەین لە زانکۆی سلێمانی لە ساڵی دابی ئینشاڵا پرۆژەیەکمانی هەر زانکۆی سلێمانی دامێوەیەەکە لە ئێستاەوە زانکۆ خۆی تەبەنی پرۆژەکە ئەکات و ینی بەناوی زانکۆی سلێمانی هەموو کارەکان ئەکرێ
1: باشە ئەم بەرهەموو کتێبانە لە ئێستای لەکوێ دەست ئەەکەون چەند ڕۆژە بێکەوتۆتە بەردیدی خوێنەران
0: خۆی وەکوتمان ساڵی زیاترێ مکاری لەسەرەکەین بەڵام هەفتەی پێشوو کاری ناساندنی ئەم 12 کتێبەمان کرد لەگەڵ مەڵبەندی دراساتی ئایندەی کاری ناساندنەکەی مامەوەکدا ئەم کتێبە لە ڕاستیدا لەبەرەوەی بشێکی نخبەویشە و بەشێکی سەر بە زانکۆی سلێمانیە ئێمە تا ئێستا نەماخستۆتە بازاڕەوە بۆ فرۆشتن چونکە ئەو ڕۆژەیە کە ئێمە لی چاپەکەین ئەینەرین بۆ کتێبخانەکانی زانکۆ کتێبخانەکانی مەڵبەندی شارەکان ئەو توێژەرانێکی ڕۆڵیان هەبوو تێدا ینی ئەوانەی کە بەڵگەنامەکانیان پێداین ئەتا ئەو کەسە نخبانە ئەیم پێیان ئەگەر لە ئایندەدا زانکۆی سلێمانی ئەنی بیری لەوە کردەوە کە ئێمە ئەم کتێبانە بەشێکی بخێنە پێشنگاکان و بیفرۆشین ئەوە کاتە لە پێشنگەکانە یاخود لە کتێبەکانی بازاڕە دەسەکە بەڵام لە ڕاستیدا ئێستا تەنها لە کتێبخانەی زانکۆکان و کتێبخانەی مەڵبندی شارەکان
1: سەرجەم زانکۆکانی کوردستان
0: بەڵێ بەڵێ بوو هەموویان ئەینێرین و لە ناوەندی کوردستانیش هەیە زانکۆی سلێمانی
1: باشە بۆ خوێندنەوەی ئەم کتێبانە چییە بۆ چین و توێژەکان بۆ قوتابیانی زانکۆپەی مانگاکان ئەتوانێت چ خزمەتێکیان بکە
0: لە ڕاستیدا ئەوی کە باسی حزبی باسەکرێت کە بۆ نمە ئێستا چەندێک بڵێ حزبی باسوای کردو بەرامبەر کەرکوک تۆ لەوانەیە قسەکەمان زۆر ئەحمێتی نەبێ بەڵام کاتی بە بەڵگەوە بڕیارێکی سەدام حوسێنێنی کاتێک بە بڕیارێکی جەگری سەر و کۆمارێنی کاتێک بڕارێکی وەزیرێکێن
1: هەموو
0: ئەمانە بەڵگەنامەکەمان داناەوە ڕاستەخۆ هەمان دەقی کردوومانتە کوردی لە تەنیشتیەوە جاری وشێت لە پێشکی کتێبەکەدا توێژینەوەیەکی بۆ نمە ئاینزیک 5 جاری وشێت لە پێشکی کتێبەکەدا توێژینەوەیەکی بۆ نمە ئاینزیک 5000 تا 7000 شەیەک لەسەر ئەو بابەتە نووسراوە وە کوڕونکردنەوە بەڵام ئێمە بەڵگەنامەکە هەر شتێکی تێدا بوو بێ دەقا و دەقۆ خۆی کراوەتە کوردی بۆ ئەوی خوێنەر بزانێن بەڵگەنامە باسیەوە کردواتە نەهاتوین ئەنی بۆ نمەوەکو کەسێکی توێژەرێکی کورد کە ئەو بابەتە ئەو بەڵگەنامەیە خوێن تۆ گەشتێکی تێداوێ بە دەربارەی کورد خراپ بێ لای بن ئێمە بۆ ینی بابەتی و زانستی هەر شتێکی تێدا بووی بەڵگەنامەکە و خۆی دامانەوەتە بۆی خوێنەر بزانێکە لەو قۆناغەدا چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەنی کوردەکانە کراوە من بێگومان خۆتە زانی کە سوودی زۆر ئێمە ئێستا بەشێک لەو گەنجانەی کە پێگەن ئێستاکە نازان و حەزمی باز بەرامبەر کوچی کردووە یاخود نازان بۆن من لەسەر دەمانی پەهلەوەکانە بۆن ئەوە زانەی کورد کە یارمەتی سم کوشکاکیان داوە چۆن مامەڵیان لەگەڵا کراوە چۆن گواسراونەتەوە چۆن ینی لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتەوەی مامەڵێکی ناشرینیان لەگەڵا کرا هەموو ئەمانە کە تو ئەیخەنیتەوە کاتێ بەڵگەنامە ئەدوێتی

0: دي تو بو خود وسطيت يعني ناس يعني ناتواني بيچواني بلغنامك بير كيتو كسا سال پيش اسا خوي نسي بيتي بيتي ديوان مامالا لقل ام ناوچه يابكن وان لجنه يكا بيه كينرا وا علي ام ناوچه بكردية خلقه كي بغوازنوا خلقه كي تر بيانن امتيازاتي بني زوی بني ناس نامي امي بني موچه بو برنو طاو تيتن لمو تو بو درك كالراسي دا اما يعني لپشت دا زۆر مامەڵەی ناشرین و خراپ بەرامبەر کورد کراوە و هەوڵی سڕینەوەی ناسنامەی دراوە و هەوڵی ئەوەی دراوە کە شوناسی نەمێنێت وەکو بۆ نە قەڵای کەرکووک کە نەمێنێت شوناسی کوردەکانە ینی نەمانی جلوبەرگی کوردی ینی ئەمان هەمووی خۆی ینی ڕۆڵی گەورە و کاریگەریان هەیە لەسەرەوەی کە کاتێک تو ئەیخوێنیتەوە هەستەکەی کە لە ڕاستیدا ینی پێویستە بەوەیەکە زیاتر توێژینەوە و لێکۆڵینەوە لە بەڵگەنامە لە دەستنووس ینی حکومە زیاتر بێ بیر لەوە بکاتەوە ئەو دەستنووس و بەڵگەنامانەی کە لە دەرەوە هەیە ینی دامێکی دارایی باشی بۆ بکە چونکە شوێنی وا هەیە ئێستا بۆ منە تورکیا ئەشیفخانەکانی تورکیا ینی ڕاستەوخۆ وەکو وەزارەتێکی سەربەخۆ وایە سەدان فەرمانبەر و مامەسای زانکۆ ئەوانە ئیشی تیاکەن هەموو ئەو بەڵگەنامانە ناسراون ئێمە هەر لە بەڵگەنامە هەزاران ڕەسممان هەیە کە تایبێتە بە کودە ناو بەڵگەنامەی عوسمانیە ئازاران بەڵگەنامەی ترمانەی لە شوێنەکانی تر ینی بەڕاستی پێویستە حکومەتی هەرێم و ئەو لایەنە پەیوەندیدارانە بیر لەوە بکەن و کە ئەو بەڵگەنامانە ئەو دەستنووسانە ئەوانەی کە تایبەتە بە کوردەوە بیهێننەوە لە قۆناغی یەکەممە ئەرشیفی بکەن مامەسا بتوان ئەرشیف کرێت لە قۆناغی دووەمە کە ئەرشیف کرا لیژنەیەکی ئەکادیمی و زانستی خوێندنەوە بۆ ئەو بەڵگەنامانە بکە بزانێ ئەم بەڵگەنامانە چەندین بە کەڵک دێن چەندی پێویستی بەوەیە کە سوودی هەیە ئەیندەمان چکە ئێمە جاری وایە تۆ هەزاران بەڵگەنامە تێکرێنە ئەو هەزارانە بۆ نمە چەندانەیە کەڵ بژێری بزانی سوودی هەیە بۆ مێژوی کورد بەڵگەنامێک تەنها نووسراەکی ڕسمی بیهاتبیەوە لەوانەیە زۆر سوودی نەبێت بەڵام ئەگەر بەڵگەنامەیەک سوودی هەبێت ئەوە پێویستی بەوەی لیژنەیەکی ناساندنی بۆ کام لە دەستنو سووانە خاڵی سم پێویستی بەوەیەکە ینی ئەم بەڵگەنام و ئەشیفانە ینی دیجیتاڵی ببێت ئێمە سۆفتوێرێکمانەیە لە ناوەندی کوردستان ئەم سۆفتوێرە لە ناوەندی کوردستانە کە جەنابت بێ ئێستا بۆ نوێ خەڵکی کەلاری وشەی کەلار لێ دێ هەچی بەڵگەنامەیەک
1: هاتلەسەر
0: کەلار ئەهێنێ یان لەسەر سلێمانیان
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامۆستا قاسم محەممەد توێژەر لە ناوەندی کوردستان سپاس دەکەم سپاس بەەوە دەرفەتە سەرکەوتوو بن دەستان داوەتە کارێکی پیرۆز و گەورە یوای سەرکەوتن و مۆفەقیتان بۆ خوازیین بەڵە بەرەزان لە بابەتی سەردێڕی میدیەکانیش باسمان کردوە لە هەواڵەکان بە تایبەتی زانایانی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستان کە ماوەی پێنج مانگە هیچ موچەیەکیان وەرنەگرتووە ئەمڕۆ سەردانی فراکسیۆنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانیان کردووە لەسەر ئەو بابەتە و زۆر بابەتی تر کەمێکی تر دەچینە لای پەیامنێرمان کاک ئیبراهیم ساڵح لەسەر سەردانەکەی زانایانی خۆبەخش لە ڕێمی کوردستان بۆ لای فراکسیۆنی یەگرتوو کاک ئیبراهیم سڵاوی خوای گەورەت لێبێ ئەم کاتت باش ئەم سەردانەی زانایانی خۆبەخش بچێ ئامانجیەکە بۆ لای فراکسیۆنی یەگرتوو
2: سڵاوتان لێبێ کاک علی دیارە وەک بەرزت لە هەواڵەکە باست کرد مامۆستایانی خۆبەخش زانایانی خۆبەخش لە مانگی پێنجەوە ئەو من حەیە ئەو هاوکاریی کە پێیان ئەدرا بڕاوە کە ژمارەیان زانایانی خۆبەخش 3000 کەس و 1500یان موچەیەکی 250000یان هەیە و لە مانگی پێنجەوەریان نەگرتووە ئەمە وای کرد کە ئەوان لە ڕۆژانی ڕابردووە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ویستویانەکە لە بەردەم ئەنجومی وەزیران گربوونەوە یەک بکەن داوای مافەکانی خۆیان بکەن داوای دامەسراندن بکەن بەڵام ئاگدار کراوەتەوە کە ئەوان پێیان باشە ئەو گربوونەوەی نەکرێ بچنە ئەنجومی وەزیران و خۆیان بخۆن لەناو ئەنجومی وەزیران پێشوازیان لێکرێ و وە دواتریش بەڵێ نان پێ درێک کە کێشەکەیان بۆ چارەسەر کرێت ئەوان خۆیان بۆ خۆیان دواتر پەیوەندیان بە فراکسیۆنی یەگرتووە کردووە باسییان لە چۆنیەتی ڕووداوکە کردووە من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچمە لای مامۆستا هەڵاڵا ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەگرتووی مامۆستاکان سڵاوتان لێبێت ئەو بابەتە چییە چۆن پەیوەندیان بە ئێوە کردووەوە ئێوە ئەتانەوێت چیان بۆ بکەن تا چەندە فراکسیۆنی یەگرتووی لەگەڵ داواکاری ئەم زانانە.
3: بنای خوای گوره طبعا زنایان چینی کی زور کاری گری کمالگی کردین و اما زنین هر لدر زمان و کرد گرینی دا و پیکی زنایان و رولی زنایان و خزمت کرنی زنایان ایستا او گنجانی که خوبخش ایشکن نو مزگوتکانه اما زنین دو سال لمو پیشو دو سال لسر یک کمال زنای زور گوره خانه نشین بون مزگوتکان بچوالی امینه تاو پیویسه که که با زنه با او گنجه تازانه پرب کریه تاو که تیه که طلبیان کر لوی که خوبخشی و بکریه نگریه بس هیچان بونه کره لو که تی که ما مصایانی خوبخش کره نگریه بس او که تهولی کن ده بلام پولکان سرینه گردو للاین ده صلاتی جه بجه کردنه و اتوان بلا موزارتی اوقافه و هیچان بونه کره است دوای او بریاری کن بودر کردن که هر خوان و کوزارت که منگانه منحی کن پیبدن طبعا او منحه همی نگریته و اوانه اگریته و که امام و خطیبن امام نگریته و یعنی امش بشی که تر اوی که پینز فرزه لمزگو نیوجه که و آماده مزگو تو چون سر قبران لگل خلقو نو نانی خلو او ری و رسمی که و ماموسای اینی حالا سبی حتی صلح و سردان و بدم و بون و امانه ماموسایانی امام نگریت و ماموسایانی ابی امام و خطیب بیت ام چنی کن پیدن 250,000 ام پرسیار براسی روبروی همو یکی گلی ایمو تصلاد داران کمو که آیا 250,000 چی پی اکری لیم که تایا که ایسا حلاسانی که زورشتو مکه کن هیا جیان زور قرسا کری خانو که شی پی نادری اگر خزان در بی
2: او اتانویت چیان باب کن ماموسا گنان او اتانویت هر دا کوکیان لیکن یا خود اتانویت قصه لگل بر پرسان و لیانه پیو نیداره کن
3: اما لیگرتو اسلامی کروسان لک فراکسیون هر لسرت تاو دو جاری که جمع لگل ام خوبخشانه کوبینه تاو که پش گیری من کردون که دوزه که این حقه و ابید اکبالین خوشان پیدا کری لسر و حقی خوان بکن بلای کمو کچون اوانی تر لب خوب خشی و کرانه گریه بس امانی بکرانه گریه بس نه اوی که هشتر 250 کشان پیندن بوی اوان کاری که وان کرد که بتما بون گردونوی بکن لبردمی انجومنی وزیرانا دوایی که وزارت اوقاف بین زانی بود بوی ورن بابا پیگینو نوان رکان تان بابی نوان رکان لشارکان دیار روشن کبونوی کن کرد و کبونو که تمنا اکین برهم داربه یعنی او کتابی که رفعان بو کردون بو انجومنی وزیران برهم داربه بلا همه موکو فراکسیان و قومان ل کاتی لجنه دانوستان کاری حکومت احریم کردوستان سردانی کردین لنا او رجنوسو او داوکاری که همانه که لو خالانه که جخت مال سر کردوتو او ایک که خو بخشان کرینه گریه بست یعنی ما فی خویانه اما ماموسایانه و نکر ماموسایانی اینی همو آنی که خو بخشن لسکتری تندرستیه لپرورده لخویندنی بالایه آنی که بخو بخش لهر شوینه که ایشه کن کرینه گریه بست لسر بوجه 2027
2: ام بس خو بوسمو بوسایو لکم که عنی ایو اتانوی لبوجه 2027 لعراق حسابیم
3: بله ابید امیان بو بکری امش کوتوت سر هریم کردوسان ابی ناوی اما مصنع بنی ریت
2: جاوا اوا
3: دیار نیا یعنی ابی ام طلبه بکری ناوی ما مصنع خو بخش زائد خو بخش کانی تر ناوی ان بقاتا او کو بنوانی که اکری بوبو جو بو دیاری کردنی بشی حصه و بشی هریم کردوسان لبوجی 2027 اما زور گرینگا اما پیداگری کین للان ایمو اما پیداگریان بو کین و هولیان بو دین اون دی لتوانا معناها به خوشن ابی ما یعنی پیداگری لسر مافکانی خویان کن چکا براسی زور گرینگا نابه چینه کی وا ولا بخری وزارت اوقاف ابو باوکی اوان بوایا ابو زور زور هولی بو دانا چون که او قران او گنجان للای اون او بر پرسلی نگ او کوا بریان بکا مانگی پیان دا مانگی پیان ند یعنی پنج مانگ تو 250 کج ور نگری ابی ما چی یعنی گبه چ کرامت یک دابین کری بو ماما سان بو به همو ماندل سوزانه خم خورانه خمی ماما سان یعنی مان به بتابتی او گنجا بریزانه او خو بخش انا کوا جیانی خو ان ترخان کردو لبارکی خو انا ابیت وزارت اوقاف تنها بو نو سیخ من حی کان پیبدا بخششی کان پیبدا بلکو ابی پیداگری کالوی کوا لنا بوجی 2027 جیگان بکریتو ل خو بخشو بکرین بگری بست
2: محمد الماس کا باسیلا او چینی کومل گاکر کا کو خو فرمی براستی چینی کی پشتگوی خراون که به لکات که اساسیاتی کاملگن یعنی توجه که کاملگن که لمزگو تکن ها خزمت تکن پیویست حکومتی هریمی کردستان لعنی پیوندار بدم یعنی ببینن ملان بدا خوام تا اصلا نک بدم یعنانین بلکو زور بباکانه معمولان لگل اکری بتایبتی لوزارتی اوقاف دسوش لبرو بلاتکانی اوقاف که امزانه یعنی نتوان راوکو پیویست خزمت بکن
1: زور سپاس بو زانیرەکانت کاک ئیبراهیم ساڵح پەیامنێری سپێدە لە سلێمانی و لەگەڵمان بوویت. بەڵە بەرزان ناوبڕێک و دواتر بەردەوام ببین.

جاریکی تر سلاوی خوای گەورەتان لێبێت. مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بادین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا پەیامێکی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کارێکی ئاسایییە و بابەندیە بە ڕێکەوتنی نێوان عێراق و ئەمریکا جگە لەوەی ئازادن چی بکەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان. ئاماژەی بەوەش کرد دەبوو هەرێم و عێراقیش حسابی حاڵی خۆیان بکردایە و چاوەڕی نادیار نەکەن. وەرزی تەبایی و یەکدەنگی و ئاشتەوایی نیشتیمانیە، نەک خۆزگە و نەگلەیی سوودی نییە.

سەرچاوەیەکی ئاگادار لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم ڕای دەگەیەنێت بڕیارە سەرەتای هەفتەی داهاتوو تیمێکی تەکنیکی وەزارەت بەرەو بەغداد بچێت و ڕۆژی یەکشەممە لە دەستپێکی دەوام لیستی موچەی مانگی نوە لەگەڵ تەرازوو پێداچوونەوەی موچەی مانگی هەشت ڕادەستی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال بکرێت بە پێی هەمان سەرچاوە دوای گەیشتنی لیستەکە بە بەغداد پرۆسەی وردبینی لەلایەن وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرالەوە دەست پێدەکات و هەوڵ دەدرێت کارەکان لە ماوەیەکی کەمدا تەواو بکرێن.

0: Bala Barazan, dubare slavî xwe gewretan lebet, berdewam dibin li Galtan li dukat Jumêrewa. Li tewerî duwam bas la babetiyekî giring dekein. Bas la kesanek dekein ke li jiyanî hemûman da henû و همو مانیش اگر خواته من بدا او روزانه دبینین امرو روزی جیهانی به صلات شوانا خلبت بوبونه ولا سر آستی جیهان سر آستی ولاتان چالاکی جورا و جور بو به صلات شوان ریک خری ریزیان لیده گیری و سپاسیان پیشکش دکری و درفتو کاتیان بو درخ سندری بو اوی باسی قربانی دانکانی جیانی خویان بکن و جاری کی تر او بگوی جیهان دا ددریت کادبیت مساله چوان معمولی که تایبتیان لگل بکره و ریزی تایبتیان لی بگیره اما یعنی وگوتم یعنی روش ریک نیه بطنها بچن چالاکی که نوعی و جیاواز بره بچه اما دبیت وانی گوری لی و فیر بین لبروی اوانی است بساله چون دوینی وک ایم بون و سبینی ایمش وک اوان دبین البت سپیبونی قژیانو چمانوی پشتیانو همو او نشانانی کلوان دا درکوتون بو پیری تنها نشانه اگنین بو پیری بلکو همو امانه پیمان دلین ام کسانا قربانی گوریان کشاوا زحمتی زوریان لجیان دا کشاوا بو اوی خیزان اگ دروز بکن بو اوی ایمه با امرو بگینن هر یک امان لجیانی خومان دا قرزاری هر یک اک لا گورکانو بسالا چوکانی خومانین البته سپاس و سایش بخوای گوره اگر سیری حریمی کردستان بکنین بگشتی معاملی که زور باش لگل بساله چوان دکره من لماوی پیشو امار یکم بردست کود بطایبت باسی گرمیانه کم لامار که باسی لواع کرد هیچ گرمیانیه که یعنی تاوکو استنیه دایی که باوکی با پیری ننکی ببات خانه بساله چوان که امال راستی دا امزانیاریه و ام معلوماتی که به ایمه دره یعنی مای دلخوشی بو مای او بو ایسان هست به آسودهی و دلخوشی که یک جار بکا استامیش فرمانه که چون معامله لگل بساله چوان بکین و چون ریزیان لیه بگرین امرو روژی اوانه چون چینو تیو جکانی تر هر یکو روژی کهان بودن را و ساله چوانیش به همان شیوا روژی کهان بودن را و لو روژه دا چپکا گولیان پیشکش دکره سپاس و پیزانینیان پیشکش دکره یعنی وگوتم یعنی ام چالاکیه لسر تاسری ولاتانی دنیا بر ریوه اچه لکردوسانیش به همان شیوه ام چالاکیانه بر ریوه اچه زور جار دبینین لخانه بساله چوان لشارو شاروشککانی کردوسان یعنی خلقی کلوین لوی یوارخوانیان با سازه کریه و ریزیان لیده گیریه گفتوگو لسرم بابتا کن و گوتم یعنی لگل تیجری که کاملایتی میوانکم جاریک حاضر نیا کمی کتر میوانکم آماده بو لسرم بابتا گفتوگوی لسر دکم با باسی که کشو هوای امروتان بوب کم کشو هوای که زستانی و تیکل با بایز و تواو جیاواز اما امرو برابیانی امرو بتایبد لدوینی و جیبیانی و لبشک لشارکانی کردستان بارانی دلوپا و نم نم باری و هستی که یک جار خوش و آرامی لدلی همو منتا دروز کرد و بونی سروش تو خاک یعنی جاری که تر بر لوت من کود و او هست من جاری که تر بینی و هستی که یک جار تایبت بو سپاس بخوای گوره با پی او پیشبینیانی که باسه کری و کشناسی باسی اکا امسال چاوروانه کرید سالی که جاواز و برانوی و تر و سوز به خواهی گوره بیکات مای خیر و برکتو و بیت خیر با بربومی جوتیارکان من باشه میوانه کم حاضره و باسم کل سرتاشه و امرو روژی جیانی با سالاتوانه لگل میوانه کم زور بریس مامستا صالح برزنجی توی جر گفتو گوده که ماما سال اصلاوی خواهی گورد لبید ام کاتد باش پیم خوش سرطا چی تهیا با روژی جیانی بسالا چوان لم روژه دا
1: خواهی خواست از جان ام کاتد باش من خواهم بخش حال زنم که امرو کان دم علی اقصال اصلا توری چی گرف بو هستیار بکین لکنالی آسمانی سپیده که اویش روژی جیانی بسالا چوانه
0: بله
1: بله جان
0: زور باش شمام استاد بله گوید لمنه فرمو
1: بله جان بله روژی جیهانی بسالة چوان که همو سال نتوی گتوکان که روژی چی دیاری کردوه لسال 1990 لببریاره که ببریاره چلو پینچ سو شش که نتوی گتوکان هستا یعنی ببریاره که دفتر با روژی جیهانی بسالة چوان که بسالة چوانه نیش نتوی گتوکان همو روژکانی که دیاری که دوم با همو چینی توژکان روژی جیهانی ملالان من هیا روژی جیهانی تندو تیشنی همو اوانش بسالة چوانی جیهانی توگان روژی چی با دیاری که دن لبر گرینگیو ام چینه
0: باشه زور باش تمام استاد صالح و جنابت اماشت پیکر که ام روژی جیهانی بسالة چوانه ولی سرتاسری دنیا به هوی ام روژا بمبونه و چالاکی جواز انجام دریه بابین سر و پرسیاری ارکی ایمی مروف و تاک چیا و چون معامله لگل بسالة چوان بکنین با دلنیایی و تمنی که هستیارا و معامله که هستیار و تایبتی اوی
1: ایمه براسی کردی که من کاملگا تصنیف دکری با سوش سی چین چینی منال من هیا گنز من هیا بسالة چو من هیا ان سی قناغانی تمنی مروف که هر سی قناغی گرینگی جان انسانن که هم سی قناغان در که هموش یعنی گرینگی و اهمیت و تایبتمندی خواهن هیا بایه که براسی ایمه که ایکن باز نمنالی دکین اما قناقی چی اکوی که پیروز سرطه هیا که بلان دواتر گنج کلو تی هیز و توانا و طاقه هیا بلان دواتر ایمه که ایکو قناقی سی هم من دسته دکن رهندی سی هم من دسته هیا که ایش قناقی بسالة چونه که واتا بسالة چون گرینگی و تایبتمندی خواهی هیا
0: باشا
1: بسالة چون وحشی یعنی ما که واحسین که ام قناغه قناغی بیتالکشی و قناغی دلوازی و قناغی چمانوه نخیر اما قناغی ازمونه قناغی تگشتون و تگشتون و قناغی پربونه قناغی که اما وکو کتابخانه اگلی مامالی لیفتین وکو خوینکاره که لقناغی آمده یو بلارفی دگات زنکو واتا قناغی پیری قناغی زنکو جیانه
0: باشه ما مستا صالح وقت بس من کرد یعنی قناقی که گرینگی جیان و هستیار اوی جناب تاماشت پیه کرد زور جار به تمنکان و به صالح چوان لو یزگو قناقی جیانی انده زور حزب قربالغی اکن و حزب تنیایی ناکن قصه ای تو لسر امبابتا چیا تا چند گرینگ یعنی لو رو گرینگی به صالح چوان بدرید رنگا لخیزانی هر یک امانده به صالح چو هبه
1: استاد جان مروف که اینه چی کمالایتی ها ام با کمالایتی بونه مروفیش و حضر کرد بوی پیسی با تکلاو بونه جا با تایی بتیش لقناقی با سالات شون در پیویسی بوی که امش جنگه چی آرام و قلبالق بو ام چینه درست کن چون که ام حالته که انسانه لقناقی پیری ده حض با تنیایی ده کرد حض با ناامیدی ده کرد بوی پیویسی بوی که دوروبر من جنگه چی آرامی هم بو برخصنین جنگه قلبالقی هم بو برخصنین جنگه چی گفتگو و خیزانش آرام یا بردستد کن که بتوانی بوان حض به تلیایی حض به ناامیدی نکن
0: زور باشه اما و کتاک اگر یعنی سری جیانی هر یک اکمان بکی روژانه سرقالین به ایشو کاره و یعنی کاتی که زوری روژکان من لدره و این سرقالین بکاره و چون هاو سنگی را گرین لنیوان سرقالبون به ایشو کار و گرینگیدن با دایکو باوکو بساله چون
1: استاد جان اوی مشکلی که لوید ام ام رو پیسا کنا کار ساته که وای له هاتو ما ناسی خو من که اصلا جمع خو من نه ناسی ام ما له هاتو مرو پیسا کنا بو تا به امیر یک بو فار پیدا کدن بو اوی بو یا فریا جیان نه که ام له براسی هو دین پلان ل دابنی ل نیوان هاو سنگی را بگیرین هم ل نیوان کار کدن ده هم ل نیوان جیان کدن ده ام براسی جیان هر بریکینه ل کار کدن و راک راکو شاکنش با اوی که ببید به امریک و فارفی که دایی کردن و او حالا کنه بلکو مرا پیویسی با اوی که چه جیان کرد بتو حال سنگی یعنی آن جیان در را بگرید که هر سیری دکی خواهی گوره دو شو روزی دن آو ام شو روزی که دن آو با اوی که مرا دن حال سنگی رو که روش کرد که او شو اصراحت کرد که آتا ایم پیویسی من با اوی که بتوانی پلانک منه بلرزیان ده بتوانین کاتکان من توضیف که این با اوی که هم لگل دایک و باوت من هم لگل کشمکر من هم لگل من علاکان من یعنی براستی بتوانین گفتگو بکین پیک و بین بوی چه رژیم بدین
0: زور باشا من لدست پیکی برنامه کش باسم کرد که اگر چی لحرمی کردستان یعنی جماره کی زور خانه بسالاتوان هن بلام خوشبختانه امریکا و انده برزنین که دایکان و باوکان بسالاتوان لین خیزانکان و ببرین اوه اما تا چند یعنی نشانه ای که جگه دلخوشیه با کمالگه کردواری؟
1: دوالی جبرای کمالگه که مسلمان نشینه او وابسته بونه به آینی پیروز اسلام وای کردوه که تا وابسته بونی خلق زیادتر به آینی پیروز اسلام و به که تا رجعه بزگیتن لما خالتوان زیادتر ده به کمتر بلو اوان ده بچون که اما براسی هم ارکی که آینی پیروز اسلام به تاکی مسلمان ده فرمه که اما ده فرمه آینی ارکی اما وکو خواهی دوله ده فرمه لقد کرمنا بنی آدم اما رجع لمرو بینا و زابطه بطی بسالاتو لآینی پیروز اسلامو لآینی اما ده براسی رجعی که تایبت مندی و پیروزی چی تایبتی هیا بوی خالق اما با ارکی که عبادت ده زانه با ارکی که اخلاقی خوی ده زانه که رجع بسالاتو بگره چون که لکو ملگای مسلمان نشین ده انسان تا بسالات چه رجع زیادتر ده بیه کما وکو ازمونه وکو سبوله سیر ذکره بویا که انسان کردستان دا خانه بصالت شوان هی مرام کم تر تا استی پابندگونی خلق با آینه و گلتان رجی بصالت شوان کم تر لخانه بصالت شوان دارن بلان تا لازمونی استی چکو که تی استی مرو بونی انسانکانو هست و توز و خوشویستی نامن اما حدیثی تیغمبر ما نبی نشه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در فرمیده سمیل من لم یرعن صیبران و خیر که بنا نای که واتا همه تیمان در فرمید پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم برکی که دی که واتا ریز لگوره کن بگیرین سوزیش بوند بچوکه کن مانه بید که واتا امی منالان من یعنی امی که در ریز دای کوباک من لکسوکر من لبسالات وان بگیرین چکه براسی اما ارکی که دینی و اخلاقی من وکو عبادت سیدی نکلیم بوی اما فابتون به آینه و ما لیده که تیه مرز لبا صالات شوان بگیریم وکو ارکی که آینی وکو ارکی که پیروز وکو عبادت معمولی لگا بشه
0: باشا اوی که هیه لحرمی کردستان بگشتی و کتیو جرک بوم باز که او معمولی که هیه لگل بسالات شوان لگل دایکان و باوکان تا چند یعنی لجه رزامندی او مانان او ماین رخاندنه
1: براستی تا استاش امید اگم آوا بلان استاش رو کسالی سالان اویش کال بوتا و چکه هرمی کردستانیش بیر نیه لکم اگه مروفایتی و کوتو تجیر کاریگری تکنولوژیا و طور کمالاتی کانو سا قلبونی مروفتانی ایسا برو جیهانی ماده و ماده گری اما براستی لحرمی کردستان که براستی اما وکو تجران قسمان هیل سری و براستی جی اوه که براستی سی بوه حلوستی لسر بکره پیسی دوستر اوه تجینوی لسر بکره که ما براستی خریک لای امش ام دیارده ایسا لحالت و بلان خریک زی با دیارده امش براسی بده و فیسی بوه که ما وایلی هاتوا اوش جاری فیزیکا سل دستر بکر و حلوستی دستر بکر
0: باشا بسالات شوان و گوتمان یعنی تایبت مندی خویانه و پیداویستی خوشیانه به همان شیوا حکومتی هریم تا چند توانی ویتی مافکانی اوان یعنی بدست بخوا و جیب جیب که
1: بداخوا که یعنی براسی اگر ایم بس چکه یکی لعکتانی بسالات حکومت یعنی کبوی که مافکانی بسالات شوان ویا که حکومت دی بتوانه ارکو ما پیشی امانت چون که امانت دوین خزمتیشی گوره هم با کاملگا کردو هم خزمت زوری با کاملگا کردو وان بویا ارکی حکومت امرو کانه که بتوانه جیانی که شایسته با بسالتوان دابین بکرد کلموچه که شایسته در خوی بدینه تو بویا وانه دیویسی هم با کز نبی و محتاجی دستی کز نبن بلا هم اوی که ما براستی دیبینین لحریم کدوستان بدر لبسالتوان همو چین توشکانی موچه خوران دوائی سالانی 2013 که براستی لدو خیشی زور نخوش و اصف دردشیم بطای بطیم بینیم من لبردم باقی کنده چندین بسالات شو من وکو خانه نشین لسره گتن ده کوچیان کردو و توتون جیر پیکانه و براستی ما یعنی حکومت نیتوانی وکو پیش با اکی خوی هسته
0: باشا اگر سیری که ازمونی ولاتانی نیو دولتی بکین مامەڵەی ئەوان چۆنە لەگەڵ بەساڵا چوان ئەوە زمونەی لەوێ هەیە ینی تا چەند سەرکەوتوو بووە بەتایبەت لە ڕووی خزمەتکردنیانەوە
1: ئێمە ئەگەر بەڕاستی باس لە مەسائلی وڵاتانی پێشکەوتوو بکەین ئێستا کانە ئێمە کە بەدادئایەک وەکو ئامارێک وەرگرین ڕێکخراوی WHO کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانە وەکو ڕێکخراوێک کە لە ئامارەکان دەڵێ ئێستا ڕێژەی لە سەدا دوازدە تا سەدا سێزدە نزیکەی یەک ملیارد کەس لە جیهاندا لە سەروی تەمەنی شەش ساڵەوەیە ئەویش دەکەوێتە ژێر ینی دەکەوێتە ئەو وڵاتانە چکە ئەمانیش بەپێی بارزۆخ سیستەمی وڵاتەکان جیاوازە بەشێک لە وڵاتان دەتوانی وێنە خزمەتێکی باش بە ساڵاتوان دەبکەن بەشێکی دیکەیان بەڕاستی ئێستاش مایەلەو نەیانتوانیوە ئەو ئەرکە گەورە و پیرۆزە بتوانن پێی هەستن ئەمانیش دەکەوێتە سەر سیستەمی وڵاتەکان دەکەوێتە ئێمە ناتوانین بە شێوەیەکی مطلق و ڕەها بڵین پێرفێکتە بەڵکو بەڕاستیش لە شێوەیەکی ڕێژەیە
0: زۆر باشە مامۆسا ساڵح تا چەند گرنگە نەوەی نوێ ینی بەتایبەت لە ڕێی مەنهەجەوە لە ڕێی وانەوە فێری ئەوە بکرێن کە ڕێز لە بەساڵا چوان بگرن و مامەڵەیەکی تایبەتیان لەگەڵ بکەن ئەمە کراوە لە هەرێمی کوردستان
1: من بەڕاستی لە بەرنامەیەکی دیکە شاهلم ئەمڕۆ کار بۆ کەناڵێکی دیکەدا ینی ئاماژەم بەوەی کردووەکو خاڵێک لەسەرەوەی کە بەڕاستی پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سیستەمی خوێندندا مەنهەج ینی بابەتێک لەسەر بابەتی بەساڵا چوان بخیرەتە ناو مەنهەجی خوێندنەوە چکە ئەمە بەڕاستی بۆ لەوەی ئەمڕۆ ینی بۆی ئاشنا بێ بنەوەکانی دوێنێ کە ئەمنە وەکو ئەزموونێ ینی بەڕاستی بە کەلتورکردنی بە ساڵات چوان چونکە بەڕاستی بە نرخزانین یان لاینەوەی ینی بتوانیت تەفاعولێک بکەین ئاشناکردنێک و تێکەوە ژیانێک لە نێوانەوەی دوێنێ و نەوەی ئەمڕۆدا ئاشکردنەوەیەک و پێ ئاشنابوونێکدا دروست بکرێ ینی ئەمە بکرێ بە کەلتور جا لە پرۆسەی پەروەدە لە ناوەندەکانی خوێندندا و ئەوجە لە ڕێگای زانکۆ و لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنیش کە هۆشیارێکی گشتی بۆ کۆمەلگادا بەرزەسە بکرێت چکەنەوەی دوێنێ لەگەڵ ئەوینەوەی نوێ ئەمڕۆ کە گەنجانن بەڕاستی دوێنیان ناناسن بۆیە نازانێ ئەم میسانێ ئەم تەمەنی خۆی گەنجێتی خۆی جوانی خۆی هەموو توانە تاقی خۆی سەر بکردە بۆی ژیانێکی باشتری بۆ ئەمڕۆ بەدیهێناوە ئەبەی ئەمڕۆکانە ئێمەی گەنجانەکەیدا دەژین مادوبوون و هەوڵ و شەون و خونی دوێنێ بە ساڵات چوانە ئەمڕۆ ئێمە دەیخۆین
0: باشە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوانە ڕەنگە لە زۆربەی وڵاتان چالاکی جۆراو جۆر بەڕێوەوە بچێت بە قەناعەتی تۆ چی گرنگە ئێمە لەم ڕۆژەدا بیکەین بۆ بە ساڵە چوان چی بە گرنگە زانی باوا بڵێ
1: بەڕاستی تەنها ڕۆژێک گرنگ نییە ئێمە مشکلەکەمان لەوەیە تەنها ساڵانە لە 365 ڕۆژ تەنها یەک ڕۆژ چینەکانی کۆمەلگامان بیر دەکەونەوە جار کرێکارانە بە ساڵە چوانە مناڵانە یان دیاردەی توندوتیژی هەر هەموو حاڵەتەکاندا تەنها واز زانی لەم 365 بەڵکو ئێمە پێویستیمان بەوەیە کە بتوانین لەم 365 ڕۆژەی ساڵدا هەوڵ دەین گفتوگۆ بکەین هەوڵ دەین لەناو خێزانەکانماندا ئاشبوونەوەیەکی گشتی و خێزان بایەخی زیاتری پێبین چونکە گرنگی خێزانە نرخی هەمووان دەزانێت خێزانیش بەردی بناغی کۆمەلگایە لە هەر کۆمەلگای ئەگەر خێزان بەهێز بوو کەواتە ئاشتی کۆمەڵایەتی بەهێزدا ئەو کاتێ ژیانی بەساڵاتی لە ژیانێکی ئاسودەدا دەژیە مناڵ لە ئارامیدا دەژیە ئافرەت لە بەختەوەریدا دەژیە لە سەرفرازیدا دەژیە کەواتە ئێمە پێویستیمان بەوەی دە ئیش لەسەرەوە بکە خێزانێکی تەندروست خێزانێکی بەهێز بۆ ئەوەی پەروەردەیەکی جوان بۆ ئەوەی کە ژیانێکی بەرزەسە بۆ هەمووانمان بەرزەسە بکرێت
0: باش چی گرنگە بۆ بەساڵات چوان کە نەوەی نوێ و خێزان چواردەوری بۆی ئەنجام بدا چی دڵی ئەوان خۆشەکە ئەو کارانت کامانن
1: ڕێزگرتن لە کەرامەتیان بریندارمەبینی هەست و شعوریان ینی ئێمە بەڕاستی یەکێک لەوانە چکامانە لە قۆناغێکان لە حاڵەتی سایکۆلۆژیەکەدا ئێمە بەڕاستی ئەمە سەیر بکەین ئەمانە گۆڕانکاری بایۆلۆژی هەم گۆڕانکاری سایکۆلۆژی لەم سینەدا ڕووی داوە بۆیە ئەم حاڵەتەیە پێویستی بەوەیە کە ئێمە هەست و شعوریان مراعاتیان بکەین کەرامەتیان نەشکێنین ینی هەستیان بریندار نەکەین پێویستیمان بەوەیە کە ئێمە بتوانین ئەو جەریەکێک لەوانەش کە بەڕاستی بەردەوام دەورەیان قەڵەباڵق جێ بتوانین بۆ خۆشیان بکەین گوێیان لێ بگرێت چکە بەڕاستی بە ساڵات چوان هەمیشە حەزیان بەوەیە کەسێکە بێت گوێیان لێ بگرێت چکە ئەم توانە و تاقەی کە دەمێتە خۆیان کردوێتەوە لەوێدا کەسێکە بێ جوێیان بۆ بگرێت و خاڵی بێتەوە ئەمە بەڕاستی جوێبگرتن بۆیان و گفتوگۆکردن و ڕێزگرتن لەلایەن یعنی بەڕاستی بریندارنەکەی هەست و شعوریان ئەمە بەڕاستی شتێکی زۆر باشە لە ئێستادا بۆ هەموو بەساڵات بێت
0: باشە ئەم کۆمێنتا زۆر جار دەوترێت مەبەست مابیکەم بە پرسیار و ئاراستەتی بکەم کە کەسێکە دەچێتە تەمەنەوە یان دەبێت بە بەساڵات چوو بە جۆرێک لە جۆرەکان یعنی لایەنی دەرونی زۆر ناسک ئەبێ زۆر جار دەشوپێندرێ وەکو مناڵ دەڵێن هەستیار و ناسک ئەبێ ئەوە تا چەند ڕاستە
1: نەنشۆ سەرجیان ئەمە هەر لە حاڵەتە بایۆلۆژیکی خوێندنەوەیەکی دەرونی یا کۆمەڵایەتی بۆم حاڵەت و بۆم خۆناغا بایۆلۆژی من مرۆڤ بکەین چونکە ئەم حاڵەتی بەساڵەتی وەکو مناڵی لێ دەدۆ بەلا یعنی دەستە قۆناغی لاوازی مرۆڤ لە ئەستێ قۆناغەکەیدا قۆناغی مناڵی گەنجی گەنجی کە توانای لوتەی توانە و تاقەیەتی بەڵام لە دوای قۆناغی گەنجی دەتەوای تەمەنی شەش ساڵی بەرەو لاوازی دەڕواتەوە کەواتە وەکو دۆخی دەگەڕێتەوە کوگوتەنی سد سێنی ئەوەی دەدرێ دەگەڕێتەوە قۆناغی سەرەتایەتی خۆی یعنی کەواتە ئەم حاڵەت هەیە ئەوەی کە دەیڵێن بەڵێ وەکو مناڵی لێدێتەوە چۆن مناڵ پێویستی بە هەست و سۆزە پێویستی بە باوەشێکی گەرمە پێویستی بە ژینگەیەکی ئارامە
0: باشە ئەومان بینیوە ئەم نمونانە کە خێزان گەورە دەبێ ئیتر وەک ئەڵێ کچا دەچێتە ماڵی خۆی و کوڕەژن دەهێنێ ینی زۆر بەداخەوە لە بەشێک لە خانەوادەکان دەبینین دایکان و باوکان بە تەنیا دەمێننەوە و بە ساڵات دەچن پرسیارەکەی من ئەوەیە بە تەنیامانەوە چ کاریگەریەکی دەرونی و جەستەیی بەجێ دەهێڵێ لەسەر بە ساڵات چوان
1: وەکووە حاڵەتی خۆمانەوێ دەڵێ کە خێزانەکان کە هاوسەرەکان سەرەتە چۆر ژیانێ دەست پێتر لە کۆتاییدا هەروا دێنەوە بە تەنیا دەمێننەوە کەواتە هەم دوو حاڵەتەیە کە ئێمە وەکو پێم وتی ئێمە ساڵان خێزانی گەورەمان هەبوو بەڵام ئێستا خێزانەکان بەرەو بچووکی دەڕۆن و بەرەو بچووکی دەمێننەوە بۆیە ئەم حاڵەتەیە کە ئەم خێزانە بچووکی کە دایک و باوک بە تەنامانەوەیان بەڕاستی کاریگەریەکی زۆر نێگەتیڤی لەسەر دەرونی تاکەکان دروست دەکات ئەمە حاڵەت زاریوە زۆر زار هەیە تووشی خەمۆکیان دەکات ئەمە بەڕاستی گرفتێکە بۆیە ئێمە پێویستیمان بەوەیە کە هەوڵ بدەین جارێکی دیکە خێزانێکی بتەوە بۆەوەی کە هەر نەبێت کە تۆ لەلایەن مناڵەکانی بۆ ڕۆژی ئەگەر جاری لە ماڵی چوار سەعاتیدا بۆ پێنج دەقەش بەسەردانی دایک و باوکیان بکەن ئەمە بەڕاستی وەکو ئەوەی وا شانێکە بووان بۆیە وزگە ویستگەیەکە بۆ خۆشپەویستی و ئارامیەکە وزەبەخشێکە بۆ وان بۆیە کە پێویستیان بەوەیە کە لەلایەن دایک و باوکم بەتایبێتی پێویستە بەڕاستی کوڕە و کچەکان هەوڵدەن ئەگە هەر نەبێت نەوەکانیان مناڵەکانیان بەرن بۆ لایەن چکەوان دڵیان پێ خۆش دەبن ئەوان کاتێکە مامەڵە لەگەڵ مناڵەکانیان دەکەن لەگەڵ نەوەکانیان دەکەن و لەگەڵیان دادەنیشتن ئەزموونی خۆیان بۆ دەجێڕنەوە و قسەیان بۆ دەکەن ئەو کاتێ هەست بە خۆشەویستی و هەست بە ئارامیەک دەکەن ئەگەر کوڕ و کچەکانیش بۆ خۆیان بۆ سەر خاڵی مەجال نەبوونیانەوە بەڵام دەتوانن مناڵەکانیان بەردەوام لە دەوریان کۆ بکەنەوە و بتوانن هاوکاریان بن
0: باشە ئەگەر بتەوێت پەیامێک یاخود ڕێنمایەکی تایبەت ئاراستەی گەنجان بە تایبەت کوڕان و کچان بکەی کە بە ساڵات چوویان هەیە لێرەوە چیان پێڵێیت
1: من پێیان دەڵێم گەنجی ئەمڕۆ بە ساڵات چووی سپەین ئەگەر ئێمە ئەمڕۆکانە ڕێز لە بە ساڵات چووەکانمان ڕێز لە پیرەکانمان ڕێز لە باوک و دایک و کە سوکاری بە ساڵات چوومان بگرین کەواتەوە ڕێزگرتن نیە لەوان بەڵکو ڕێزگرتنە لە خودی خۆمان ئێمە ئەمڕۆ چپێری سپەی ئەو دەدروینەوە کەواتە من ڕێز ئەوان ناگرم لە ئێستادا بەڵکو ڕێزگرتنە لە خودی خۆم من بۆ خۆم ئەگەر لە ئێستادا یعنی بتوانم هەست و شعوری ئەم ئینسانانە دڵیان خۆش کەم کەواتە من بۆ ئایندەی خۆم دەتوانم هەمان شتا یعنی ئەمە وەکو وەک پێم گوتی ئەمە سونەتی حەیاتە کەواتە ئەمە پێویستی بەوەیە کە ڕێزگرتن و سوودوەرگرتن لە ئەزموونیان ئەمە بەڕاستی گەنجینەیەکن هەتا لە دەستیشیان نەدەین نەتیان نازانین بۆیە پێویستە ئێمە لەو گەنجینەی کە لە بەردەستماندایە بتوانین سوودی لە وەرگرتنی بۆ تەوزیکردنی ژیانمان بۆی وەکو گەنجینەیەک ژیانمانی پێجوانتر بکەین دڵی خۆمانی پێخۆش بکەین بۆی بەختەوەری بۆوانیش بەردەست دەکەین
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز مامۆستا ساڵح بەرزنجی توێژەر سوپاسە دەکەم سوپاس بۆ کات و دەرفەتەی بە ئێمەدا سوپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە سوپاس بۆ ئێوەکەم ڕۆژ بینەر و بیسەرمان بوون تا دوکات جمیری کی تر اگر خواهی گوره تمنی پی بخشین بخواهی گوره تان دست پیرین و خواه تان لگل بیت.

0: آیا زیانەکانی نێرگەلە زیاترە لە جگەرە بۆ تەندروستی مرۆڤ؟ بە شێوەیەکی گشتی نێرگەلە کێشان زیانی زۆر زیاتر هەیە بە بەراورد بە جگەرە کێشان. بە جۆرێک هەندێک لە توێژینەوەکان ئاماژە بەو ڕاستە دەکەن کە نێرگەلە ئەگەر بۆ ماوەی یەک کاتژمێر بکێشتێت، ئەوە ئەو کەسە 100 بۆ 200 هێندەی جگەرە کێشانێک لە دووکەڵەکەی وەردەگرێت. لەگەڵ 70 ئەوەندەی جگەرەیەک لە نیکۆتین کە مادەیەکی هۆشبەر و ئالوودەکەرە دەچێتە لەشی کەسەکەوە. لێرەشەوە ئەوە دەسەلمێت کە نێرگەلە زیانەکانی زۆر زیاترە لە جگەرە. ئەمەش با پێچوانی بۆچوونی زۆربەی هاوڵاتیانەوە کە هاڵی تێگەیشتنێک هەیە لە بیرو بۆچوونیاندا سەبارەت بە نێرگەلە و جگەرە. زیانەکانی نێرگەلە کێشان لە چیدان؟ یەکەم، زیانەکان بەهۆی توتنەوە. توتن هەزارها مادەی ژەهراوی تێدایە لە کاتی سوتانیدا بە جۆرێک بەهۆکارێکی سەرەکی ئەژمار دەکرێت بۆ توشبوون بە نەخۆشیەکانی شێرپەنجە، وەکو شێرپەنجەی پووک، لێو، سورێنچک، سیەکان، میزڵدان. نەخۆشیەکانی دڵ و بۆڕیەکانی خوێن و سنگەکوژێ و جەڵتە و کۆئەندامی هەناسە و نەخۆشیەکانی پووک و ددان. هەروەها هۆکارێکە بۆ ئالوودەبوون لە بەربوونی مادەی نیکۆتین. بوونی دووکەڵەکەش لە کاتی سپڕیدا دەبێتە هۆکاری منداڵی نەبەکام و کەمکێش، ئەمە جگە لە زیانەکانی بۆ سەردایەکی دووگیان. توتنی نێرگەلە لەبەر ئەوەی کەواتەڕە مەترسیداترە بە گەشەکردنی کەڕوویەک کە توانای دەردانی ژەهری کوشندەی هەیە کە دەبێتە هۆی شێرپەنجەی جگەر. لەگەڵ بوونی تام و ڕەنگی جۆربەجۆر کە زۆربەیان دەستکردی و گرفتی جۆربەجۆر بۆ مرۆڤ دروست دەکەن لەوانە شێرپەنجەکان. دووەم، زیانەکان بەهۆی ماوەی کێشایی نێرگەلەوە. وەک دەزانین ماوەی نێرگەلە کێشان زۆرە و هەندێک جار دەگاتە زیاتر لە کاتژمێرێک. ئەمەش ماوەی بەرکەوتن باژارەکان زیاتر دەکات. لە چل خولەکی نێرگەلە کێشاندا بڕی 50 تاوەکو 200 مژ لە نێرگەلەکە دەدرێت. هەر مژیەکیش بریتیە لە نیو لیتر لە دووکەڵ بۆ ناو سیەکان. هەر لەبەرەوەشە بڕی قەتران کە مادەیەکی ژەهراویە لە یەک نێرگەلەدا 36 هێندەی بڕاکێتی کەوا لە یەک جگەرەدا هەیە. سێیەم، زیانەکان بەهۆی بەکارهێنانی خەڵوزەوە. ئەو مادەی لە نێرگەلەدا بەکاردەهێنرێت و لە کاتی گەشانەوەیدا بە تایبەتی لە کاتی کەمی ئۆکسجیندا گازی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن دەردەدات کە ژەهرە و کوشندەیە و بێبۆن و بێڕەنگە. ئەمەش دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئۆکسجین لە شانەکانی لەشدا. لێرەشەوە ئەو کەسانە خوێنیان زۆرتر و خەستر دەبێتەوە و چانسی توشبوون بە نەخۆشیەکانی بۆڕی خوێن و دڵ و جەڵتەی دەماغ زیاتر دەکات لەو کەسەدا. چوارەم، زیانەکان بەهۆی بەکارهێنانی ئاوی ناوشوشەی نێرگەلەوە. لە نێرگەلەدا ئاو وەکو سەرچاوەیەک بۆ سارکردنەوەی دووکەڵەکە بەکاردەهێنرێت. لەبەر تێپەڕبوونی بڕێکی زۆر لە دووکەڵ بەناویدا ژەهراوی دەکات و کاریگەرێکی خراپ لەسەر باری تەندروستی کەسەکە بەجێدەهێڵێت. ئاو وەکو سەرچاوەیەک بۆ سارکردنەوەی دووکەڵ لە نێرگەلەدا بەکاردەهێنرێت. لەبەر تێپەڕبوونی بڕێکی زۆر لەو دووکەڵە بەناویدا ئاوەکە ژەهراوی دەبێت و کاریگەری خراپ لەسەر باری تەندروستی کەسەکە بەجێدەهێڵێت. ئەمە ترسیە زیاتر دەبێت ئەگەر لە جیاتی ئاو مادە کحولەکان بخرێتە ناو شوشەکەوە. پێنجەم، زیانەکان بەهۆی نەخۆشیە گواسراوەکانەوە. زۆر جار چەند کەسێک لە کاتی کێشانی نێرگەلەدا هاوبەش دەبن و یەک ئامێر بەکاردەهێنن بەبێ گۆڕینی دەمەوانی سوێندەکە. ئەمەش دەبێتە هۆی گواستنەوەی هەندێک لە نەخۆشیە گواسراوەکانی وەکو تامێسک و سیل و هەڵامەت و هەتا دوایی. ئەگەر هاتوو یەکێک لەوانە ئەو نەخۆشیانە هەبێت.
1: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771940999 0550423111 ڕیکلام
2: هۆڵەندی ئەسڵی هۆڵەندیە لە وەڕەکەی هۆڵەندیە مانگاکەی هۆڵەندیە ئەوەش هیدۆشی هۆڵەندیە شیرێکی سروشتی و خاوێن
3: هۆڵەندیە حاجی هۆڵەندیە ئەم شیرە هۆڵەندیە
4: لێدە دانەیەکم بەرەبی بەمە ماڵەوە بیچۆنەمە هۆڵەندیە هۆڵەندی
5: ئێوەش بیرتان بێت Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

کاردانەوەکان لە دوای جێشنی کەمپی مەشق ڕایانانەکانی هەڵبژاردی پرتوگال لەلایەن ڕۆنالدۆ بەردەوام و خۆیەوە ڕۆژنامەی ئەپۆلای پرتوگالی ئاماژە بووە دەکات کە ڕەنگە ڕۆنالدۆ دووچاری شەش مانگ دوورخستنەوە و زادانی مادی بێتەوە پاش ئەوەی کەمپی هەڵبژاردەکەی جێشتووە ئایخۆشەوە ڕۆژنامەی مارکای ئیسپانی ئاماژە بووە دەکات کە هەر یەکە لە خۆرخێ خیسۆسی ڕایانەری هەڵبژاردەی پرتوگال و سەرۆکیەکەی تۆپی وڵاتە چوونەتە ڕۆیخانە بۆ ئەوەی ڕۆنالدۆ ڕازی بکەن بگەڕێتەوە کەمپی مەشق و ڕایانانەکانی هەڵبژاردەی پرتوگال بەڵام بێسوود بۆ ڕۆنالدۆ کەمپەکەی جێهێشتووە و سواری فڕۆکە تایبەتەکەی خۆی بووە

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خواهي قولتان لبه لم درس معنا وچندين درس داهاتو ببشتواني خواهي قولا باس لا بنا ما كان قرآنكين أو ياسانيك لقرآن هيا أو توجيهاتانيك لا قرآن هاتوه بو ريك خستني فيوانديكاني مروف لقل فروردگارا بو ريك خستني فيوانديكاني مروف لقل خودي خويا لقل عقليا لقل ضمير وجدانيا لقل روحيا لقل درونيا وهر وها ريك خستني او فيوانديكاني مروف لقل دورو برا لقل مروفكاني ديكا ولقل سروشتا یکم یاسا بریتیه لە ڕێز لێگرتنی خوای گەورە بۆ مرۆڤ قەدر پێدان کە بە عەرەبی پێڵێن تەکریم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم ئەمە یەکەم یاسایە ئەو چەمکە وەرگرین ئەو بنەمایە فێر ببین کە هەموو مرۆڤێک خوای متعال دروستی کردو با عزته و با کرامته و قدری کی پیدا و کرمه زور گورتره لا اکرمه زمان عربیه کرمه یعنی لچندین بواره و تشریفی داوته ریزی لیه ناوه هر لدیرین زمانه و لزمانی آدم و علیه السلام که روحی کرب بریا و ملائکته کان رکوعی احترامیان بو برد او همون و آدمی گرتوتو او روحی که لناو آدمی زاده هیا طبیعی اوش مسئله که لامام شافعی هم پرسی رحمتی خواهی دی بی آیا روح لناو لش هیا یا لش لناو روح هیا فرموی لش لناو روح هیا روح گورترا و تیان دلیل چیه؟ و تی دلیل ما وی که روح که اروات او لشا و کپرویک فریده او روح پیوتری روحی علوی و اتا روحی که تایبته جاوازه لگل او روحی کرابا برگی اجالکانه و اتا یکم تشریف و گرنگترین تشریف که بوتا هوی قدری مروف للای خوای گوره بریتیه لوی که روحی که تایبتی تیده جا عقلی که داوتی نیداوه با زورینی بونه و رکانی تر با هوی عقلوه مروف بیر اکاته و با هوی عقلوه بیر وری با دروسته بی شارزایی با کلکده بی داهینان اهینیت دروسته که و حالا دوباره ناکاته و پند وره گری یعنی بروانه برزم با نمونه که مروف راو ماسیه که آیا با شوازی نوی بیا شوازی کن با رمی بیا با قلاپیک بیا خود با طور بیا نمان بیس روژه روژان ماسیکان با یکتر بلین با راب کن لم طور با و با پیران من بما ایباده بون او خیبره ناگوی زریته و تنها اوی که او بونه ورانی دی که هنده مسائل چین راو تیعانه که پیلن غریزه غریزه یعنی چین راو برنامه که قرمیش کراو لسری شیوه که جیانی هیا ملیون ها ساله هنگ او کوری که دروستیه که باو شیوازی که ایبینین همومان نیگواری و تصمیمی نگواری و او خواردنی که ای خون او اجلانه او طریقه راو کردنیان هر اویه بلان مروف زور زور جاوازه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا نجم مما يعني لقل جيرا كاني تريشا كبرا ودكري مروف زور زور قورتره تفضيلي بيدرا هروها داروني كي داوتي زوقي داوتي إرادي ياوتي بويستي خوي أم مروفا خلصو كوت أكات بويستي خوي كوچ أكات يعني إما أبينين مثلا ماسي كوچ أكا بالند كوچ أكا زور لأجل كان
کۆچ ئەەکەن لە ماوەیەکی دیاری کراوە بەهۆی هۆرمۆناتەوە. هۆرمۆنێک زیاد ئەبێ لە لەشیا برنامەیەکی خوات چێنراوە تێیە ئەبینی ئەڕوا بۆ مەسلەی بچکەدانانە زاوزیەکردنە هێلکردانانە. بەڵام مرۆڤ بەبێ ئەو هۆرمۆنە خۆی بەویستی خۆی سەفەرەکا و بە بەرق و بەحرا ئەمە هەمووی تایبەتمەندیە، عیزەتێکە، کەرامەتێکە، ڕێزێکە، قەدرێکە خۆی گەورە داوێتی بە مرۆڤ. لە شەکەشی لەشیەکە زۆر جیاوازە لەگەڵ ئاژەڵەکانی ترە. فترەیەکی زۆر تایبەتی یاوەتی هەر بە ئەسڵ مرۆڤ ڕەحمەتی هەیە، هەر بە ئەسڵ مرۆڤ حەزی بە ئاشتیە. جا خۆشەویستانم لە ئیسلامە، لە ڕوانگەی ئیسلامەوە مرۆڤ تەنها ئەکتەرە لەسەر شانۆی مێژووی ئەم هەسارەیە. کەسی تر ئاکتەر نییە، کەسی تر پاڵەوان نییە. ئەم حەزارەتانە تەنها مرۆڤ دروستیەکە. کاتێکیش کە ئەو خەڵاتی خوایە تەبیعی خۆی چەپکێکە لە خەڵات، تەنها هەر مەوزوعی دەرسەکەمان کەرامەتی ئینسانە. بەڵام تۆ لە ملاشەوە ئازادی پێدراوە، لە ملاوە یەکسانی پێدراوە، حەزی بە دادپەروەریە. ئەمانە کۆمەڵێ لە بەهای ئاسمانن لە فترەی و لە خودی ئینسانە هەیە. دەبێت ئەم مرۆڤە ئەوە بپارێزی، ئەم خەڵاتانە بپارێزی، ئەم کەرامەتە بپارێزی لە بارودۆخێکی خێزانیە و لە بارودۆخێکی کۆمەڵایەتیە گەشەی پێ بکا، بۆیە چێژی لێ ببینێ، چونکە عیزەت شتێکی زۆر زۆر گرنگە بۆ مرۆڤ. ئەگەر ئەو بارودۆخە گونجاو نەبوو ئەو مرۆڤە زەلیل دەبێ، دەست پانەکاتەوە لە دەرگای ئەم و ئەو ئەیات. پێشەوە عەلی سەلامی خوای لەسەر فەرمێ و لە دەرسێکی تری شاباسمان کردووە، فەرمێ ئەگەر دوو پەڕم پێ بدەن بڵێن گەسکی لمی حیجازی پێ بدە، یان دوو دەرزیم بنێ بڵێن بیرێکی ئاوی پێ لێ بدە، یاخود بڵێن دوو بێژنگم بنێ بڵێن ئەو ڕووبارە ئەو بەحرە بگوێزەرەوە، لای من ئەهوەنترە لەوەی داوای قەرزیێ بکەم لە ئینسانێکی نامەرد. بۆچی؟ چونکە لێرانا عەزیەتت ئەیە. ئەو عیزەت و کەرامەتە کاتێک کە برینارە بێ مرۆڤەکە هەست بە ئازارێگەکا لەوانێ زۆر زیاتر بێ لە مردنی جەستەیی. جا خوای متعال خۆشەویستانم یەکێ لە ناوەکانی ناوە پیرۆزەکانی ئەلغەیور، خوا خاوەن سەرچاوەی غیرەتە. پێخۆش نییە کە مرۆڤێک ئیهانە دەکرێت. یعنی بڕوانینە قورئانی پیرۆز کە خوای متعال بە ئیماندارەکان ئەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا، قسە لەگەڵ ئیماندارەکە، یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ئەی ئیماندارینە چاکەکانتان بەتاڵ مەکەنەوە بچی بە منەت و بە عەزێتدان. ئەو چاکەیە هەمووی ئەسەڕێتەوە کاتێ بە منەتێکەوە تۆ ئەو خێرە ئەکەی بە ئینسانیەک، چونکە ئەو ئینسانە ئەبێ زۆر زۆر ئیعتیباری هەبێ لەلات کە بریتیە لە تەکریمی خوا جەل لە جەلالو. یعنی زیاتر ڕوونی کەینەوە، ئەگەر پاشایەکی زۆر گەورە لە مەجلیسەکەیە دەست خواتە سەر شانی یەکێک و بە خەڵکەکە بڵێ، بە دانیشتوان بڵێ من ئەم کەسەم زۆر لابەڕێزە، ئەم کەسەم زۆر خۆشەیە، ئەمە ڕێزدارە لەلام، ئەمە پەیامێکە بۆ هەموو ئەو بیسەرانە، هەموو ئەو ئامادەبووانە کە ئەبێ ڕێز لەو کەسە بگرن، چونکە پاشا ڕێزی لێگرێت. بلا تەشبیه ولا تەمثیل خوای متعال ئەفەرمێ ولەقەد کەرەمنا بەنی ئادەم، ڕێزم داوە بە بەنی ئادەم. بەنی ئادەم قەدری هەیە لەلام. بەنی ئادەم چیە؟ ئەوانەی نەوەی ئادەمن. مسلمانان چەنن لەو ڕێژەیە؟ 18 تا 20 لەسا لە دانیشتوانی سەرزەوی، کە ئەمڕۆ نزیکەی 7000 ملیۆن کەسە، 7 بلیۆن کەسە، ئێمەی ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، ئومەتی تەوحید، لە 18 تا 20، یعنی لە 100 کەسە 18 ئومەتی پێغەمبەرە عەلەیهی سەلام، یان 19 یان 20. بەڵام بە هەمووی ئەوترێ نەوەی ئادەم، هەر هەمووی ڕێزی هەیە لای خوا سبحانه وتعالى. ئەو ڕێزە کە دراوە بە نەوەی ئادەم پێش هاتنی دینەکانە،
علاقه نیه به دین و نژاد و مذهب و رنگ و رنگی پیست و ناوچه و زمان و ام مسائلانه هل خودی خواه لبر او روحی تی تایبتی تیدایه او مروفه ریزداره اما قاعده که قرآنیه بخینه مشک مانه و ولجیان مانه تنفیزی بکین ام دینه و من فیرکه که تماشای همو مروفه بکین که مخلوقی که خواهیه سبحانه تعالی خواه به زیاده دروسی نکردوه و ریزی پیدراوه للاین الله و سبحانه و تعالی کواتر ریزکه بو جیانیتی ریزکه بو عقلیتی ریزکه بو مقدراتی و ملک و سروت و سامانی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

وشەی هەرکەس لە پەندی پیران و فەرموودەی ژیران هەرکەسێ خەریک ئاشهارین خۆیە لەکوێ دەربەستی بە من و تۆیە هەرکەسێ بۆ خۆی ناودەمی پاکە هەموو مرۆڤێ وایە بڕواکە هەرکەس ئەزانێ ئەندازەی پێی خۆی ئەزانێ کاری چلۆن ئەکرێ بۆی هەرکەسێ باب و دایکی خۆش ئەوێ گوێ نادا بە کەس لێرەیە لەوێ هەرکەس لە دوورۆ بانگی کرد کاکە لڕێی بووە سەو ماتڵ بیچاکە هەرکەس لە هەرکوێ ببیستێ ناوم ڕووناکاتەوە ماڵ و ئاسیاوم ئەوەی بۆ ناموس خەڵکی ئەڕوانێ قوڕ بەسەری بێ ناموسی کوانێ هەرکەس بوو بە خان ئەو نۆکەرێتی بە دڵ و بە گیان بارەبەرێتی هەرکەس بوو بە کەر هەر لێ ئەنێن بار کەسێ هەر دەبێ سواری بێ بۆ غار ئەگاتە لووتکە هەرکەس بێوێ هەوڵی بۆ بدا ڕوون بێ چی دەوێ هەرکەس بێدەستە واتە هەژارە هیچ کەس نایناسێ بێکەس و کارە هەرکەس بە پەلە ژن بهێنێ باش پەشیمان ئەبێ هێواش بە هێواش هەرکەس بە دەستی کەسێ ئەگیرێ بۆ هەر کارێکیش چارە و تەکبیرێ هەرکەس بە لێفەی خۆی بنوێ چاکە بۆ بەشی خەڵکی دەست کۆتات هەرکەس بە لێفەی خۆی ئەنوێ شەوێ سەروبەر بۆ خۆی چیتان لێی دەوێ هەرکەس ئەپێوێ بە مەنەکەی خۆی گوێ نادا خەڵکی چیدا ئەنێن بۆی حەزی وەهایە زۆر مەهێنە بۆی دنیا ئازادە هەرکەس بەڕێی خۆی هەرکەس بە هیوای مامەیە و خاڵە زستان بێکەوش و هاوین بێماڵە هەرکەس بە یاری خۆیە هەڵدەڵێ بێخەمە ئەوەی خەڵکی چی ئەڵێ هەرکەس بەرزفڕی نزمە بێتەوە تا کاتێ ماوە ناحەسێتەوە بەلاشەو بە ماڵ هەرکەس بەهێزە لای زۆربەی خەڵکی خاوەنی ڕێزە هەرکەس ئەزمون و پەند نەگرێ لە کەس ئەبێ بە عیبرەت بۆ کەس و ناکەس لەم ژیانەدا هەرکەسێ ترسا بەجێ ئەمێنێ ئەمرێ لە برسا ئەوەی قین بکاو لە خواردن تۆریا بەشی ئەخۆن و بە جوێندا شۆریا کەسێکم نەدی وەکو تۆڵاشێ بە تەشوێ بۆ لای خۆیدا نەتاشێ هەرکەس بەتانە و تەشەرێ تەڕ بوو ئیتر لە حەنای پڕ و پووچ کەڕ بوو هەرکەسێ بینێ خواردی بەخەستی ئەبێ داهاتوو بیدا تۆ دەستی هەرکەس ئەچێتە قەبر و گۆڕی خۆی خەتا و تاوانی هیچ کەس ناچێ بۆی هەرکەس دەردی خۆی ئەزانێ چۆنە هەمووی ئەناسێ لە تازە و کۆنا هەرکەس دەستی خۆی ئەبا بۆ دەمی دنیا تێک بچێ کەس ناخواخەمی هەرکەس دەستی گرت بە قەدر و ڕێزی بە چاو ئەبینێ ناوبانگ و هێزی هەرکەس ئەناسرێ بە پێی کردەوە ڕاسان خەڵاتی باشیان بردەوە هەرکەس سەرکەوێ قسەشی زلە مرۆی تێکشکاو بێدەم و پلە ئەوانی سەگیان ڕاگربێ بۆ شەڕ خۆیان ناخەنە حەپە وەڕەوەڕ هەرکەس بۆ ژینی فێری کار نەبێ پێم وایە دزی لە لای عار نەبێ هەرکەس لە هەرکوێ کارێ جوان ئەکا ئەم لێرە گرجە و سکی ژان ئەکا هەرکەسێ کردی سەرکەوت و بردی سوودی بردەوە لە بیر وردی بەڕاستی هەرکەس کەوێتە داوی ئەپێشرێتەوە تێدا تەواوی وەکو حازرە بۆ خواردنی گاڵ ئەبێ هێرکەشکا جاجار بۆ مناڵ هەرکەس بۆ خۆشی سەری ناسەرشێت دەستی ئاخری پەشیمان ئەبێت هەرکەس ڕۆشن بێ گوێ ئاگری خۆی گوێ ئاگری خەڵک کلاوەیە بۆی ئەوەی هەم دیسان گیری کردەوە ئەو سادا چڵکاو بیری کردەوە هەرکەس حاکمە لە مەڵبەندی خۆی بەکارێ دێنێ چ دەست بدا بۆی هەرکەس ئاوز بێ لە یاروی چەکل بە حەو ساڵ نازێ و ئەیکات لاوتل هەرکەس هەمیشە وا لە ناو خەوا ڕسخی وەکو تۆز وا لە ناو هەوا مرۆڤ کەم بڵێ بە بێگومانی شاریاوەتەوە لە ژێر زمانی هاتنەوەی نییە هەرکەسێ بمرێ ناوبانگی لە جێی ئەوا دانرێ هەرکەس مشکی بوو هەمان هادڕێ کەس لە نەزانی و هەڵەی خۆی نەقڕێ هەرکەس میوانی کردەوەی خۆیە گۆشتی بدەنێ یا نان و دۆیە هەرکەس نانی خۆی وا لە کەمینە دێتەوە ڕێگەی لە ماوەی ژینە کە نانێکت خوارد لە تێ ئەقڵت بێ ئاگا لە ڕێگەی پڕ لە چەقڵت بێ
کی نی کردوه لجی مردوه بته کشانه بشد بردوه هر کسی نی خواه نی که بخیره خدا بخوری لبو انیره هر کسی ها تا دنیا و رزقی خوارد و کودیاری خمیشان بونارد.

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشتان دەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

له بنابانترین پزشکانی خوشخانی میافرقین میافرقین که یک یک بله شهر کردیکان لنه بنابانترین پزشکانی او نخوشخانه لوانه ابن دینار کل دوران امیری دوستکی نصر دوله مروانی دا جیاوه لمن خوشخانه دا کاری کدو لشارکشی دا خوان عیاده و درمنخانه تابد بخوی بوا شوازی تداوی کردنی جواز بو شوازی تابتی خوی هبو خوانی چندین درمانی دوسکرای خوی بوا لوانه خواردنوی دیناری که بنای خوی نوی نوا ام خواردنوی بازو نخوشی و کچالسه بکاری هنو سرکوتو با تیایده هر وام پزیشکا نسرای پزیشکی هبوا و تا دانرای پزیشکی هبوا لوانه کتیه بک بنای درمانه کن یکی اکتیل پزیشکانی نخوشخانی میافارقین زانای زاهید ابو سعید منصوری کور عیسا که لشاری سن قریبه لکرکوک لدائیگ بوا لنستوریه جی عوادستی هبوا لکرنوین ام نخوشخانی دا و لباسی نخوشخانه کن دا اماجی پیکینو زیاتر لسری ادوین و امن پزشکی خوین چنکتی به کلانه خوشکان چاو چاله سرکانی خوبینین و هروان خوشخانه کان لا پزشکی خوشخانی صالح یج نمیسر ابراهیمی کور اسماعیل کور قاسمی قیسی بو لناو داتین پزشکی امن خوشخانی بو لساسکین خوشکان دا رگاین یو بکاره نا لا بناو باکتین پزشکی خوشخانی نوری ک بنای نور الدین و نور دا نور الدین زنکی لو انا مهذب ديني كوري نقاش كل بغداد لدايبو في هذا الزمان نو ادبي عربي بو تواتب بو تبزيش كي زور باش بو مشغول كروت مصر بو قتين زانستي زياتر باش انغراوات بو دمشق لو بو تبزيش كي تابتين ولد محمود يكي لبزيش كي غوركاين خوشخاني نوري لدمشق ام بزيش كي چندين قتايب گاندو كتابكان جالينو سواني تري تيا داخندو كسي كي خوشويستو با چاككار بو ولبواري فكرني بزيشي دا خدمتي زوري كدو وفقديني كوري مطران لدي مشغل دايبوا باوكي بزيشكي سلطان صلاح الدين ايوبي بوا ام بزيشكي لناو غنجيني كتابا بزيشكي كان دا وفاتي كدوا زيات الا 2000 كتاب تيدا بوا او غنجيني كتاب خاني كهي بوا كسكي يكجا شرزاب ولا شاسكرين خوشكان دا خاوني كتاب كبناوي كيلغي بزيشكانو روحي اوليا كان ابن حمداني نشترجر ياخذ جراح هاو سدمي وفقديني كوري مطرانا يكي بولا بزيشكي كاني نخوشخاني نوري لدي مشغل محمدی کوری محمد که با شریف عالی ناسراوه شرازایی که باش لرخستین درمانکانی نخوشخانکانی بغداد و دمشق و قاهره ده هبوا بوی کارکدنی و تیانده خوانی کتیبی که بنای درمانه تاککان ابو فضل عبدالکریمی اندازیه لدمشق لدائی بو زانای بواری اندازیاری و گردون بوا باشن لباری پزیشکی ده شرازایی پیدا کردوا و با تا یک اگل پزیشک دیارکانی نخوشخانکانی مصر و نزیکی 70 سال جیاوه خوانی کتیب که بنای درمانه تاککان لسه شوازی پیته هیجایگان رگی خستوه. موفق دین عبدالعزیز لسه دمی الیاسی کوری مطران فری پزیشکی بوا. پزیشکی ملک ابن ایوب بوا. ماموسایی که باش با بقتاب یکانی و هاکاری که باشیش بولن خوشکانی دا. بتایتی آنی زیاد پیسیان بیارمتی ها بوا یارمتی باشی داون. یکی اکتر لپزیشککانی نخوشخانی نوری لدمشق کمال دینی حمصی بوا. لپزیشکی و ادب در شارزاب و حزی و بازرگانی و گواستنوا کردوا. بخو بخشی و لپیرای خواه در نخوشخانی نوری کاری کردوا. خوانی چند پیامیک و چند نسراوک. لوانا جیان شرحی هنده لکتابی العلل و اعراضی جالینوس و کرکراوی کتابی الحاوی رازی و چند کتابی کتر. رشید دین علی کوری خلیفه لحلب لدائی بو. چوتا مصرو. لنخوشخانکانی اوی شارزایی پیدا کردوا دوباره گراوات و شامو شرزایی لپزیشکیتی چاو نشتگری دا بده سیناو خوانی چند دان راوی که پزیشکیه به نوکانی چند سرن جگل سر پزیشکی رو اکتی بی هنه سدان محضب دینی عبدالرحیمی کوری علی امیج لدی مشغ لدائی بوا باو که پزیشکی که نوداری چاو بوا پاج اوی فیری کاری پزیشکی بوا لن خوشقانی نوری دزبکار بوا پاج ماویک چوت مصر و لسده ملک ایوبو لیوی بوا تا پزیشک و دواتر بوا سروکی پزیشکانی شام و مصر محضب الدين كوري احمد كوري حاجب اميش بزيش كي نودارو لهما كادا شار زاب ولا بكاريدا لدمشق لدايك بو بو شار زاي لزانستي اندازياري بكاريدا زربا توناب ولا دوسكين كاجمير دا باج ولا باري بزيشكي دا خدمتي كي غوري كير ماويك جنا مصر بو بزيشكي سلطان صلاح الدين ايوبي ابن بودي اميش شار زاب ولا باري حكمته بزيشكي دا زربي كاد وان بيجي بزيشكي بو واني وتوتو بتاتي لسدي ملك ظاهر غياص الدين باشان شوت حلب دواتر نخوشخاني نوري دسي بوانه وتنوي بزشي كردو خاني چندان راوي كي بزشكيه بناوي جاكراوكان شرح كتي مسائل حنين كوري اسحاقي كردو
عمرانی اسرائیلی ام پزیشکی لە دیمەشق لە دایک بوو باوکی پزیشکی شارەزا بوو پاش ئەوەی شارەزایی لە پیشەکەی دابەتیا کردووە لە نەخۆشخانەکانی نووری دەست بەکار بووە ڕازیەدینی ڕەحەبی یەکێک بوو لە قوتابیەکانی ماوەیەکیش پزیشکی تایبەتی مەلیک ئەیوب بووە سەدی دەدین کوڕی ڕەقیقە ناسراوە بە ئیمن ڕەقیقە شاعیر و پزیشکێکی داهێنەر بووە لە باری نەخۆشیەکانی چاو و نەشتەرگەریدا پاش ئەوەی گەشتە خزمەتی سوڵتان ئەشرەف لە نەخۆشخانەی نووری گەورە لە دیمەشق دەست بەکار بووە ئەحمەدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی حسێنی دیمەشقی ناسراوە بە جەمالی لێکۆڵەر ئەمیش یەکێکە لە شێخە بەهرەدارەکانی دخواریە پاش ئەوەی لە بواری پزیشکیدا شارەزایی پەیدا کردووە لە چەند شوێنێکدا قوتابخانەی تایبەت بە خۆی کردوەتەوە بۆ وانەوتنەوە بە قوتابیان سەعدەدینی کوڕی عەبدوعەزیزی کوڕی عەبدولجەباری سەلەمی لە دیمەشق لەدایک بووە جگە لە ئیمام مۆستا وانە بێژی پزیشکی بووە لە نەخۆشخانەی نووری گەورە لە دیمەشق وەکو پزیشکێک کاری کردووە جەمالەدینی ڕەحەبی لەلای باوکی فێری پزیشکی بووە دواتر لە نەخۆشخانەی نووری کاری کردووە و پاش گەیشتنی هێرشی تەتار و مەغۆلەکان بۆ وڵاتی شام چۆتە میسر و لە قاهیرە نیشتەجێ بووە شەرەفەدینی کوڕی ڕەحەبی ئەمیش لە دیمەشق لەدایک بووە ماوەیەک لە نەخۆشخانەی نووری خزمەتی کردووە وانەی لە قوتابخانەی دخواریە وتۆتەوە شەمسەدین محەممەدی کلی باوکی ئەندەلوسی بۆ هاتۆتە دیمەشق لەوێ گەورە بووە و زانستی پزیشکی فێر بووە قانونی ئیبن سینای هەمووی لەبەر بووە دەڵێن بۆتە پزیشکی تایبەتی مەلیک ئەشرەف مووسا لە دیمەشق و پاشان لە نەخۆشخانەی نووری لە دیمەشق کاری کردووە و دواتریش چۆتە میسر و لە قاهیرە نیشتەجێ بووە عیزەدین کوڕی سویدی باوکی بازرگانێکی بەناوبانگ بووە لە سویدا لە حۆران لە دیمەشق لەدایک بووە پێ گەشتە و زانستی پزیشکی فێر بووە شارەزایی لە بواری ئەدەب و شیعر و زمانی عەرەبیدا پەیدا کردووە و جگە لە شارەزاییەکەی لە بواری پزیشکیدا عیمادەدینی دنیسری لە دونیسر لەدایک بووە پاشان لە بواری پزیشکیدا شارەزا بوو و بەتوانا بووە لە بواری ئەدەب و فیقدا لە نەخۆشخانەی نووری لە دیمەشق ماوەیەکی درێژ کاری کردووە خاوەنی چەند کتێب و پەیامێک لە بواری دەرمانە تاکەکان و چۆنەتی جیاکردنەوەیان بەدەدینی کوڕی قازی بەعلەبەک لە دیمەشق گەورە بووە و فێری زانستی پزیشکی بووە ماوەیەک لە نەخۆشخانەی ڕەقە کاری کردووە پاشان لە دیمەشق بۆتە پزیشکی مەلیک جەواد مزەفەرەددین پاشان بۆتە سەرۆکی پزیشکەکانی چاو و نەشتەگەری چاو لە نەخۆشخانەی نووری گەورە شارەزایەکی باشی لە بواری فیق و تەفسیریشدا هەبووە هەر ئەمەش وای کردووە بۆتە سەرۆکی پزیشکەکانی ئەم نەخۆشخانەیە چەند نووسراوێکی لەبارەی دەرمان و کارە پزیشکیەکانیەوە هەیە جەمالەدینی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەبدولسەید خۆی باوکی پێکەوە موسڵمان بوون و یەکێکە لە پزیشکەکانی نەخۆشخانەی نووری گەورە لە دیمەشق عەلی کوڕی مەهدی کوڕی موفریجی هیلالی لە دیمەشق فێری ئەندازیاری و پزیشکی بووە کاتی لە نەخۆشخانەیە دەست بەکار بوو هەموو قورئانی لەبەر بوو ڕازیەدینی ڕەحەبی شێخ و حەکیم خاوەنی پێگەیەکی بەرز بووە لە نێو خەڵک و پاشا و میرەکانی وڵاتدا دژی نەخوێندەواری بووە و هاوکاری داما و لێقەوماوانی کردووە جگە لە دیمەشق ماوەیەک لە نەخۆشخانەکانی نوسەیبین و بەغداد کاری پزیشکی کردووە عەلی کوڕی عیسا ئەمیش پزیشکی تایبەتی نوورەدین مەحموودی زەنکی بووە پاش دروستکردنی نەخۆشخانەکەی لەوێ دەستی بەکار کردووە و ماوەیەکیش پزیشکی تایبەتی سوڵتان سەلاحەدین بووە محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی مزەفەری باهلیای ئەندەلوسی دیمەشقی سەرۆکی پزیشکەکانی دیمەشق بووە ماوەیەک پزیشکی تایبەتی نوورەدین مەحموودی زەنکی بووە جگە لە بواری پزیشکی شارەزای بواری ئەندازیاری و هەروەها عودژەنێکی لێهاتووش بووە

ماوەک لە نەخۆشخانەی شیراز پزیشک بوو پاشان چۆتە لای نەسرەددینی تووسی زانستی فیزیا و بیرکاری خوێندووە و لە کاتی هاتنی مەخۆلەکاندا ژیاوە بەناوبانگترین پزیشکانی نەخۆشخانەی ئەسفهانیش ئیبن مەندوویی ئەسفهانی بووە کە ئەمە پزیشکی بەناوبانگی ناوچەی ئەسفهان بووە خاوەنی چەندین نووسراوی پزیشکیە لە بواری گەدە و ماسولکەکان و نەخۆشیەکانی کۆڵنج و سیسبوونی گورچیلەکان هەروەها پەیامێکیشی هەیە لەبارەی ئەو نەخۆشخانەی نەخۆشخانەی ئەسفهان ڕووبەڕووی بوونەتەوە چارەسەری دروستی بۆ کردوون و شارازاییەکی باشی هەبووە لەباری شێر و ئەدەبدا لە نەخۆشخانەی ڕیژ باشترین پزیشکی ئەم نەخۆشخانەیە ئەبووبەکر رازی بووە کە یەکێکە لە پزیشکە بەناوبانگەکان و حەکیم و زانا لێهاتووەکان لە نەخۆشخانەی قەمیریش بورهانەددین ئەبو ئیبراهیمی کوڕی ئیسماعیلی کوڕی ئەبی قاسم کە کەسێکی چاکەخواز و بە تەقوا بووە کاری پزیشکی کردووە ناوچەی ساڵحیە لە نەخۆشخانەی قەمیری لە نەخۆشخانەی جەبەل لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی ئیبن سەحنوونی دیمەشقی بووە لە بواری شێر و ئەدەبدا بە توانا بۆ خوانی زیرەکیەکی بیانە بوو 75 ساڵ ژیاوە ئەحمەدی کوڕی ئەوبەکری محەممەدی کوڕی حەمزەی مەنسووریش یەک بۆ لە پزیشکە بەناوبانگەکانی ئەم نەخۆشخانەیە ئیبن خەروفیش شاعیر و پزیشک بووە لە ئەندەلوس شاعیر بووە هاتۆتە ڕۆژهەڵات بۆتە پزیشک کاتێک گەشتە حەلەپەیوەندی کرد بە قازی ئیبن شەددادەوە ئەویش کردیە سەپەرشتیاری ئەم نەخۆشخانەیە لە نەخۆشخانەی قودس ئەویش چەند پزیشکێکی بەتوانە هەبووە لەوانە وەفەقەددین یەعقوبی کوڕی سەقلابی نەسرانی حکمەت و پزیشکی خوێندووە پاشان ڕاستەوخۆ لە نەخۆشخانەکەیدا دەست بەکار بووە کەسێکی زۆر ورد بووە لە پشکنینی نەخۆشدا و زۆر باش توانوێتی کاریگەری دابنێت لەسەر نەخۆش و هەوڵی چاکبوونەوەی بدات تێبی هۆکاری نەخۆشیەکانی جالینوێسی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی عەرەبی ڕەشیدەددینی سووری پاش ئەوەی لە قودس شارەزایی لە زانستی پزیشکیدا پەیدا کردووە لەم نەخۆشخانەیە واتە لە نەخۆشخانەی قودس چارەسەری نەخۆشیەکانی کردووە و شارەزاییەکی زۆری لە بواری دەرمانەکاندا هەبووە بیسەرە بە ڕێزۆ خۆشەویستەکان ئەڵقێم جاری بەرنامەی چەرخی زێڕین بە پەیان گشت تاڵقی داهاتوو بەخوای گەورەتان سپێریم سپاردەی خوابن

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Be
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Nekerbaçî Seywan Seywan û Sûrên Cîhan Sebet û Sovîn Xan Lanû û Yek Çezam Li meseleyê birinca Hemûyanê xwin bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitmanû xwastî hemûana Boyê li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێ خوێندن لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوێکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندی کردن 0970-372-6000 0970-379-6000
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
5: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کومالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هیبو نو شاد استمانی دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی دوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بیخوانه ما هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خواهن شیری یارایه
11: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: وزارتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم دڵنیایی دەدات کە چاکسازیەکانی کۆرمۆر کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی غازی ماڵان دروست ناکات. کەشناسی هەرێم ئاشکرای کرد ئەمڕۆ سبەینێ ناوبەناو لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێم باران دەبارێت و هەورۆ بروسکەش ڕوودەدات. لە شاری بەدلیسی باکووری کوردستان زیاد لە 85 کچە قوتابی تەواوی قورانی پیرۆزیان لەبەر کرد و بڕوانامەیان پێبەخشرا.

کاردانەوەکان لە دوای جێژنی کەمپی مەشق ڕایانانەکانی هەڵبژاردی پرتوگال لەلایەن ڕۆنالدۆ بەردەوام و ئەیخۆیەوە ڕۆژنامەی ئەپۆلای پرتوگالی ئاماژە بووە دەکات کە ڕەنگە ڕۆنالدۆ دووچاری شەش مانگ دوورخستنەوە و زادانی مادی بێتەوە پاش ئەوەی کەمپی هەڵبژاردەکەی جێژتووە. ئەیخۆشەوە ڕۆژنامەی مارکای ئیسپانی ئاماژە بووە دەکات کە هەر یەکە لە خۆرخێ خیسۆسی ڕایانەری هەڵبژاردەی پرتوگال و سەرۆکیەکەی تۆپی وڵاتە چوونێتە ڕۆخانە بۆ ئەوی ڕۆنالدۆ ڕازی بکەن بگەڕێتەوە کەمپی مەشق و ڕایانانەکانی هەڵبژاردەی پرتوگال، بەڵام بێسوود بۆ ڕۆنالدۆ کەمپەکەی جێهێشتووە و سواری فڕۆکە تایبەتەکەی خۆی بووە.

0: چون بن چینەکەن جاری و هەیە هەر یعنی هەر
1: کەسێک
0: هەر سەرۆ گروپێک کۆمەڵێ مەرج و شەرت و شروتی خۆی هەیە بۆ گەشتیارەکانی ئەوانەی تۆ چییە؟
1: والله مەرجی من یەکەم شجری کودی لە بەرکەنەوەیە، دووهەمیش ئەو شوێنەی کە ئەچین ئەبێ لە کات وەختا حازر بن کە داینە سەعات چەند ڕۆین، کە هەر شوێنە بە پێی دووری و نزیکی دا، یعنی نزیک بێدرێن ڕۆین، دوور بێ زووتر ڕۆین. ئەوەیە دووهەمیش ئێمە زۆر ئەو ساز زوو خواردنمان دروستەکەی، بەڵام بەخۆی ئێستا خواردن دروستکرد و تۆزێ ئەرکە و زەحمەت عەزێتی کەس ناین، مەتەم هەیە بۆمان دروستەکە بە گەرمگوڕی بۆمانێنە بۆمان چیەکە داینێت و مانەتی باوەڕەکەی زۆر لە بازاڕ و لە شوێنان هەرزانتر ئەم بۆمانە هێنیە
0: کەواتا پێشوەختە خۆت تەنسیقەکەی لەگەڵەو شوێنانە.
1: بەڵێ، برنج و شرەیەک و مریشک بوێنە بە پێنج هەزار وەرە بزانم خۆ دێنێ دازاری تێناچێ، ئەمە بۆ دێنێ حادە خابەشێتونەیشێ هێنێ بۆ تێکاتۆی خۆیت و ئەڕە. ئەمە شتێکی یان بۆ مەتەمە چین شوێنانی مەتەممان لە ڕێگا بێ مەتەمە چین کاسە دەمن زۆربەی بۆ کە ئەڕۆ بکانی وەتمان و ئەو مەتەمانەی هەولێ وەچە هەموو مەتەمەکان چۆمان بەدڵگێ چۆ بزانن پاک و تەمیز و خۆش ئەچین، یاخود شوێنی وا هەیە خۆیان حەزەکەن خواردن بۆ خۆیان لە ماڵە دروستەکەن هێنن بۆ خۆیانە ئازادن. ئیتر ئەبێ شوێنی وایە کورسی و شیدێنە کورسی و ڕاخەر و جێ لەگەڵ خۆ کورسێنن، هیوای ناتوانێت لەسەر ئەزدانیش بە لەسەر کورسی بێ، ڕاخەر بێ لەدایخا شوێنی واشێ کەپری واشێ هەموو کورسی شێکی ئامادەیە بەچین. ئیتر ئەمە بەپێی شوێنەکانە ناتوانین یەکشت تەحدیدی یەکشت بکەین، ئەو شوێنە ئەزانین ئەگەر شتی لێ نەبوو ئەڵێن ئەوە بێن، ئەگەر شتیشی لێ بڵێن هیچ مەهێنن. بەو شێوەیە ئیتر خەڵکەکەش پابەندن بە ڕێنمایەکانەوە بەڕاستی و زۆر لێیان ڕازیم و زۆر گرووپێکی تاس پراوپڕ بە ئەزمون و جوان و ڕەسەنم لەگەڵایە. سوپاسیانەکەم دائیمە دوعای خێر بۆ منەکەن و خوا چاکیان بۆ بکە و ڕێزی تایبەتم هەیە بۆیان، و وە بزانم لە تاقە خوشکێکما بخوا هەموویانم لەو خوشکەم زیاتر خۆشەوێت و هەموو کچی شم نیە و زۆربەی کچ من بە کچی خۆمەمداناون زیاتریش نەکەمتن هەتا ئێستاکە ئەم گەشتانەشمان کردو شکر بە سەلامەتی و بێ مشکیلە و بێ خڕە و بڕە و جارجار من تووڕەیەکی زەبم ئەڵێم دەوا بکەن و دوادانیشون دێ لە تۆزێ ئەوەندە ئەڵێن هەر تووڕە بوونەکەش هەر خۆشە سپاسیانەکەم واناکە دڵیان گەرد بگرێڵم ئەو دەڵێ جێگاکەم ئەوەیە ئەوڵێ جێکا پاسە ئیترە بێ کێلەیادانیشێەوە کاکە پاسی چیتان بۆی تایبەتان بۆ دروست من ئێستا من شەرشمانەی لە خوا بە زیابی و ئیتر چیتانێ لەوە زیاتر
0: یەخوالە شساغ بێ سەرکەوتوو بیعتاوە خان بە هیوای بەردەوام بی و هەمیشە بەم شێوەیە گەش و جوان و نازدار بی ئینشاءاللە. هیوای تەمەندرێژی بۆ خوازین
1: ئینشاءاللە ئەگەر خوا مۆڵەتمان باوتوانین قوربانی بم
0: قوربانی بم زۆر سپاس سەلامەت بی زۆر سپاس بۆ ئەوەی ئامادە بووی لە بەرنامەی چیرۆکی من سپاس دەکەین زۆر سپاس بۆ تۆ خاتون گیان
1: هیوای لەستاخی بۆ هەموو لایەگە خوازم و سەرکەوتوو بی و لە بوارەکان تا گیانی من چاوەکەمی خواگاری بێ خوا لەگەڵ
0: خوا لەگەڵ گیانی منی خوا لەگەڵ. زۆر سپاس بۆ بیسەرەکانمان تاکو ئێستا گوێگرمان بوون تا بەرنامەیەکی تر و چیرۆکێکی دیکە سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ.

با پی پلانکی امنی گۆڕانکاری لە ژمارێک بازگەلە چەند شارێکی هەرێم دەکرێت. بڕیاری فەرمی ڕادەستکردنی دۆسی ئەمنی پارێزگای سەلاحەددین لە سوپاوە بۆ پۆلیسی خۆجەیی دەرچوو. سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لەوانەیە هێرشی نوێ بکەینە سەر ئێران.

سلطان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکین. کریستیانو رونالدو بدنی شکند و باسی لە هۆکاری جێژنی هەڵبژاردنی پرتوگال کرد و دەڵێ لە ماوەیەکی نزیکدا هەموو ڕاستەکان ڕادەگەیەنم. رونالدو دەڵێ ئێستا کاتی ئەوە هاتووە هیوای سەرکەوتن بۆ پرتوگال و بۆ هەموو هاوڕەکانم خوازم بەبێ جیاوازی. ڕۆژنامەی مارکا دەڵێ هەر یەکە لە خەورخێکی سۆس و سەرۆچێکی تۆ پێی پرتوگال چوونەتە فرۆکەخانە بۆی رونالدو ڕازی بکەن بگەڕێتەوە کەمپی مەشق و ڕایانەکەن بەڵام ئەو هیچ گوێی نەگرتووە. ڕۆژنامەی ئەپۆلای پرتوگالی جەخت دەکاتەوە ڕەنگە کریستیانو رونالدو ڕوبەڕووی شەش مانگ ڕاگیران و سزای مادی بێتەوە پاش جێژنی کەمپی مەشق و ڕایانانی هەڵبژاردنی پرتوگال. ئیدو ئاگێری ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگ دەڵێ رونالدو هەست بە خیانەت دەکات چونکە بەر لە یارەکەی دانیمارک خۆرەخی سۆز بەنیاز بووە لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانەکەیە داوای لێبوردن لە رونالدو بکا بەڵام ئەو داوای لێبوردنی نەکردووە. لە یاریکی دۆسانەدا هەڵبژاردەی ئەرژەنتین بە چوار گۆڵی بیوەڵام بەبێ لیۆنێل مێسی شکستی بە هەڵبژاردەی بۆلیڤیا هێنا. ناسر خلیفی سەرۆکی یانەی پاری سان ژێرمان دەڵێ لەگەڵ ڕێزی زۆرم بۆ لامین یامال کە ئاسێریکی درەوشاوەیە بەڵام یاریزانەکانی پاری سان ژێرمان شایستەی خەڵاتی باڵۆندۆڕن. یۆرگن کلۆپی ڕایانەری پێشوو یانەی لیڤەرپول جەخت دەکاتەوە کە نایەوێت هیچ قسەیەک لەسەر سادانەکەی ماستی بکا و بەو شتانە ڕازیە کە لە سەردەمی لیڤەرپول لەگەڵ یانەکە بەدەست هێناوە. پاش تەنها یەک کاژمێر لە جێژنی کەمپی ڕایانانی هەڵبژاردەی پرتوگال پێگەی فەرمی ئەو تیپە لە ئینستاگرام زیاتر لە 100,000 فۆلۆوەرسی لەدەستدا. ئەمشەو لە یارەکانی نیشنس لیگ هەڵبژاردنی پرتوگال ڕوبەڕووی دانیمارک دەبێتە و ئەڵمانیاش لەگەڵ سەربیا یاری دەکات. ئەمشەو لە نیشن لیگ هۆڵەندا لەگەڵ یۆنان یاری دەکا و هەڵبژاردەی ویلزیش ڕوبەڕووی نەرویج دەبێتەوە. بە شێوەیەکی فەرمی یانەی پۆرتۆ گواستنەوەی سمۆلینگیان بەیانەکەیانەوە ڕاگەیاند. یەکێتی تۆپی ئینگلترا تۆمەتی ڕەفتاری نەشیاو ئاراسی ئەلڤارۆ ئەربیلۆی ڕایانەری ئیسپانی یانەی فۆڵهام دەکات. نەشتەرگەری بۆ ڕاول ئاسیسۆی بەرگریکاری ڕیاڵ مەید دەکرێ و ئەو یاریزانە تاوەکو سەرەتای ساڵی داهاتوو ناگەڕێتەوە یاریکردن. ڕافایل ڤان دێر ڤاردی سێریی پێشووی هۆڵەندا پێشنیاری گواستنەوەی فرینکی دیۆنگ بۆ یانەی بایرن مونشنی ئەڵمانی دەکات. تیبۆ کۆرتوای گۆڵپارێزی یانەی ڕیاڵ مەید دەڵێ ئەوەی لە بەشۆنە ئێستا سەرسانم دەکات ئاستی بەرزی ڕافینیایە. خوان لاپۆرتای سەرۆکی یانەی بەشۆنە دەڵێ پەیوەندیەکانمان بە تەواوەتی لەگەڵ یانەی ڕیاڵ مەدرید پچڕاندووە. یانەی باتیفا پاش برنەوەی بلەدانێک لە یەکگرەوەکان لە یانەی حاجیاوە توانی بێتە پاڵەوانی خولیەپی لە دۆکانی کوردستان. هەر شاد بن.

0: بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێ بێت لەم بەرنامەیەدا قسە دەکەین لەسەر کشانەوەی هێزا مریشی و هاوپەیمانەکان لە عێراق بە میوانداریەتی زۆر بەڕێز کاگ جەباریاوەر ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر سوپاس دەکەم جەنابی کاگ جەبار بۆ ئامادەبوون زۆر سوپاس ئەمڕۆ سەرکردایەتی ناوەندی هێز چەکدارەکانی ئەمریکا و حکومەتی عراقیش بە هەمان شێوە بە ڕسمی ڕایانگەیاند یا تاکیدیان کردەوە لەسەر ئەوەی کە دواهەمین سەربازی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هێزا هاوپەیمانەکان لە عێراق چوونە دەر و ئەوەی کە پێی دەگوترا تەواجودی سەربازی ئەمریکی یا تەحالوفی نێودەوڵەتی تر لە عێراق کۆتایی هات ئەمە لە سیاقا عسکەریەکەی لە سیاقا سەربازیەکەی واتا چی
1: سڵاوی خوای گەورە لە ئێوەی بەڕێز سڵاوی خوای گەورە لە هەموو بینەران و گوێگرانی بەڕێز سڵاو خوای گەورە لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هەموو هێزەکانی پاراستنی هەرێمی کوردستان کە سوکاری شەهیدان و ئەو کەمەندامانەی کە بەشێکی جەستەی خۆیان بەخشیە ئەم وڵاتە بۆ پاراستنی ئەم وڵاتە هەر پێش ئەوەی وەڵامی بەڕێزت بدەمەوە کە من ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە نیم ئێستا من سێ ساڵە خانەنشینم پێشووتر من بەڵێنم بەڵام ئێستا من فەریقی یەکەمی خانەنشینم وەکو پسپۆرێکی سەربازی و ئەمنی هیچ دەکەم یعنی پەیوەندیم هەیە لەگەڵ دام و دەستگایە لامیەکان دیارە هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی بۆ شەڕە دژی داعش وەکو هەموو لایەکمانە زانین لە مانگی هەشتی ساڵی 2014 دامەزرا هۆکاری دامەزرانەکەی ئەوەیە کە داعش توانی هەم ناوچەیەکی فراوان لە سووریا بخاتە ژێر هەژمونی خۆی و ناوچەیەکی فراوانیش پاشەوەی پەلاماری عێراقشی دا بخاتە ژێر هەژمونی خۆی کە یەک لە سەر چواری خاکی عێراقدا بوو و ببتە هەڕەشەیەکی گەورە لەسەر حکومڕانی بەغدا چونکە گەیشتە سەر دەروازەکانی بەغا جگە لەوەش هەڕەشەی ئەکرد کە بەرەو سعودیە و بەرەو ئەردەن ئەڕوە یعنی بەرەو مەکەوە و ناوچانە ئەڕوە لەبەر ئەم هەڕەشانەی کە سەر ئەم دوو وڵاتە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بۆ هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی گشتی بڵێن وڵاتانی ئەوروپاش و لەسەر بەرژەوەندەکانی ئەوانش لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەو هاوپەیمانێتە دروست بوو هاوپەیمانێتێکەش لە نزیکەی هەفتا دەوڵەت بوو کە ناودنا بە هەوپەیمانەتی نیە شەڕ دژی داعش بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بەڕێکەوتنێک لەگەڵ عێراق هاتنە عێراق یعنی بەداواکاری فەرمی حکومەتی فدراڵی عێراق بە هەم بەهێزی چەکدار هەم بە چەک و تیفاقی جەنگی بە هەموو جۆرێکی ئاسمانی و ئەرزی هاتنە عێراق و دوای ڕەزامەندی وەرگرتن لە عێراقدا بەشێکیان هاتنە هەرێمی کوردستان دیارە پشتیوانی هێزەکانی عێراق و پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان و هێزەکانی تری هەرێمی کوردستانیان کرد لە هەموو ڕووەکانەوە لە ڕووی مەشقەوە لە ڕووی ئاسمانیەوە لە ڕووی هەواڵگریەوە لە ڕووی ڕاوێشکاریەوە لە ڕووی چەک و تەقەمەنیەوە لە ڕووی تەندروستیەوە لە هەموو ئەو ڕوانە هاوکاری هێزەکانیان کرد هەتاکو ئێستا یعنی ئەکان نزیکەی 12 ساڵ کە لە عێراقدا بوون بەڵام بەر لە دوو ساڵ و بەتایبەتی لە کاتی کابینەکەی محەممەد شێع سودانی عێراق داوای کرد کە هێزەکانی ئێستا ئەتوانیە دۆسی ئەمنی بەدەستەوە بگرێ هەم لە ناوڕاست و خواروی عێراق هەم هەرێمی کوردستانش هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی تریش ئەتوانن دۆسی ئەمنی بەدەستەوە بگرن لژنەیەک پێکێنرا لژنەیەکی ئەفسەرانی باڵا لە هێزەکانی ئەو هاوپەیمانەتیە لەگەڵ هێزەکانی عێراق و بە بەشداری ئەفسەرانی هێزانی پێشمەرگە هەڵسەنگاندنیان کرد بۆ تواناکانی هێزەکانی عێراق و هێزی پێشمەرگە و بۆ هەلومەرجی داعشیش توانەکانی داعش دوای ئامادەکردنی راپۆرتێک لەلایەن ئەو لژنەیەک کە ئێستا هێزەکانی عێراق بە شێوازێکی گشتی ئەتوانن بڵێن دۆسی ئەمنی یان مەلەفی ئەمنی لە ئەستۆ بگرن و ئەتوانن بەرەنگاری داعش و تیرۆریستان ببنەوە هەم وەکو هێزی عێراقی هەم هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و داعش ڕاستە ماوەوە کە ڕێکخراوی تروریستی بەڵام لەو پەڕی لاوازیدایە لبرو بریار دراب دو قناغی جواز ارککانیان کتایی پی بیدن قناغی یکم کتایی من نوی سالی 2020
0: جنابی فریب با ملی را بودوست ترم او نیشنه هاو باشی که بررزد باسی لوده که نونری وزارتی پیشمرگی حکومتی حرمی کردستانیشی تدابوه؟
1: بله قربان نونری هیزکانی عراقش تدابو نونری حرمی کردستانیش تدابو تنانت لکوبنوکان دا نونرایتی لسروکایتی حرمیش تدابو یعنی لبشی سربازی سروکایتی حرمیش تدابو
0: او تقیم کتایی که امیجن هاو باشه بگیشتوه تیدا یعنی رزامندی نونری نونرایتی سروکایتی حرم وزارتی پیشمرگا امشی لسر بو یعنی يعني دي دكها وبش بوا
1: وكو هالصنعندن وكو هالصنعندن
0: بله
1: من باسي هالصنعندن نكم
0: إيه
1: لجنيكي هالصنعندن
0: بله
1: لجنيكي هالصنعندن بي كينرا أو لجنة هاوبش بو لنيواني عراق وهريمي كردستان ويزكاني هاو بيمانان أم لجنة شندها كوبنوي انجام ده هم لبغا هم تنانت لدروة يعني ل لکاتی چونی شاندکانی عراق بو امریکا لکاتی گفتگو کردن لسر بابتی کتایی هنان با ارکی هزکانی او پیمانتی او دولتی لعراق دا ام لجنه هلسنگاندنی انا کرد بو تواناکانی هزکانی عراق و هزکانی بیجمرگا
0: زور چاکه بسی گیشتن
1: هلسنگاندنی انا کرد بو تواناکانی داعش او لجنه انا گیشتن او انجامی که ایستا اگر امرو جوتان لبیان نامکی وزارتی دروي وزارتي برغري بريطانيا بو لقل وزارتي دروي امريكا بو يعني لقل قوتكاني امروي فرماندي هيزكاني هاو فيماتيني ودولتي كوتي ايما جيشتينا اويكا هيزكاني عراق بشيوازي كي جيشتي لقل هيزكاني بيجمرقا اتوانن دوسي امني لأستو بقدن واتوانن برنگاري هي زكاني دا عجب ابنوا نوكو بس لجنكا جيشتا او برواية بولكو هاو بيمانتيني او دولتي بو شري دا عشش جيشتا او برواية شوكا اوانش بجداري راستو خوبون لو هالصنقان نيكا كلا لماوي او دو صالة و اسش خوش يان داني بيانن الين كي هي زكاني عراق بشيوازي جيشتي زور جيوازا
0: لروي لكسكاني برزد واتي
1: دكا تواناي سربازي
0: ولد اوي اسار رودا داد يا رويدا امرو كوتا يكمان بيني جهشني عراق نبولناكاو بشويشي برناما بورش دارش راو لدوي حلسانگنانيشي موضوعي كا تيدا نونري همو لاياك بشدار بو ترسل سرعاستي عراقي و هريم كردستان بيان او لاناني كا هاو بيمانتين او دولتي بيك دهيانن منوا لكسكاني برزد تيجيشتم وايا
1: بالي بيه قمان بله بیگمان، بله بیگمان او دو ساله، او لجنان کار لسرم بابت اکن دو ساله، اما دو ساله کار لسر او دکر مکو باسم کرد، او کوتای کی ببرستانم گفت که دوایی رکوتنی کرال نیوانی عراق و نیوانی هواپی مانتینی و دولتی با شرط جداش لسر داو کاری عراق که بدو قناغ کوتایی با ارکی هزکانی هواپی مانتینی و دولتی بیه.
0: قناغی کم. من بوی ببرستم در راگیر چون که
1: با با با با بس بس جا با با با تواوي كم با تواوي كم با تواوي كم قربا قناغي يكم كوتاي مان نوي سال 2025 بو
0: إيه.
1: كلا نوراس خوارو عراق بو قناغي دوميان سالي ملي كوتاي مان نوي سال 2026 بو بو داوا كلا سالك دواي اول كردستان يعني لهريمي كردستان بكشينو لبروي هلو مرجي سوريا هيشتا عند صلاة نيوية نهات بسركار لبروية هريم كردستان نزيكترين شوينة بوتي بربوني هاو كاريا كان بو رجاوي كردستان هاو كاتك هزي كاني هسد لبيبون لبروية هاو بيمانتي بو شرط جداعش داواي انكر كي هزا كانيان لهريم كردستان تاصالي كي تربميني بو اوي بتوانن هاو كاري هزا كاني هسد بكن بو برنگار بونوي داعش لروجاوای کردستان بلام که سوریاش آلوگور بسر رجی مکی هات و احمد شرع ده صلاتی بدستو گرد لسوریا و هلو مرجکی سوریا گورا و او رکوتنانی که کرال نیوانی روجاوا و لنیوانی بلد دسلاتا كاني روجاوا و هسادة لقال حكومة سوريا يعني إتر سوريا في ويسي يعني هسادة في ويسي بو هاو كاريش نما بو بوني أو هزانيان لهريمي كردستان كبروا بو هاو كاريان بكن لبروية أماني كوتاي أماني نوية لسال 2026 بو برياري كوتاي أمجا بو شتكي تتان بو جرما بو بزادن تأكيد بو خراوة مانجي نوي يعني بو أو تاريخ دياري كلاوة أقر إيما بقرينو حتى بو ريكوت حتى بو أو ياداشت اللي تقيشني لنيواني وزارة برقيري أمريكا كبيشتر وزارة برقيري بو يسا وزارة جنگ بو أو ريكوتني كلاو أو آماجي بيدار ريزار سروك ياريمي كردستان لمراسمي يخصني يزي بيجمرقا لهولير وتي إيما لا ياداشت اللي تقيشنكا که لمانگی نوی سالی 2022 امضا مان کرد ولی نیوان وزارتی پیشمنگ و وزارتی برگیری امریکا کوتایی مانگی نو دیاری کرده با دواواده یخستنی زکانی پیشمنگ و پروسه ریفورم با لبروی او دواواده مانوی هزکانی هاوپیمانی با شرط جداعش لحریم کردستانه یعنی سید که ام وعدانه هموی بس راون بیکو یعنی وعدکا نو کو یستا بلکو پیشتر دیاری کراوا بو کو تای هنان با ارکی هیزکانی هاو پیمانتینی و دولتی لعراق بشوازی که گشتی با حریمی کردستان
0: زور چاکم ادنمیز جنابی فریق پرسیاری اول برزد کم تعمل برزد تأکید اللو کردوا که لجنیشی هاو باش لسر آستی عراق حریمی کردستان و اولاتا هاو پیمانه کن هب و با حلسنگانی اوی که چی بکره باشه؟ زور ساکه و با نتیجهش گیشتون بلام استالیر لحرمی کردستان خطاب سیاسی اگر چی اما خطابش سیاسی یک گرتومن نیر راستی خطاب سیاسی که خود دبینی داباش با بزوره لزوره کن جورگ لقلقی و جورگ لنگرانی تیده های لوی که اما ببیت سرطایگ با حت نوی داعش یعنی سر کرده های من بناوی نهانم لیره یعنی تأکیدی کرده تو ولم چند روشی را بردو لسر یش لکنال آسمانی کانی عراق دی بینین که داعش چون دیتا و یعنی لسر وقصد چی برزد؟
1: بله بگو من همو من جمان لو بلین لو رایبوه یعنی لو دربرینی برو رایبوه امجابو بیشارینو یعنی هیچ پیویز بشارنوی ناکه من بخوم جمله همو چاو پیکوتنکی رزار جنابی که مسعود بارزانی بوه لگل شرقیه بو
0: بله بتاکید
1: که باسی هلو مرجی گشتی هریمی کردستان و عراق بله عراقی کردوه و باس لوا کردوه که مترسی زور ماوه لسر هریمی کردستان مترسی کان بس داعش نیه بله او با شوازی که راست و خووتی و تی اترسم لوی که همان او سیناریو کنانی که رویان دا پیشتر یعنی او روداوانی که پیشتر رویان دا و کچون کتایی سال 2011 او کاتی که لکاتی حکمرانی کابینه بریز نوری مالکیه که ریکوتن کرا بو کشانوی هزکانی فرارگز لعراق که او کاتن زیکی صح ازاد چکدار یعن به همو جوخانه یکی سربازی آسمانی و ارزی ابو لعراق دا او ابو که عراقیان بجیهشت باشه و عراقیان بجیهشت سال 2014 داعش پلماری عراقی دای او کارساتی که لعراق و بسر حریمی کردستان او نوچانه یه نابو بله آماجه باوی کرد چون که به حقیقت داعش و کره خراوی که تیروریستی راست زور لاواز بوا اگر براوردی که این وکو سالکانی 2014 و پیش 2014 تا کو سال 2000 کوتای 2017 یعنی تا کو سال 2018 بل استاد زور زور لاواز بول همو روکان و لاواز بول روی بل جماری شرکت لروی او هیچ ناوچه کی به دست ونیه لروی او داهات نی توانای بلن انجام دانی کاری تروریستی گورینی رنگ بتوانی لملا ولولا هندی کاری تروریستی انجام ده بلام نتوانی و کجاران پانتایی که زور و امارت یک بنا امارت عراق و شامی لجرد سالات ببه بله بلام آماجه با وکرا بلام جگه لوش آماجه با مترسی تر کرا ولو چاو پیه کوتنانا آماجه با مترسی او یک گروپ چکدارکانی که نچونه تجرد سالاتی حکومتی فدرالی عراق هتاكو امره هرشا اكنو نانا ناو جير جير فرمان دي هزا شكدارا كان يراك او قروبا شكدارانا زرر زياني كي زوريان بكار كرده وكان يان داوا هم لعراق دا بشيوازي كي جشتي و هم لعريمي كردستان جوكا ببردوامي هريمي كردستان يان بآمانش دا گرد جيگا لوش باسي مترسي او كراوكا بهوي بيانوي بوني هزا كاني يان بلين بارگا كاني پارت اپوزیسیونەکانی ڕۆژهەڵات لە هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی هەرێمی کوردستان تووشی ئەوە دەبێت کە بە ئامانج دەگیری بە ڕۆکێت و بە فڕۆکەی فڕۆکەوان لەلایەن جمهوری ئیسلامی ئێرانەوە یعنی باس لەو هەڕەشانە کراوە لەسەر هەرێمی کوردستان تەنانەت لەسەر عێراقش بە شێوازێکی گشتی بەڵام وەکو باسم کرد ئەگەر جوێ نەبەست بە ڕێزدار جەنابی کاک مەسعود بارزانی ئاماژە بۆ مەترسیانەی کرد کە زۆری هەندێکی مەترسی واقعین کە هەن لە عێراقدا و لەسەر ئاسایش عێراق و هەرێمی کوردستان جگە لەوەش بەڕێز سەرۆکی حکومەتیش بە هەمان شێواز لەگەڵ ڕۆژنامەی فانشل تایمز ئەوش بە هەمان شێواز ئاماژە بەوەی کرد کە مەترسیەکی زۆر هەیە لەم کاتەدا کە هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی ئەرکەکانی خۆی یعنی کۆتایی بە ئەرکەکانی خۆی دێنیە و زەمانەتێکی وا نییە و ئاسمانەکە بە کراوەی بەجێهێڵێ بەڵام ئەگەر ئێمە سەیری بەیاننامەکەی ئەمڕۆی ڕێزدار جەنابی کاک مەسعود بەرزانی بکەین لەگەڵ ئەمڕۆ گوتارەکانی جەنابی کاک مەسعود بەرزانی بکەین بەڵام ئێستا باسی ئەوەش دەکەن يعني لها مان كاتا
0: من لما نصر اوش برسال لبرز نيواني عراق اما بابتكي سياسي زورتر يعني لنيوان قتارو خطابي دوين يعني لقلي امريان لراسي دا زيوازيه شي زور زور هي يعني لا تاوبيا كوتنا في تان روجي رابردو كاق مسعود لا قل تلفزيوني الشرقية و اوي كاق مسروج كمن هرچو يعني لراسي دا لاني كم بو اوي تيبقم لا رأي اوان هم جوال يقرتو هم خويندو توا لەگەڵ ئەوەی ئەوڕۆ دەیڵێن ڕاستیدا زۆر زۆری فەرقە لەوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو ترسێکی زۆر نیگەران بڵاوکردنەوەی نیگەرانیەکی زۆر لەوەی ئەمڕۆ وانییە یعنی لەوەی ئەمڕۆ زۆر جیاوازە لەوەی ئەمڕۆ تاکیدکردنەوەیش زۆری تێدایە ئەوە جێی پرسیارە لەلای من لەسەر گەڕانەوە بۆ بەغدا تەعامول لەگەڵ عێراق کاری هاوبەش نازانم خۆت شتەکانت خوێندێتەوە بینیوتە یعنی چی دەڵێ لەسەر ئەمە لەسەر ئەم گۆڕانکاریە
1: بەڵێ بێگوم بێگومان یعنی بە حەقیقەت گوتارەکانی ئەمڕۆ دوێنێ بێگومان باس لەوە ئەکەن کە ئێمە هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە بێگومان هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە هێزی پێشمەرگەی کوردستان توانا و قودرەتەکەی زۆر جیاوازترە لەوەی پێش ساڵی 2014 لەبەرەوەی ئێستا ئەتوانێ پارێزگاری لە کوردستان بکا هێزەکانی تری هەرێمی کوردستان وەکو پۆلیس ئاسایش دژەتیرۆر ئەوانەش ئەتوانن بێگومان خۆ دەبێت ئەوانەی کە سەرکردایەتی سیاسین یعنی سەرکردەی لایەنە سیاسی گەورەکانن لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەوانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێوە بن ئەبێت بە شێوازێک وا قسە بکرێت کە ئەمەی ئەمڕۆ قسە کرا باسەکەم ئەمڕۆ دوێنێ بۆ ئەوەیە کە خەڵک تووشی مەترسی نەبێت لەبەرەوەی هۆکارەکانی ڕاگەیاندن زۆر جار هەیە ترسێکی گەورە و دڵەڕاوەکەیەکی زۆر گەورەیان خستە نێو دڵی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان کە ئەگەر گەیشتە ئەو ڕادەیەگە ئەگەر هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی بۆ شەڕدژی داعش نەمێنێ ئەوە ئێمە ئەکەوینە ژێر مەترسیەکی گەورەوە بێگومان دەبێتۆ لەم حاڵەتە هێمنی بژێڕیتەوە بۆ دڵ و دەرونی هاوڵاتیان و دانیشتوانی
0: زۆر چاکە کوردستان لەبەرەوەیەشتر لە خەتا بەکەم زۆر چاکە
1: ئەمجا بێمە سەر بەس ئەوەندە جوابی ئەو خاڵی تریان بدەمەوە کە باسی هەماهەنگی لەگەڵ عێراقا کرێ بێگومان هەماهەنگی کردن لە نێوانی هەرێمی کوردستان و لە نێوانی عێراق زۆر گرنگە زۆر زۆر گرنگە ئەبێت هەم عێراق لە لای خۆیەوە و هەم هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بۆ قۆناغی دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی لە عێراق و بە قسەی عێراق گەڕانەوەی سەروەری بۆ عێراق و دەسەڵاتی ئەمنی بۆ عێراق بڵێن بۆ هێزەکانی عێراق چ هین ناوەڕاست و خواری و عێراقین فیدرال و چ هێزەکانی هەرێمی کوردستان ئەبێ ئێستا عێراق و هەرێم هەوڵدەن کێشەکانی نێوانیان چارەسەر بکەن هيمني سياسي بقريته بو عراق يعني استقراري سياسي لعراق دابي شو كهو بكل كعراق ديد أبي هما عنجي كزور هبي لنيواني إذا كان يريمو إذا كان حكومة فدرال العراق أبي بوش عيا كان برب كريته كأمر زور باس كراوا هم لا خطاب كان يسرك فرمان دكاني عراق وهم لواني كهريمي كردستان أبيت وابكريت ك بلند بشوازی یک گرتوی با آسایشی همو عراق ایش بکده بلام گرنگترین شد با هرمی کردستان لم قناغی استادا گرنگترین شد اویه چون که شکانی ناو هرم جاره سرگره چون که ایما اوید با اوی بتوانی لم هلو مرجی که هندک من به مترسی ازانین و زورش من باس من کرده و مترسیه وکو چون ایستا زور خطابي باس لو اكري كما ترسيكي قولي لسر قواري هريمية ابيت جاريك لعنة سياسية بالا دستكان لهريمي كردستان بات ابتية كتيو بارتي او حكومة هريمي كردستان يعني دبي اوان بلبكن لوي كبرلمان دانشنا كان يبكى لوي كحكومة دامزري اما دو صالة برلمان هم جرا وتائسة نيتواني يك دانشتن جيغل سيون خواردن انجام بدا جگل لوش حکومت تایس کار برای کره لبرو ول روی یاسایو توشی گرف دبی لگل یاساکانی عناق بشه واز کمین هریمی کی بهیز و خوراگر بودم ابیت عاد وقتی خدمت گذار بو خلق درست بکری بتایبتی للاین او دولانا بلين لهريمي كردستان كا خاوان دا صلاة بونا لصالي نوا تودو و هتاكو يسراسة لاينا كانت ريش هما هنگ بونا بالهم اوان زياتر اركاكانيان سر كوتو اوان دا صلاة زياتر يان بدستو بو امجال دواي او دا هما هنگي و چار سري كيشكان لغا العراقة
0: زور ساكا
1: شوكا يم هريمي كينو لدولتي في ضالي عراقة عجين
0: زور ساكا جناب فريق اوي كا هزا كاني امریکا و هاوپیمانان ل عراق پاشک شده کن. اما معنی اوی که رولی ولاتی گروتکانی امریکا لانی کم لسر آستی پیزی پیاده و اوی که پیده و تره معداتی عسکری چکو چوله چیه تاول عراق به همو شوی کتایی پیاد؟
1: نه. یعنی اما بابتی که جواز است چون هنیک با حالا لم بابتا تیگیش توه. يعني بداولي بردن هو
0: فرمو ما ركوا
1: اما هاو بيمانيتي بو بلا ام هاو بيمانيتي بو شرط جي داعش بو اركي كي دياري كلاو درس كلاو يعني لما نهشت صالي 2014 هاو بيمانيتي كي نيو دولتي درس كلا بو شي ناو نراوا هاو بيمانيتي نيو دولتي بو شرط جي داعش كشرط جي داعش بلو كوتاي روشت بگومان ام هاو پیمانتی که حتی روز قیامت نمینه کوتاهی دید برای کوتل نگل هاتن بو عراق و برای کوتلش کوتاهی به ارککان یعنی نال عراق بلام آیا اول آتانی ناو هاو پیمانتی که عراق با جی ایلن من علم نه
0: زور چاکا
1: لبر اوی یکم امریکا
0: عراق با جی نه ایلن
1: امریکا را
0: کوتل لما دوای پیمندی نوان امولاتان لسر اساس سیاسی که نایلن لسر آستی امنی و استخباراتی چون دبه یعنی؟ شتی دمینه بونه آوا؟
1: بله بگو من همو اولاتانا رکوتنی برگری و رکوتنی امنیان لگل عراق هایا مثلا نمونه امریکا نوکو لیستا امریکا لکابینه محمد شیع سودانی رکوتنی اطاری استراتیجی امزاکره لنیوانی امریکا و لنیوانی عراق بشک لو رکوتنی اطاری استراتیجی كبشكي اقتصادية دبلوماسية سياسية روشة ميديا بشكي جرينجي سربازي وأمنية لبرويا يستوكو دولات يعني وكو دو قولي أو أبيت الركوتنك لنيواني عراق ولنيواني أمريكا لروي برجري ولروي أمنية أويك دوم عراق بهمان ركوتني هيا لقل فرنسا كبيني من بيج دو حفتة شاندكي عراقي بسروكايتي بريز زيدي لفرنسا بو لوي امزايا داشنامي كريني سيستمي برگري آسماني و چاودري آسماني كرا مثلا پیشتر عراق لأمریکا كومالي كهليوكوبتري پیشكوتوي جنگي كري
2: عراق پیوندی لگل بریتانیا اگر بیان نامکی امرو وزارتی برگری بریتانی تان جویلی بویه اللی ایما بلین همه هنگی که تندو طول من لروی سربازی و امنیه و لگل عراق دایه و او بردوام دبید و قد نوسته به همان شواز با ایتالیا و با المانیا و با اولاتان این لزمانی او هاو پیمانتی نو دولتی هبن پیشتر وکو هاو پیمانیتی پیوندیان لگل عراق و بلام ایست دولاینه همو اولاتان هاو پیمانیتی خویر رکوتنی امنی و برگریان لگل عراق دایه و اولاتانا عراق و ناوچکه بجه نایلن لبر اوه برجواندی که بالاینه هی لعراق و ناوچکه عراق جر زمینی که دولمندی هی به نوتو گاز نه امریکا بجه ایلی و نه چین بجه ایلی و نه المانیا بجه ایلی و نه بریتانیا بجه ایلی لبر اوه اولاتانا لبر برجواندی خویان لناوچکه به گومان امین نوا و او پیواندیانی خویان بلن بروی پیادن لگل عراق دا

0: روی کیشل نیوانی هریم و بغا امانه جبجه نکران یان تمرير نكرا وكو چون يسا ياسايك لانجمان وزيران وان بره اكري وكو ديوني باز كرا ياسايا حج الشعبي بره اكرا بو برلمان عراق ابوايا او ياداشتا بو هشت خالا بره بكري بو برلمان عراق بو اوي ببتا ياسايك يان برياريك بو اوي او كاتا بشيوازك ياساي او كاتا هزي پیش من قد بو پاسواني هريمي كردستان و ابوايا عراق همو پیوسیکان چونکه ایمه دیاری من کرده بو همو پیوسیکانی او هیزه دبایل الان عراق و دابی مکلی با تجهیز و تسلیح و تدریب و همو پیوسیکانی بوجه تری بو هیزه که سروازی ابی اسه هریم بجدی کار لسر او بابتان بکا چونکه
1: گشبینی
0: بوی که هریم اگر پیشتر
1: بجدی کار لسر امانه بکا یا امانه تواوت کم اله شجانم تفاهمات بونو تر تواوت کتا یام پیاد و کزورشتی تر یعنی
0: ناتوانی نه لبر اویا اما شتکی پیویسته لپیویسته کانی یعنی میگو چونکه او بابت یک لکه شهال پسیرا و کانه و کوچه شی ماده سطوچلا و کوچه شی بوجه و کوچه شی بلنیاسای نوتو گازا و چونیتی برهمینانی نوتو فروشتی نوتو امانه چه شهال پسیراون یعنی ابی هریم لیستا که و با زور بجدی تر وکو جاران وکو سالکانی دوای 2007 ایتر ایش لسر ام دوسیانه بکا لگل عراق دا بو اوی که امانه هموی چاره سر بکرین بو اوی ایتر چیشکان نمینن لگل حکمانی فدرال عراق
1: سوکا
0: که چیشکان من
1: جنابی فریق بردوامی کم ما و با هندی پرسیار بکیم سبار با هریمی کردستان زور ساکا تقریبا دیاره پاشکشی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لعراق یعنی چی؟ بلام لیره لحریمی کردستان اوی که هزی هاوپیمانان و ولادی گردوکانی امریکا نامینه بزبط بو حریمی کردستان بطایبتی بو هزی پیشمرگه اما واتای چی؟ واتا بطایبتی بام نوان با تو لگرم تو قسیل سربکا
0: تیه نگشتم لپرسیاره که دگر
1: استا هزا هاوپیمانه کن هزی ولاتی گرتوکانی امریکا تاو ایتر لحریمی کردستانیش نما سبارت به هزی پیشمرگه اوی ام هزان لیره نامیرن بو هزی پیشمرگه اما یعنی چی؟ چی لی هزی پیشمرگه کم دبیت و گرفت چی بو هزی پیشمرگه دروز دبیت یا کارکان پیوست به هزی پیشمرگه تاو بو یعنی
0: بله بله بله بو زنی بارستان یعنی چون که رنگ بینر نزانی که بلین هاو پیمانتین اون دولتی با شر دجی داعش نزیکی با حدودی پینج تا شش سال زیادن لوتی او کاتی منیز لوزارتی پیش منگه بوم ورده ورده اوی که لکاتی شر داعش ادرا به هیزی پیش منگه نما بو یعنی ورده ورده مثلا پیشتر امریکا بوجه که دانا بو با موچه هیزی پیش منگه لبر چی داینا بو لبر او کاتا گرمه شر داعش بو لسال 2014 بوجه لعراق و ندهات پیشمرگه نیتوانی موچه ورگیریه لیاداشتی که لیتا گیشتد مبلغی که دیاری کرا او کاتا نزدیک 450 میلیون دلار بود دیاری کرا بو اوی بشی که بو او هیز شرکری وزارتی پیشمرگه که اوکو موچه پیشکشی هم کرده بلا مرده ورده او بوجه کم کرایه و هات و سر 350 دوائی 250 دوائی 160 دوائی هات و سر 60 میلیون دلار دوایی لمیزانی سال 2027 ایسه هیچ بوجه که دیاری کراو نیه بو هاوکاری یه زکانی بیش مرگا یعنی لم سالانی دوایی دا نه بوجه پاره ما بو هاوکاری نه بلین هاوکاری کن وکو کاتی شبکه داد
1: ای لروی تدریب لروی تجهیز لروی لوزستی و
0: لروی تدریب بو لروی تدریب پید بلیم لسرتای بو اوش بارون بیه بو ورستان لسرتای شر داعش و درزبونی او هاو پیمانتین دولتی که ناوندی که مشقی سربازی بلین هاو پیمانتی کردستانی درزبو لحولیر ام ناوندی مشقا بو ماوین زیکی پین سال ببردوامی مشق پیکاری اولاتانا هیزی پیش بنگیان جورها مشقان به هیزی پیش بنگیان بلام لکوتایی دا یعنی لدوای پین سالکا هاتن کۆمەڵێکی مامۆستا یعنی کۆمەڵێکی ئەفسەر هێزی پێشمەرگەیان مەشق پێکرد و بۆ زانینی بەڕێستە نزیکی 7 ساڵە ئەو بنکەی مەشقە نەماوە
1: نەماوە
0: یعنی ئەو بنکەی مەشقە کە مەرکەزەکەی لالا بەڵێ نەماوە مەشقەکە کەوتە سەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەو ماوەی ئەو دو سێ ساڵەی دوایی هێزی شەڕکەری ئەمریکا و ئەو وڵاتانە نەما بوو وەکو هێزی شەڕکەر ڕاوێژکاریان مابوو ڕاوێژکارەکان لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە کاریان دەکرد لە بواری ریفۆرم و لە بواری بڵێن یەخستنی هێزەکانی پێشمەرگە و بەڵێ هەندێک کامپیان مابوو لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و هەندێک چەکی تایبەت بە خۆیانە بوو بۆ پاراستنی خۆیان و پاراستنی بنکەکانیان و پاراستنی قونسڵیی ئەمریکی و پاراستنی چواردەوری مەتار لە درۆنیان لە ڕۆکێتیان ئەوانەی تر یعنی هێزێکی شەڕکەریان نەبوو لە مەیدانی شەڕا لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە شەڕ بکا بەڵکو وەکو وتم ڕاوێژکاریان نەبوو بێگومان ئێمە لە هاوکاری ئەوان کەم ناکەینەوە بە حەقیقەت ئەو هاوپەیمانیەتیە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا لە ساڵی 2014 ڕۆڵێکی گەورەیان جێرا لە هاوکاریکردنی هەموو هێزەکانی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگا لە کاتێکی زۆر
1: سەختەکاتێکپەیوەندی هەیە بە پاراستنی ئاسمان لە بەشێکی قسەی بەرپرسانی هەرێم و لێدوانەکانیان نیگەرانی دەبیندرێ یعنی ترسی ئەوان هەیە ئیتر ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی کراوەتر ئیتر لە مەودوا کراوە بێ لە بەردەم درۆن و هێرشی موشەکی بە جددی سیستەمی بەرگری ئیتر تەواو لە هەرێمی کوردستان یا بڵین لە ئاسمانی هەولێر لە ڕاستیدا نەک هەموو هەرێمی کوردستان ئیتر تەواو کۆتایی بێها سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئەمریشی
0: بۆ هەموو عێراق وەکو یەکە
1: بۆ هەموو
0: لەبەرەوەی عێراق بەگشتی سیستەمی ئاسمانی هەموو عێراق بەگشتی عێراق یەکێک لە نوقسانیەکانی وەزارەتی بەرگری عێراق و هێزە چەکدارەکانی عێراقە کە سیستەمێکی سەرتاسەری لە عێراقدا بۆ چاودێری ئاسمانی کە پێڵێن ڕادار لەگەڵ سیستەمی بەرگری ئاسمانی نییە یەکێک لە نوقسانی گەورەکانی عێراقە لەبەر ئەوەی عێراق ئێستا پەلەپەلیەتی و خەریکە لە میزانی ساڵی 2027 عێراق بودجەیەکی دیاریکراو دانیێ بۆ ئەوەی کە بتوانێت سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی و چاودێری ئاسمانی بکڕێ و بەتایبەت ئێستا لەگەڵ فرەنسا و لەگەڵ کۆریا و لەگەڵ خودی ئەمریکاش خەریکە بۆ ئەوەی بە پەلە کە ئەو سیستەمە بێنێ بەڵام ئەو سیستەمە ماوەی ئەوێ ئەو سیستەمە یعنی لە کەمترین کاتدا تا دوو ساڵتر فراهەم نابێت لە هەموو لەسەر تاسەری عێراقەدا بنرێ و بۆ زانینی زیاتریش هەرێمی کوردستان بە شێوەی فەرمی داوای کردووە لە عێراق و لە گوتارەکانیش و لە وتارەکانیش دیارە ئەگەر ئێوە جۆتان لێ بووێ کە داوا ئەکەن عێراق کە ئەگەر سیستەمی بەرگری و چاودێری ئاسمانی دابین کرد ئەوە بۆ هەرێمی کوردستانیش دابینی کە بۆ هەموو ناوچەکان لەبەر ئەوەی ئاسمانی هەموو عێراق کراوەیە و سیادەی نییە بۆ هەموو فڕۆکەی ئەمریکیە ئیسرائیلیە ڕۆکێتە هی ئێرانە هی تورکیایە خۆ هەموو کراوەیە یعنی بەس هەرێمی کوردستان نییە بەڵام بێگومان بۆ هەرێمی کوردستان لەو کاتانەی کە ئەو سیستەمانە هەبوون لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر فڕۆکەخانەکەیان پاراستن بوو مەودایەکی دوورتر لە فڕۆکەخانەکانیان پاراستن بوو ئەتوانم بڵێم سنووری محوەری ناو هەولێریان پاراستن بوو بەڵام لە دەرەوەی ئەوە خۆ بینیمان سلێمانی زۆر جار بردومان دەکرا و هیچ سیستەمێک نەبوو درۆنیان ڕۆکێت بخاتە خوارەوە کۆیە بردومانەکرا خۆ هیچ سیستەمێک نەبوو ڕۆکێتەکان بخاتە خوارەوە یان درۆنەکان بکاتە خوارەوە یعنی خۆ هەموو ئاسمانی کوردستانیش بەهۆی ئەوان نەپارێزرا بوو ناوچەیەکی دیاریکرا و پارێزرا بوو بەتایبەتی شوێنەکانی خۆیان کامپەکانیان
2: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئەف

فراکسیونی یکرتو لبغدا داوا دکات عراق لە سیاستی جەم سەربەندی و ململانی نێو دەوڵەتیەکان دوور بخرێتەوە. بۆی چاکسازی دانەغاز لە کۆرمۆر پێدانی کارەبا کەم دەبێتەوە و سامانە سروشتیەکانیش دەڵێت غازی ماڵان کەم ناکات. وەزیری ئابووری ئێران ڕایگەیاند پێشبینی داڕمانی ئابووری ئێران تەنها خەیاڵە.

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرا بوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرا بوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناوداریەکانی جیهان
1: لە دورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر توند هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیست
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بە ڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا واو بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە

0: بناوی خوای گەورە و بەخشنده میهرەبان بینەران و بیسەرانی ئازیز لە هەر شوێنێکم کوردستانن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ شاباس عەبدوڵڵام پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم پرسو بەرنامەی ئەمڕۆم لەسەر نیگەرانی و داواکاریەکانی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشە لە هەرێمی کوردستان وەک دیار ئەوان ساڵانێکی زۆرە لە مزگەوتەکان و هەروەها لە مینبەری پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم خزمەت دەکەن بەڵام نیگەران لەوەی لەو موچەی یاخود لەو مهەیەی کە پێیان دەدرێ بەڵام وەک خۆیان باسی دەکەن ماوەی چەند مانگێکە حکوومەت ئەو هاوکاریەی کە ئەوان لە ڕابردوو داوەریان دەگرت ئێستا لێیان براوە و ئەوانیش داواکاری ئەکەن و هەروەها نیگەرانن لەم دۆخی کە ئێستا ئەوان تێیدانا ئەمڕۆ گفتوگۆکەین دەربارەی ئەم بابەتە لەگەڵ مامۆستا شێخ مامۆستا شاد شێخ ئەحمەد مامۆستای ئاینی خۆبەخش لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی لەگەڵماندایە مامۆستا سڵاوی خوای گەورەت لێبێ
1: سڵاوی خوای پەروەردگار لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و بیسەرانی ئازیزی کەناڵی سپێدا
0: زۆر سوپاس بۆ ئێوە مامۆستا پێم خۆشە لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم ژمارەی ئێوە ئەو ژمارەی ئەو مامۆستایانی کە خۆبەخشن لە هەرێمی کوردستان ژمارەتان چەندە و ئەو گرفتەی کە ئێوە بەدەمیەوە دەناڵێنن یان داواکاریتان هەیە دەتانەوەی بۆتان چارەسەر بکرێ بەڕوونی چییە و بۆمان باز بکەین
1: بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان زۆر سپاس بۆ ئەم کەناڵە خۆشەویستە و زۆر سپاس بۆ برایانم لە ستۆدیۆی سپێدا کەوا ئەم دەرفەتەیان ڕەخسان کە کێشە و مەعانات و گرفتەکانی گرنگترین چین و توێژی کۆمەڵگا بخەینە ڕووتیایە کە مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشن مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانە نزیکەی 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش بوونی هەیە لەناو ئەم 3000 مامۆستا ئاینیە خۆبەخشەدا 2000 مامۆستای ئاینی ڕۆژانی جومعان هەفتانە لە ڕۆژانی جومعەدا وتاری هەینی دەخوێننەوانێ لەناو کۆی مزگەوتەکانی هەرێمی کوردستان کە 3400 مزگەوت وتاری تیایە 2000یان مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشی غەدرلێکراوی زوڵملێکراوی مافخوراون کە لە لادیەکانی هەرێمی کوردستان و لەناو شارەکانی هەرێمی کوردستاندا وتاری هەینی دەخوێننەوانێ لەناو 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخشە نزیکەی 1500 مامۆستای ئاینی خۆبەخش یان بڵین 1000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش پێنج فەرزە لەناو مزگەوتەکانە ئیمامەت بۆ خەڵکی دەکەن لەناو سولح و سەلاحەت و کێشە و گرفتی خەڵکیان بەڵام بەداخەوە مامۆستامان هەیە 22 ساڵە بەم شێوازە لەناو ئەم مەعاناتە قورسەی ژیانیایەتی بەبێ هیچ شایستە داراییەک ئەم خزمەتە بە کۆمەڵگا ئەکا بەبێ ئەوەی کەوا وەزارەتی ئوقاف و کاروباری ئاینی ئاور لەم مامۆستایە بداتەوانێ و خەمێکی بخوا و بیکاتە گرێبەست چونکە مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشیش مەعلومی بەڕێستانە تاکێکی ئەم کۆمەڵگایەن کە ئەرکێک لەسەر شانیانە کە بریتیە لە خزمەتکردنی مزگەوتەکان و واجبی سەرشانی حکومەت و وەزیری ئەوقاف و وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیە لە بەرامبەری ئەم ئەرکەیە ماف بدا بەم مامۆستایانە مافەکەیشیان بریتیە لە دامەزراندنیان و بە گرێبەستبوونیان پێم خۆشە لێرەوە ئاماژە بەوە بدەم ماوەی 2 ساڵ ئەبێ وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی 1500 مامۆستای هەڵبژاردووە بەو شەرت و مەرجەی کە ئیمام و خەتیب بێ 250000 دەداتێ مانگانە بەڵام زیاتر لە 2000 مامۆستای لەم منحەیە بێبەش کردووە کە ئەو مامۆستایانن خەتیب نین واتا وتاربێژ نین بەڵکو لە مزگەوتەکاندا تەنها ئیمامەتیان هەیە بەداخەوە کە ئەو مامۆستایانە لەو منحەیە بێبەش کراون و ئەوانیش کە ئەم منحەیەیان هەیە بەتایبەت لە شاری هەولێر و دەوروبەری زیاتر لە 5 مانگ ئەبوو ئەم منحەیەیان وەرنەگرتبوو بۆیە ئێمە لێرەوانێ و لەم جێگایەوە داواکاری سەرەکی نزیکەی 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش ئەدەین بە گوێی دەسەڵاتدارانی هەرێمدا ئەدەین بە گوێی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینیدا ئەدەین بە گوێی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیدا ئەو وەزارەتەی 2 ساڵە دەستی دەستی بە کەیسی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش ئەکا 2 ساڵە ئەم کەیسە ئەبا بەم لایە و ئەیبا بەو لایە ئاور ناداتەوە لە کەیسی ئەم مامۆستا بەڕێزانە کە بیان کا بەگرێ بەز لێرەوە داوایان لێ ئەکەین بە زووترین کات لە بەشە بودجەی ساڵی 2027 لە حکومەتی فیدرال ناوی ئەم مامۆستایانە بچەسپێنرێت و بکرێنە گرێبەست و هەولی بە هەمیشەی کردنیان بدرێت وەکو هەموو تاکێکی کۆمەڵگا ئێمە معلومی بەڕێستانە چینەکانی دیکەی کۆمەڵگا رو اکنه زور شوین بو اوی بکرینه گریه بست نونرکان یان رو اکنه شاری بغداد رو اکنه وزیرکان لشاری بغداد بو اوی کوا بکرینه گریه بست اما دو سال رو ما نکردو تا هی شوینک داوان لم حکمتی خو ما نکین او حقو ما فیک لسرشانی تی برانبری اما کبریتی لبا گریه بست بون منو به همیشه کردن من بمان که بزودترین که تاکو لو معانات و ناراحتی جیان دا که همانا در باز ببین
0: زور با زور با شما مستا باس لو کر که وزارت اوقاف پیشتر بلینی دامزراندینی به ایو داوا هوکاری زیب زینه کردینی ام بلینی که وکو ماموستایانی آینی خوبخش که پیشتر لو وزارت او بلین به ایو داوا هوکاری زیب زینه کردینی ام بلینه با چی دا گرینی او
1: بله پیم خوش لیره و ببیر وزیر اوقاف و کاروباری آینی بهین موا و ببیری همو او کسانه بین موانه کواد سلادار لنا وزارت اوقاف و کاروباری آینیه که دو سال بر لیستا با آماده بونی نزدیکی 200 ماموستای آینی خوبخشو نوینری تواوی ماموستایانی آینی خوبخش لحرمی کردستان ایمه رویش جین شهری هولیر و لحولی وزارت اوقافا کوبونوه یک من لگل وزیر اوقاف و کاروباری آینیه کرد امی من ایستا پیدلم نصی قصی وزیر بشایتی همو او ما مستایانا بشاهدی نیان رکان بشاهدی اوانی که لگل وزیر آهات نجوره و تی جنابی سروگ وزیران کاغ مسرور سلاو و رزی بو ایوی خوشویز هیا و بلینی داو پیتن هر چی نگلم کمالگایا بکریتا گریه بست یا بکریتا همیشه ای
0: ناو بریک ورده گرین انشالله دواتر گفتو گو کمان
1: بله
0: درنجا پیاده

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بله برزان گفتگو که من در جبهه دین لگال ماموستا شاد شیخ احمد ماموستای عینی خوب خش ماموستا لوا و دست پی بکنی و که باعث لوا کرد که ایوا لرابردو لهولیر گربونه و تان کردو و دوای بگری بستی و همیشه ای تان کردو دوای کاری ایوا تی بوا بوتی تاوکو استا وزارت اوقاف نگیش تو تاو شوینی که کار بو ایوا بکه یعنی لانی کم ایوا لشون او ما مستعانه دنبنی که خانه نشین کراون بوسی کارو گرفتی ای و گیشتوت ایرا
2: بله من حز دکم لیو دست پیب کم که جنابت بر سیارکت کروت ای و باوی دو سال بر لیسا لوزارت کوبونه و وعدی بگری بز بون تام پیدرا بله تا ایسا بون کراونه تا گری بز ام ایم دانشتی بوین با آماده بونی سیاست ما مستعی آینی خوبخش و تواوی نیونرانی ما مستعیانی آینی خوبخش لحرمی کردستانو با آماده بونی وزیر یوقاف و کاروباری آینیش کاتیگ وزیر هاتناو کوبونه و کوانه دست پیکی قصکانی با شاهدی ام سیاست ما مستعی ام قصه بو تی جنابی سروگ وزیران کاغ مسرور سلاو رزی بو همو لایکتان هیا و هوالو مجده اکی بو ایوی برس پیه دلید هر چینو توی جگلم کمالگایه بکریت گریب از یا بکریت همیشه ای دو همین چینو توش ایوی ماموستایانی آینی خوب بخشن که دکریه نگریب است بلام هر دوای ام قصه زوری نخایند 33,000 ماموستایی کرتی پرورده کریه نگریب است و یا خود دواتر کریه همیشه ای بلام آور لئه من دراواتو ماوی دو ساله و ام قصه هنگاوی که لجی خوی نناوا و ام قصه جبجه نکراو للان وزارت اوقاف و کاروباری آینی و که زور بداخو اما علم امی بیری وزیری بخموا اما قصه خوی بوا و هوالی سروکی انجمنی وزیران بوا بله
1: ما مستعو کبونوی ایوا پیش او برینه بو او هاو پیش او هاوکاری برینه بو یعن دوای هاوکاری برینه که کبلین بیو دراوا
2: نه نه اما دو سال کبر لی اصلا گل یا کوبی نوانیم
1: بله
2: ام بلینی به اما داله دوای ایو اما ام کیسه من دانه خستو به دوای رویشتین لدوای اوی که زور به دوای رویشتین و مقابله زور من لکن علاکان کردو باسی ام کیسه خو من کرد وزارت لجر ام زختو زورداری دا بریاری دا به برینوی 250,000 موچه مانگانه به نوی منحا با ماموستایانی آینی خو بخش لنیو یعنی 1500 ماموستا ام هاوکاری ورگری باو شرطی او ماموستای هم ایمان بی هم خطیب بی لمزگوتی که جمعانان وطار بخوینه توا زیاد ل 1500 یا 1600 ماموستای اینی لم من حیلی استا ماوی دو سالا بی بش کراون
1: زور باشه ماموستا او برا هاوکاری که منگانه پیشتر به اودرا و خود باست که باست کرد ماوی پینز منگلی تان براوا بشی جیان تاندکا ماموستا بدر لوی که استالی تان براوا او هاوکاری که ور تاندگرد ایو چون بون لگل او بریاره که 250,000 بلام تاوکو استا نبوتان زیاد کراوا بلکو لشتان براوا
2: من او پرسیاره خمو بردمی وزیر یو قاف و کاروباری آینی آیا چه تاکی گلم کمالگایه یا که خاوانی دو سه مندال بیه که خاوانی عائله بیه که خاوانی کسو کار بیه که لخانوی که کریچی بیه که هیچ برد پاره اکی نبی حج دهات اکی نبی آیا هیچ کسی اک نگ ما مستای آینی با 250,000 مانگانه ده توانی جیان بسر بره لم 250,000 اتوانی کری خانو بده لم 250,000 اتوانی شیرو پیداوی سی بو منداله که بکره لم 250,000 اتوانی عیاده و نخوشی و ناراحتی و نهامتی ام جیانی لی بده بیا گمان لولام دابی بله نخیر سر رای ام 250,000 که قرار مانگانه وری بگرین جاری و دو مانگ سی مانگ دو اکوه آیا ام ما مستایت شیب که من حزه کم لیره واقعی که جیانی یکی اگل ماموسا آینی کاند بو بجرمو ماموسا معنی هی مانگانت 400,000 کری خانو ادا ماموسا معنی هی سی مندالی هی ماموسا معنی هی لدری شو کسابت اکا دو سی فرز لمزگوت اکا امامت اکا جمعانان خطابت اکا ام 250,000 پیر روابینی و آخر 250,000 250,000 بشی چون دروی اکی شوانی کرا مسئول اکا کرا دا سلات دارگ اکا ای اما کتشینو توش اکی گرینگین لم کمالگایا نبی حکمت آورگ باتو لما مصاینا نبی نهامتی اما مصا آینیانا ببینه والله ما مصا من هیا خاوانی زورترین زانست و زانیاریا اگر جینگی با برخسین ری اگر موچه اکی باشی پی بدی اتوانی مانگانا درست با دیه ها فقی بلی توانه اتوانی خزمت اکی جوانی مزگو تکان بکا سر رای اوی کوا حکمت ایمی بخو بخش داناوه که ایشی اتوانم بلیم ایشی پینج ملای تعینه که این ایما ایما که خو بخشین ماموسا معنیه پینج فرزه ایمام خو بخشا جمعانان خطیبه دو سعاد رگا ابره بولادی اگل هرمی کردوسان با اوی خطبه بخوینه توا
1: او
2: لجن معنی برینی خلقه ایلا سوی که ماموسا اندیکن لطلاق دانی خلقه ایلا نونانی خلقه ایلا
1: ماموسا او هاتو سوی که و خود باست کرد او گیرو گرفتانی که ماموسا یعنی آینی خو بخش یعنی با اوی که پارکان زور کما امین حی که بو او کاری بو اندند روا زور کما او ماموسا یعنی که و خود باست کرد و تد دو ساعت ریده بره لنیوان شارو گوند آیا ام بره پاره ام خرزی کدی که لبره گادوره خوی اندابین یکن لسر جرفانی خوی اندابین یعنی حکومت ام هاوکارنشن بو تعویز اکاتوا
2: خوشبختانه گوندکانی هرمی کردستان هشتا او شعوریه نتوایاتیان تیا ماوا که برانبری ماموستایانی آینی به حیا و به حرمت بن زورگ لگوندکانی هرمی کردستان بشی او هاتو چویان بریوتو با ماموسا آینیا که یا خود خویان سهاری کسی که گوندکان دابین کردو که جمعانان ماموسا بینیو بریه بلام لپالام قصه جنابیشتا ماموسا من هیا بداخو دیناری که با صرف ناکریه والله و بالله ماموسا من هیا که لیره با گونجاوی نازانم ناوی بینم اگه ناوی سیانی و ناوی مزگوتا که شید پی آلیم ماموسا من هیا بس سهاری خوی لسر بانزینی خوی لماری خوی و بیز دقیقه رگا ابره با شوینه که خطبه هن با بخوینه تو ماوی دو سال سی سال بیه او کار انجامه یا اصلا او گنده شعوری هن نبوه که سهرکی با دابین بکن اصلا ببای خیالی اوقاف و وزارتی اوقاف ها نهات و بله اره اما مصایا لسر بانزینی خوی بم بانزین گرانیه بم نهامتیه بم در درسریه اروا با گندکان خطبه اخرینه توانه هیچی با صرف نکن با من لپال ام دو سو پنجا هزاره هاوکاری که مانگانه دیکی بمی تنها با سهرکی تنها با سهرکی هاوکاری که بدمی والله ما مصامن هیا سخ خمیتی بیانی چون بر راب و تارکی کپیر روشی سی شمه یان دو شمه بو روداوی هاتو چوی لی بسر هاتو سیارکی لی تعدیل چیو فی تره ابی با تکسی بر را خوی پاره بدا با تکسی اکا
1: که تمام سا پیم خوش
2: اما معاناتی ما مصایانی آینی براستی
1: زور باش مام سا او معاناتی او گیرو گرفتی که زنابت باست کرد ام پر اویس خستنی تینی ما مصایانی آینی خو بخش تا چنده کاریگری لسر پیامکان تان لسر وتار و مندوبون و حول و کوشش تان بوزانست با اوی که پیامکان بگینن تا چنده کاریگری لسر ایوی ماموستانی آینی درست کردوا
2: برای عزیز و خوشویسم لسر تایشو که اشارتم بو خاله دا وتم لتواوی جیهانا خلکی ارکیگ لسر شانیانا برزد لیره پیشکشکاری که تو حوالکان پیشکش اکید لم کنال خوشویسته لبران برای پیویس مافیک هبی با مانگانی جنابت همون کسی که دیگه دکتر اگل خسخانه یا ماموسای اگل مکتبه برای بر اگل قطاب خانه یا ماموسای که آینیش او ارکیل سرشانیتی و کلانی دنیایی هیچ ابی همو کسی با خواه ایشکا و اخلاص لدل یا هبی اما زور جار قصه وزارت یا زور جار قصه هنی خلقه علی ماموسای او با خواه کن راست که با خواه کن خب فلان کسی نکن همو کسی ایش با خواه کن برای زبین یه با خواه بیلن برنامه یا پاشان لبران بری اوی کمانگانه بر پاره گور بگری با ایجیانتی بیا بسر بری اما مصایا اگر گرفانی خالی بیه من علاکی لما لو داوای کلوپری لیب که داوای شیری لیب که کری خانوی لسر بیه کری کاربایی لسر بیه که اصلا کری کاربا خود زانی چونه بانزینی بو نکرده بو سیارکی نتوانه مالو عائله لجیانه که خوش گزنانه بسر بره آیا اتوانه او دعو پیامه بشوازه که جوان و چاک و باش بگینه سر باری امش دلنیاد اکم و ما مصایا زور جوان نداوا بما چون که ایما مبست مانا پیام و رسالتی الهی بگینین بجوی او خلکه زور جار اما من قبول کردوا اما من لا آسایی بو خستو مانا تا اولاوا و تو مانا با اما خالصا مخلصا بو خوان یت من یگلائی بی پیامک بجوانی بگینین بلان بیا گومان من دلنیاد اکم و ماموسای اگل قطاب خانه اگر گیرفانی پرپاره بی جوانتر وانک اگینی من یکیش کلم هرمی کردستانه جیان بسر ابم هاولاتی کی ام هرمی کردستانه مو پیشه ماموسای آینی و که هاورکانی شم 3000 ماموسای آینی خوب خش اگر لما لو کشه کاربا و کریخانو سیاری نبیو بشی اونده پاری هبی کوامن دالکی داوشتی کی لیکر بوی جیبه جیب که اتوانی زیاتر التزامی بمزگو تکو هبی اتوانی زیاتر التزامی بخطبه و بجماعت و بکاروباری هاولاتیانو هبی بلان که حکمت عالما نيتواني وحق ما مصابة وزارة نيتواني وحق ما مصابة لم خالدا ما مصاين بنان بردوتا برئيش چندین مامۆستاهای حەزەکەم لە دوای ئەم بەرنامەی خۆتان بچن مقابلەیان بکەن لەو بازارانەدا کار و کەسابەت ئەکەن لەو بازارەیە هەمانە چای چییە هەمانە سەوزە فرۆشە هەمانە لە دوکانی باوکیا ئیشەکە هەمانە عەرەبانە ئەگێڕێ هەمانە وازی لە پیشەکەی هێناوە لەبەر ئەوەی کەوا ماڵ و عائلەکەی ئێتر تەحەمولیان نەماوە بەڕاستی
1: زۆر باش وەیە
2: من ئەمێن ئەم زانیارە بە بەڕێز بگێنم لەم کەناڵەوە
1: زۆر باشە بەڵێ
2: 1956 میلاکی هەیە وەزارەتی ئەوقاف وزارتی اوقاف خاوەنی 1956 مامۆستای ئاینیە نەخێر قوربان شەهادەکان جیاوازیان هەیە هەیە خاوەنی شەهادەی پیرۆزی حوجرەیە هەمانە خاوەنی شەهادەی دوانزەی ئامادەی ئیسلامی ئەدەبی وێژە عیلمیە هەمانە خاوەنی شەهادەی بەکالیرۆسی کۆلێژی زانستە ئیسلامیەکانە هەمانە ماستەری هەیە لە کۆلێژی زانستە ئیسلامیەکان هەمانە دکتۆرای هەیە لە کۆلێژی زانستە ئیسلامیەکان هەمانە 22 ساڵە خۆبەخشە ئەمڕۆ ئەگەر حکومەت بیکاتە گرێبەزە بێ بەیانی تەقاوت بێ 22 ساڵە خزمەت دەکا بە خۆبەخشی من ئەمەوێ لێرۆ ئەو زانیارەت پێ بەم کە وەکو سەرەتا ئاماژەم پێیە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی خاوەنی 1956 فەرمانبەرە بە ناونیشانی ئیمام و خەتیب بە میلاک کە موچەیان هەیە ئەمە زۆر زۆر کەمە بۆ وەزارەتی ئەوقاف یعنی ئێستا هەر بێ هەر 3000 دابمەزرێنێ ئەبێ بە 4956 میلاک بۆ وەزارەتێکی ئەوقاف ئەم ڕێژەیە هیچ نییە ئەڵێم کەرتی پەروەردە لە ماوەی مانگێکا 33000 کەسی کردە گرێبەست 33000 فەرمانبەری خۆی کە خۆبەخش وانەبێژ بوون کردنی بە گرێبەست ئێستا 4000 فەرمانبەر کە بیکەیتە گرێبەست لە وەزارەتەکەت هیچ نییە و لێرۆ ئەمین ڕای بگێنم بە بەڕێستان بە هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان وەزارەتی ئەوقاف یەکێکە لەو وەزارەتانەی داهاتی خۆی هەیە مولکی بەناوەیە دوکانی بەناوەیە عەرزەوخانەی بەناوەیە بۆیە مانگانە داهاتێکی بۆ ئەڕواتەوە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی ئەگەر لە حکومەتی فیدراڵیشەوە ئێمە نەکرێنە گرێبەست و بۆ ئەم داوایە درەنگ بێ کە ئەوان کەمتەرخەمیان تیاکرد و ناوی ئێمەیان لە کاتی خۆیانە ناردووە ئەتوانن لەسەر داهاتی ناوخۆ ئەم مامۆسا بەڕێزانە بەپێی شەهادەکانی خۆیان بکەنە گرێبەست و ئەو شایستە داراییانەی کە مامۆستا هەیانە بیگەیێنن
1: زۆر باشە مامۆستا پێم خۆشە بازنەوە بکەم تا چەندە بڕیارە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان و هەروها هەژمونی حیزبی کاریگەری لەسەر ئەو مافە سەرەتاییە کە خۆت باسیەکەی کە مامۆستایەک سەرڕاوی کە مامۆستای ئاینیە وتار دەدا پێشنوێژیەکە بەڵام لە بازار کارەکە ماندوو ئەبێ ئەم کرێی کە لە سەرەتی بۆ هاتووچۆ کە لە نێوان گوندێکە یان لە شارە بەخۆی دابینیەکە سەرڕا ئەو بارگرانی قورسە و ئەو قەیرانە زۆرا زۆرانەی کە لە هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی هاوڵاتیان بوونەتەوە تا چەندە هەژمونی سیاسی و حیزبی کاریگەری لەسەر ئەو مافە سەرەتاییەی کە ئێوە داواییەکەن بۆتەوە
2: بەڵێ من ئەمەوێ لێرەوە ڕای بگێنم پێتان ئەو ساڵەی کەەوە شەڕی داعش ڕوویدا لە هەرێمی کوردستانە و خەریب و داخل بە خاک و وڵاتی پیرۆزی کوردستان بن یەکێک لەو چین و توێژەی کە بەرەنگاری ئەم فکرە پۆخڵەواتە بۆ وانێ مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش بوون بەبێ جۆدانە ڕەنگ و بیر و بۆچوون بەبێ جۆدانە ئەحزاب و لایەنی سیاسی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش لە مینبەرەکانەوە دژی ئەو فکرەیە ڕاوەستان دژی ئەو کارە ناڕەوایی کەەوە بە ناوی دین و ئیسلام و ئەکرا مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش ڕاوەستان هاوشانی پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان ئەوانش مینبەرەکانی خۆیان بەکارهێنا بۆ ئەوەی خەڵک لەو کارە خراپەیە ئاگادار کەنەوە کە ئەو کارە هیچ پەیوەندیەکی بە ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە نییە مامۆسایانی ئاینی مامۆسای بەڕێز بەبێ جۆدانە لایەنی سیاسی بەبێ جۆدانە هەژمونی حیزبی بەبێ جۆدانە ئەم ناکۆکی و تەفرەقەیە کە لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانا بوونی هەیە لە ئێستادا ئەوان پەیامی خۆیان زۆر بە جوانی گەیاندووە حتى عمي او بجناب بلا مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش دەستی صلح و صلاحەتیان هەبوو لە نێوانیانە ئێمە چەند جار کە گەیشتن بەلایەنە سیاسیەکان بەلایەنە حیزبیەکان بە شوێنە هەستیارەکان ئێمە پەیامی خۆمان زۆر بە ڕوون و ئاشکرایی گەیاندووە و تومانە لەگەڵ خۆشەویستی نیشتیمانین لەگەڵ خۆشەویستی وڵاتاین لەگەڵ خۆشەویستی زوبانی خۆمانین و لەگەڵ ئەوەیشان ئێوە ڕێک بکەون و بۆ ئەوەی ئەم خەڵکی کوردستانە بە ئێمەیشەوە کە چینێکی لەم خەڵکی کوردستانە ژیانێکی خۆشمان هەبێ
1: زۆر باشە مامۆستایانی
2: ئەوەش بە بەڕێستان بڵێم ئەمێ ئەوەش بە بەڕێزە بڵێم ئەمێ ئەوە بە بەڕێزە بڵێم لە ماوەی ڕابردووە کە هەر لێرەیشەوە ڕامگەیاند زۆر جار مامۆستایان بەڕاستی فەرخوجیاوازیان لە نێوان سنوور و شارەکان و حیزبەکانە تیاکراوە مامۆستامان هەبووە خۆی بە نوێنەری ئەم کەیسە زانیوە مامۆستامان هەبوو خۆی بە داکۆگەکاری ئەم مافی مامۆستانی ئاینی خۆبەخشە زانیوە بەڵام کاتێکمان زانیوە لە ژێرەوە لەلایەن وەزارەتەوە کراوەتە گرێبەست و ئێستا گرێبەست و موچەی گرێبەستی وەرەگرێ بۆیە ئێمە داوا لە وەزارەتی ژەکەین ئەو فەرخوجیاوازیە نەهێڵێ فرق جیاوازی لە نێوانی شارەکانە نەکا فرق جیاوازی لە نێوانی حزب و لایەن و بیروبۆچوونەکانە نەکا
1: ئێوە لەگەڵ هیچ فراکسیۆنێک هیچ نوێنەرێکی پەرلەمان گفتوگۆتان کردووە بۆ ئەوەی کە ئەم گرفتەی کە ئێوە هەتانە بۆتان چارەسەر بکرێ یان هیچ لایەنێک هیچ حزبێک هاتۆتە سەر خەت بۆ هاوکاریەوە
2: بەڵێ بێگومان من یەکێک لەوانە خۆم بەڵێ من یەکێک لەوانە خۆم لەگەڵ تەواوی فراکسیۆنی حیزبیەکان چ لە پەرلەمانی عێراق چ لە پەرلەمانی کوردستان لەسەر خەتم هەمیشە بۆ ئەوەی داوای ئەم مامۆستا بە ڕێزانیان پێ بگێنم من لەگەڵ فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ فراکسیۆنی یەکگرتووی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری
1: لەگەڵ
2: پەرلەمانتارە بەڕێزەکانی ڕەوتی هەڵوێست لە بەغدا لە خەت بووم بەردەوام بەڵێ بە تایبەتی لەگەڵ پەرلەمانتارە بەڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە شاری سلێمانی بەردەوام داواکانمان گەیاندوون سەردانی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانمان کردووە لە سلێمانی داواکانی خۆمانمان پێگەیاندوون یاداشتمان داونەتێ راپۆرتمان داونەتێ لیستی ناوەکانی خۆمانمان بۆ ناردوون وە لە بەغداش حەتا من ئەمەوێ ئەوە ڕابگەێنم بە تەواوی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش هەموو پەرلەمانتارە بەڕێزەکانی ئەنجومەنی پەرلەمانی عێراق لە شاری بەغدا ئامادەن شەڕ لەسەر ئێمەی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشکەین ئەمە قسەی خۆیانە قسەم لەگەڵ زۆرینەی پەرلەمانتارەکانی ئەنجومەنی پەرلەمانی عێراق کردووە لە بەغدا و توانە بەس ئەوەندە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی ناوی ئێوە بنێرێ بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بەشە بودجەتان بۆ دیاری بکرێ شەڕەکەتان لەسەر ئێمە ئێمە داوای مافتان بۆ ئەکەین ئێمە داوای حەقتان بۆ ئەکەین بۆیە مامۆسایانی نوێنەر بەتایبەتی و بەندە خۆیشم بەتایبەتی لەگەڵ تەواوی ئەو پەرلەمانتارانەیە ئەوەی شکم کردبێ شتێکی بەدەستە و شتێکی پێکرێ ئەم داوایم خستۆتە بەردەمی
1: زۆر باشە مامۆستا
2: بەڵکو شەهامەتی پیاوەتیەکە بۆ یەکێکتان بێ
1: زۆر باشە مامۆستا بڕیار بوو ئێوە هەفتەی داهاتوو خۆپیشاندان ئەنجام بدەن بەڵام وەزارەت داوای کۆبوونەوەی لێکردوون ئێوە هەنگاوی داهاتوتان چی دەبێ مامۆستا
2: بەڵێ ئێمە بڕیار بوو ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو کە ڕۆیشت دواتە دوێنێ بڕۆینە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران و لەوێ ئەم داوایە بخەینە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران بە واقعی کە خۆمان ببینن بەڵام ئەوە بوو بە زووی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی هاتنە سەر خەت داوای لە مامۆسایانی نوێنەر کرد کەوە کۆبوونەوەیەک بەیەکەوە ئەنجام بدەن لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی ئەوە بوو مامۆسایانی بەڕێز نوێنەر لە تەواوی هەرێمی کوردستان ڕۆیشتنە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی و لەوێ کۆبوونەوەیان لەگەڵ ئەو لایەن و بەرپرسانە کرد کەوا وەزیر دیاری کردبوو کەوا لەسەر ئەم کەیسە بڕیاری یان دوو شت بووە لێرەوە ئەمێ ڕای بگێنم بەڕاستی یەکەمین یان سەد مامۆستای ئاینی خۆبەخش ئیزافەی ئەو بەڵێ
1: ببوورە قسەت پێبڕم بەڵام ئەمە بڕیارە یان بەڵێن یانی بەڵێنتان پێدراوە یان بڕیارە
2: وەڵاهی بەڵێنەکان ناتوانم نازانم نەبڵێن بەڵێنە نەبڵێن بڕیارە ئەگە بڵێن بەڵێنە لە ڕابردووە تەواوی بەڵێنەکان ڕاست دەرنەچوون ئەگە بژڵێن بڕیارە ترسم بڕیارەکە نەچێتە بواری جێبەجێکردن و باوەڵین قسەیەکە لە کۆبوونەوەکەیە ئەم قسەیە کراوە لەگەڵ مامۆسایانی نوێنەری مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشە پێیان وتراوە 500 مامۆسای ئاینی ئیزافەی ئەو 1150 هەزاریە ئەکەین ئەو مامۆسایانی کە ئیمام و خەتیبن ئەمە وکو مزگێنێک بۆ ئەو مامۆسا بە ڕێز و خۆشەویستانە لێرەشەوە داواکارم لە وەزارەتی ئەوقاف ئەو مامۆسایانی کە ئیمامن لە مزگەوتەکانە ئەوانش ئیزافەی و منحەیە بکرێ قسەی دووهەم کە کراوە لەگەڵیانە پێیان وتراوە و کتابێکیان بۆ کراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران تاکو ئەنجومەنی وەزیران موافقەت لەسەر ئەو کتابە بکە کە ناوی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش ڕەوانی حکومەتی فیدرال بکرێ
1: بۆ ئەوەی
2: لە بەشە بودجەی ساڵی 2027 جێی ئێمە بکرێتەوە
1: زۆر باشە مامۆستا زۆر بە کورتی ئەگەر وەڵامی ئەم پرسیارم بدەوە کاتی بەرنامەکەم تەواو بۆ بەڵام کۆتا داواکاری و هەڵوێستی ئێوە ئەگەر ئەرکو ئەو چۆن بڵێ هاوکاریە کە ئێوە لە ڕابردوووەرتان گرتووە بۆتان نەگەڕێتەوە هەڵوێستان چۆنە بێ
2: بەڵێ من لێرەوە ڕایەگەێنم بەڕاستی لێرەوە بە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی بەو کەسانەی کە وا دەسەڵاتیان هەیە لە کەیسی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشا پێیان ئەڵێم کاتی جێبەجێکردنی بەڵێنەکانتانە کاتی جێبەجێکردنی ئەو قسانەیە ئەو قەرارانەیە ئەو وەعدانەیە کە بە ئێمەی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشتان داوە لە دوای ئەمە ئەگەر بە زووترین کات چ لەسەر داهاتی ناوخۆ چ لەسەر حکومەتی فیدرال ئێمەی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش بە پێی شەهادە و بڕوانامەکانمان نەکرێ نەگرێبەست وەکو هەر تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە مافی خۆمان پێنەدرێ ئێمە لەمە و دوا هەڵوێستی جیاوازمانە بێ هەڵوێستی جیاواز ئەوە نیە مینبەر و میحرابەکان جێبهێڵین نەخێر ئێمە مینبەر و میحرابمان لە هەموو شتە لا پیرۆسترا بەڵام هەڵوێستی جیاواز ئەوە ئەبێ کە تا ئێستا ئێمان ڕوومان نەکردۆتە شوێنی تر و وڵاتی تر و شاری تر لمود وارو اكينا هر شوينك وهر جگايك كبزانين ام داواي امتي ار
1: راجي دستان خوش به ماموستا شاد شيخ احمد ماموستا عيني خوبخش لا استوديو كان من لستماني لقل مامبو سپاس بو ايوي بينر تا پرسه چطرو برنامه چطر بخواي گورتان دست بيرين خواتان لگل

0: دەبینی؟
1: وڵای قبول نەکردنی یەکتر یاخود نەمانی ڕێز ئەتوان بڵێم نەخۆشیە. بەداخەوە نەخۆشیە کوشندەیە یاخوا نەبوو بێتە دیاردە یاخوا حاڵەت بێ. یعنی من نەمان ڕێز واتە کاتێک لە کۆمەلگای ڕێز نامێنێ هەموو بە هاوشتەکان نامێنێ. بەداخەوە ئێمە زۆر جا من ئەیگەڕێنمەوە بۆ پلەیەک بۆ سەر خێزان. خێزان کاتی خێزان نەخۆشی تیابێ یاخود دایک و باوکەکە بە ئەرکی خۆیان هەڵنەسابن. بەداخە ئەو گرفتە گەورە دروستە بێت. ئەو گرفتە گەورە کە دروست بوو ئیتر کۆمەلگا شیرازەی تێکەچێ کە ڕێز نەما هەموو شتەکانتر تێکەچێ بەڕای من. هەروها واتە ئەو ڕێز نەگرتنە نەخۆشیە نەخۆشیە کوشندەکە یاخوا نەبێتەوەی کە لە کورسان ببێتە لە حاڵەتەوە بێتە دیاردەێمە ئەشێت هەمان بێت. بەڵام یاخوانە ببێتە دیاردە. زۆر جا تەکنۆلۆژیا زۆر جا ئەو هۆکارە کات نەمان پەیوەندی کۆمەڵایەتەکان فاکتەرە واتە نەمانی ڕێز نەگردن لە خاڵۆ مامە ئامۆزا خاڵۆزا زۆر جا بەداخۆ هەنێ تاکەیە لە کۆمەلگا مەسەلەن عقلێتی شەڕانگێز و عقلێتی گرفت ئاسا و عقلێتی ئەوەی کە ئەیانەوێت گرفت لە نێوان خێزانەکان خزم و کەسوکارەکان ئەمە هەمووی فاکتەرە.
0: ئەکرێ بڵێن قێرانی دارایی نەبوونی هەلی کار چوزانم ئەو کێشانەی وا ڕۆژانە دەیبینی.
1: زۆر زۆر ئەوانە هەوەی هەمووی فاکتەرە. بەڵام من زۆر جاڵم تەکنۆلۆژیاش بۆ تاوەی ئەو نەخۆشیە کوشندەیە کە زۆر جا ئەشێ ڕێزی نەهێڵا بێنە نێو تاکەکان کۆمەلگا. زۆر جاوالی کرد بێت کە ئێمە نەتوانین مەسەرەن ئەو گزارشتە جوانانی کە پێشترە بوو بۆ نمونەی سەک مەسەر کەسانێکەیە مناڵەکانی ئەشێ ئامۆزا خاڵۆزا میزاکانی چوزانم نەیناسێت.
0: مامەسا زۆر جارەوەزیە نەخۆشی ئەلاجیەیە وە کێشەش چارەسەریەیە. ئەمەی کە باس کرد دیارە وەگووت نەخۆشیی کوشندەیە.
1: زۆر جایمە لە سۆسیال میدیایە ئەو قبول نەکردنی یەکتریە زۆر نەخۆشیە کوشندەیە. بۆ نمونە من خاوەن بیرۆکەیەکم بۆ نمونە من شوعیم بۆ نمونە. بۆ نمونە من شوعیم مەسەن کەسێک لەو لاوادێ بێ ئەوەی تەقەبولی من بکا دێت ڕەفز منەکە. یا بۆ نمونە من کابرایەکم ئیسلامیم یا مەسەن هەر شتێک خاوەن بیر باگراوند خۆمم ئەو ناچێ مەسەن تەقەبولی من بکاشێت دا بەزێتە سەر منە. ئەو شتانە بەڕاستی ئەوە لە دیاردە و لە تۆڕە کۆمەڵاتەکان زۆر زۆر هەیە.
0: چارەسەرەکانی چین؟
1: چارەسەرەکانیەوەی ئێمە بگەڕێنە بۆ نەریتە کۆنەکانمان بگەڕێن بۆ نەریتی باو باپیرانمان بگەڕێنە بۆ ئەوەی کە ئەو بەها جوانەکانی ئیسلام بە نمونە ئەمە بێت هەوەی ئەو نەریتە جوانەی کە لە کوردەواری هەیە بە تایبەتی کە تەقبولکردنی یەکتری لە کۆمەلگای کوردیە دەیان ئەفکار و دەیان شتا یەکتریان وەرەگرت. بەڵام بەداخۆی سەوالی هاتووە خەڵ تەقبولی یەکتری ناکرێت یاخود ڕێز لە یەکتری ناگرێت.
0: سوپاس بۆ جەنەب تاوان. مامۆستا ڕێزگرتن لە یەک قبولکردنی یەکتر هەستەکەم تۆ زێنیە و کۆمەلگا کاڵبنەوەیکی پێوە دیارە هۆکارەکانی چی؟
2: وڵای بالفعل هۆکارەکانی هۆکاری زۆرە کەوا ڕێزگردن نەماوە لەنا کۆمەلگایە لەلای خەڵکیوە کە یەکێک لەو هۆکارانە کەوا قەیرانی داراییە کەوا مەسەن بۆنە سەرەکەی هیچ یعنی هینێک نییە کەوا بەبەسێ بێ بۆ ئەوانی کەوا یعنی ڕێز یەکتری بگرین چی لەلای گەورە بێ چی لەلای بچووە بێ و زۆشت شە یعنی دەربارەی ئەوش
0: یعنی هەست ناکەی ئەمە بووە دیاردە و بەردەوام ناو کۆمەلگا هەیە
2: خۆی بالفعل ئەمە بووە دیاردەیەکی یعنی زۆر زۆرە ناو کۆمەلگا.

0: bin babetê ki rêz nemawe elektriş qbul nakiri ha qbulkirdin elektrî nemawe ew tu berçawtekeve hestî pêkî
1: wallahî xwê ew şitê li heye li komelgaye yanî kewa serekî zor şi di rûye de lêna komelgaye ke serekê yanî babeta qubulî nake yanî ew cora şitê li kewa rûye de
0: kewaya bitewê temê kesek bikî bitewê qiseyekî baş bo kesek bikî bitewê rênimeya kesek bikî beramberekat pê hezim nakiriye yanî pê qubul nakiriye tu temê û nesihetî bikî
1: xwê bilfeil watinar wella pê qubul nake kewa tu nesihetê kewa tiştekî kewa nesihetekî xêrikî ya nesihetekî başîke kewa li komelgaka mesela dane birriye lêna komelga xwemana kewa yek rîz bîn yek dest bîn yanî kewa yek dest li nav dest yeka bîn kewa rêz û ihtirameke ma bimîne yek û caran kewa serekê mana hemû hokar e kewa serekî namêne rêzeke namêne ihtirameke namêne kewa serekê yanî zor şit heye kewa beramberet qebûlî nakirêt kewa temîyeke mesela qisayekî xêr e qisaya xêr e yan şitêke ke serekî qebûlî nake beramberekat yan we çayê tir yan we dilê tir serekê lêtî weregiriya yan serekî yanî welayeke yanî fikrî erwa yan welayeke dûreke wê tu
0: ئەمانێککە باس کرد تا چەند کاریگەری خراپی لەسەر کۆمەلگا هەیە لەسەر دو ڕۆژمان هەیە
1: وەڵی کاریگەری کۆمەلگا زۆر زۆر ئەمە تا ڕۆژ و ڕۆژ بێ خراپترە ئەگەر وا بڕە ئەگەر وا بڕات ڕۆژ ڕۆژ بەرە خراپترە ڕاوە خۆمان هیچ بۆ جیلەکانی دوای ئێمە جیلەکانی دوای ئێمە مناڵەکانی دوای ئێمە مناڵەکانی ئێوە یعنی ئەمە هەمووی کاریگەری تاثیرێکا دەسەر مناڵەکان ئێمە لە بانە ڕۆژە ئەوە ئێمە ئەڕۆین مەسەر تەمەنێکمان کردە ئێمە ئەڕۆین بەڵام ئەی مناڵەکانی ئەی جلی دوای ئێمە ئەی ئەمە ئەگەر ئێمە ئەگەر هەروا بێت و یعنی دەست دەست یەک نەوین و کەەوە لە یەکدا بڕێن و یعنی تەمی قسە یەک نەکەین و کەسەرێکی کۆمەلگە ڕێز ڕێزگردن لە یەک ڕێز نەگرین و کەوا سەرێکی مناڵەکانیش لە پشتۆسی ئێمەکەن یعنی قسەیە کوردەواری هەیە ئەڵێ یعنی گەورە ئاورشێنێ بچک پێتی ئەخشێنە ئەم بابەتیش ئەڕۆدە بابەتی ئەوە کەوا گەورە ئاورشێنێ بچک پێتی ئەخشێنێ یعنی هەموو شتێک گەورەکە سەرەکیەکەیەتی گەورەکە ئەگەر باش بێ ئەو لە مناڵەکانیش لە بانە ڕۆژە لە دوا ڕۆژە سی ئەو کەسە ئەکە کەەوە باشەوێ
0: مامۆستا هەست ناکەی ئێستا کۆمەلگای ئێمە ڕێزگردن تێدا کاڵ بۆ تۆ لە یەکتر قبول لەکردن هەیە نەو کۆمەلگامانە
2: بەڵێ زۆرە وەڵای ئێستا وەکو جاران نەماوە لەبەرەوەی سیلێ ڕەحم کەمی کردە بە بۆنی ئەم خەیرانی دارایی و بە بۆنی ئەم ئێستا تەکنەلۆژیا و ئەم شتانەوە لەبەرەوەی وەکو جاران نەماوە ئێستا جاران ئەم تەکنەلۆژیا و ئەم شتانە نەبوو مۆبایل خەڵک ڕەحمی زیاتر بوو هاتچۆکردنی زیاتر بوو سیلەی ڕەحم زیاتر بوو ئێستا ئەم شتانە نەماوە کەمی کردووە بەعام
0: یعنی بۆچنی تۆ ڕێز نەگرتن لە یەکتری یاخود قبول نەکردن لە یەکتر پەیوەندیەکی زۆری بە سیلەی ڕەحمەوە هەیە
2: بەڵێ بەلی سیلەی ڕەحمەوە هەیە تۆ هات چۆنەکەی ڕەحمەتیش نابێ بۆ یەکتریش
0: باشە یانی سە خۆت تیچت بەر چاوکەوتووە دیادی ڕۆژانە قسە بۆی کێبکەی قسە خێلێت قبول لەکا
2: بەڵێ بە تایبەت ئەم جیلە کە تازە پێگەیشتوون ئەمانە وەکو پێشووتر نین ئەمانە بە تایبەتی خەریکی مۆبایل و شتن و ئەم شتانە سیلەی ڕەحمی زۆر کەمی کردە لەبەر ئەوەی ئەی ئێستا جاران ئەگەر خەڵک بۆ نمونە دڵی خزمێکی گەرەك بواە هاوڕەیەکی گەرەك وایە هاوسەیەکی گەرەك وایە هاتو چۆیەکرد ئاچوو بۆ لای بەس ئیسا مۆبایلەکە لەگرێ پرسیارێکی لێکە و هەواڵێکی پرسی و هەواوی تر ئەوەیە
0: یعنی ئەمە بۆتە هۆکارێ بۆ ئەوەی ئەگەر نەسیحەتی کەسێ بکەی یاخود بابەتێکی بۆ کەسێ باس بکەی ڕەخنەیەکی لێبگری بچێتە گشتانشتراتۆ
2: هەیشە باشە و هەیشە ئەگەری تەبیعەت خۆی هەیە
0: بە بۆچوونی تۆ ئەمە چی کاریگەرێکی خراپی لەسەر دوا ڕۆژ لەسەر نەوەکانمان لەسەر کۆمەلگا بێ
2: وڵاییش باش نییە دوو خۆی ئینسان پەیوەندی هاوە دینەکەشوە ئەگەر دینەکەت بە قوت بێت و بۆ نمونە یعنی زیاتر لە ئیسلام تێگەشتوێتیت سیلەی ڕەحمەت زیاترە بۆ نمونە ئەی زیاتر هاتو چۆی ئەوانە ئەەکەی
0: یعنی ئەوانەی وا زیاتر پێوەستن بە ئاین و بە دینەوە زیاتر دڵکراون زیاتر مەسەلەن ڕێز و احترامات شەدر
2: بەڵێ ئەوانە زیاترن ئەوشی کە دوورە لە ئیسلامەوە بۆ نمونە نوێژ و شتانێ و عیبادەت و شتی کەمە زیاتر ڕەحمی کەم
0: کا حاجی ئەبیندێت و ئەو

0: یەکتریە وەکو جاران ڕێز نەماوە واروا قبولکردنی یەکتر نەماوە ئەمە تا چەند لە ناو کۆمەلگای ئێمەیە هەیە
1: وڵای ڕاستی ئەوە شتێکی باوەکەی سەر ڕێز کەمەوە بووە خەڵکی ڕێز لە گەوراکان ڕێ لە پیاوە باشەکان ناگن بە حەقیقەت ەوە شتێکی دیاری و هەموو خەڵکیە کەستی پێکای ساتە ئەو شتە ینی دیارە لە ناو خەڵکیە بەڕاستی
0: ینی ئەمە تا چەند کاریگەری خراپیە بۆ کۆمەڵگای خۆمان
1: وڵای شتێکی خراپە ئەگەر خەڵکی بگەڕێتەوە بۆ دین دیارە ئەو شتانە هەموو چارەسەرە بێ ها هەموو ئەو شتانەی کە نامویە لە ناو خەڵکە بگەڕێنەوە بۆ شتە ئەسڵەکە بەڕاستی گەڕانەوەیە بۆ دین
0: لەپاڵ ئەوە شاکە حاجی ئەوترەیە خەک لە یەکتر قسە قبول ناکە مەمثلەن تەقبول شت ناکە تۆ قسەیەکی بۆی کێک پیاتە هەڵەت چیە مەمثلەن ئەتەوێ نەسیحەتی کەسێ بکەی لێت وەرناگرێ ئەی ئەمانە هەن
1: هەمووی هەن هەمووی دوورکەوتنەوەی لە دین هەمووی دوورکەوتنەوەی لە دین گەڕانەوە بۆ دین هەموو ئەو شتانە حلەکە هەموو ئەو شتانە حلەکە
0: باشە یعنی جەنابتان تەمەن درێژ بن ئینشاءەڵڵا بە ساغ و سلامەتی لە سەدەمی ئێوەیە لە گەنجێتی هەست ناکە لەگەڵی سا زۆر جیاواز بوو ڕێز حورمەت
1: زۆر زۆر جیاوازە لە سە تا سەد جیاوازی هەیە لە فەرق ئێستا و لە ڕابردووە جاران خۆشتر بوو هەموو شتەکان هەموو شتەکان جوان بوو ئێستا هەموو جوانەکان ناشرین کراوە هەموو جوانەکان ناشرین کراوە هەموو ناشرینەکان جوان کراوە
0: باشە ئەمە ئەگەر یعنی با بڵێن هەر بە شێوەیەکی تر فریای خۆمان نەکەوین و نێرینە سەر ڕێگا چی دیاردەیەکی خراپ بە دوای خۆیان
1: وڵای ئەبێ هەر بگەڕێنەوە بۆ ئەو قسە گەڕانەوە بۆ دین شتە ناشینەکانی جوانەکە ئەو شتانەی کە ئێستا لە ناو خەڵکە ناشینە هەموو جوانە بێتەوە
0: هەست ناکەی بەشێکی ئەمریکا هەیە پەیوەندی بە ئەم مۆبایل و تەکنۆلۆژیا و قەیرانی داراییەوە هەبێ
1: لە سە تا سەد زیاتر مۆبایل ئەو شتانە کە سەری لە هەموو خەڵک تێکداوە سەر لە گەنجەکان لە هەموو خەڵک تێکداوە دوورکەوتنەوە لەوە و گەڕانەوە بۆ دین ئەمە دووبارە و سێبارە ئەکەمەوە خەڵک وەزعی باشە بێش
0: ئەی قەیرانی دارایی چەند
1: وڵی قەیرانی دارایی من تەسەور ناکەم بۆ شێوەشە قەیرایی کە کۆمەڵ و لە مناسبەکان خەڵگە بینم خەڵک مسرفە لە هینە لە قەیران داراییە هەیە زۆریش هەیە بەڵام بەو شێوەش نیە من تەسەور ناکەم بۆ شێوە بەرقەیرایی قەیرانی دارایی
0: هەر کەسمان دووان باسی لەوە کرد کە ئێستا جیاواز لە سەڵانی ڕابردوو ڕێز کەم بۆتەوە نێو کۆمەلگا و هەروەها قبول نەکردنی یەکتر بووە بە دیاردا ئەمەش نیگەرانی لێکەوتوتەوە بۆیە ئەوان نیگەرانن و هاوڵاتیان بەگشتی تەمەنای ئەوە کەن جارێکی تر ڕێز و حرمەت و خۆشەویستی و قبولکردن یەکتر بگەڕێتەوە نێو کۆمەلگا لێرەدا کۆتایی بە بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک دێنم تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ

زۆربەی ئەو شتانەی لێی دەترسی ڕوونادات. زۆربەی ئەوەی کاگوێت لێبێ لە ناخۆشیەکان ڕوونادات. خودات بەسە و چاو دێرتە، هەر ئەوە و کۆمەکی هەر لە خودداوەیە. کۆمەکی هەر لە خودداوەیە.

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: هەواڵەکان بە سپۆنسەری

فراکسیونی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق لە پەیامێکدا بە بۆنەی دەرچوونی هێزە بیانییەکانەوە ڕایگەیاند. پێویستی عێراق لە سیاسەتی جەمسەربەندی و ململانی نێودەوڵەتیەکان دوور بکەوێتەوە. فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕاشی گەیاند چەند خاڵێکی استراتیژی بۆ قۆناغی داهاتوو خستە ڕوو لەوانە بەهێزکردنی سیستەمی ئەمنی و سەربازی عێراق بە جۆرێک کە هێزەکانی پێشمەرگەش وەک بەشێکی سەرەکی گەشەیان پێبدرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆر. هەروەها داوای کرد عێراق لە سیاسەتی جەمسەربەندی ململانی و نێودەوڵەتیەکان دوور بکەوێتەوە و ڕێگری بکرێت لەوەی خاک یان ئاسمانی وڵات وەک سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکار بهێنرێت. هاوکات داوای خستنە ژێری تەواوی چەکەکان بۆ ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت و کۆتایی هێنان بە حزبایەتی لە ناو دامەزراوە ئەمنیەکان کرد لەسەر بنەمای دڵسۆزی بۆ نیشتیمان نەک حزب. فراکسیۆنی یەکگرتوو جەختی کردەوە کە هەر بڕیارێکی چارەنووسساز دەبێت لەسەر بنەمای کۆدەنگی نیشتیمانی بێت و تایبەتمەندی ئەمنی هەرێمی کوردستان ڕەچاو بکرێت بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی هەر بۆشاییەکی ئەمنی.

0: گشتی نتوی گرتوکان سردانی امریکایان کرده بو و پی را گین راوکا شاندکی ایران اواری روشی دوشتم بکاتی ناخو نیورکیان جه هشتوا امش بطواوی لگل او برنامه دا یک دگریت و کلا رکوتنی یان لرکوتی حفده ایلول دا بفرمی آراستی وزارتی دروی امریکا کرابو لسرم پرسا نونرایتی که ایران وزارتی دروی امریکا ای تومد بار کرد بوی که لپاش بدستینانی هیچ دستکوتیک پنایی بو بلاو کردنوی حوالی به بنماو به بها بردوا پیشتر پیگی الکترونی اکسیوس لازاری سرچاوی که بلاوی کرده بو که امریکا داوی لشاندکی ایران کردوا نیویورک جه بهلن بلام هر لهمان راپور داو لازاری همان سرچاوا دان بو دان راوا که پیش وقتا بریار بو عراقچی ایواری روژی دوشما بگره تو بو تاران دراوی ایرانی دابزینی که میجوی نوی تومار کردو به های یک دولار 5.2 میلیون تمنی تیو پراند. اما شاوکات لگل گماروی دریایی و تند کرنوی سزاکانی امریکا. ام دارمانه بو هوی گرانی پیوانه و کمبونوی پیداویستی پزشکی. و شویک بازارکان روبروی نبونی سدان جور درمانی سرکی بونه توا. لکات دا نرخی او درمانانی که بردستن برای جی صد و پنجا بو صد و پینصد زیادی کردوا.
1: عبوری ایران به شویکی بردوام روبروی گوشاری گوره دبیتوا. لگل دابزینی به هایت منو برزبونوی نرخکان و کمبونوی هنده کالاو درمان. لنوترین نشانه دابزینی به های دراو دا نرخی دولار لبازار دا آستی 2.9 میلیون تمنی تی پراندو آستی که پیوانه ای تو مار کرد. گوشارکان تنها لسر بازاری آلوگور ری دراونین. بلکو کرتی نوت که گرنگترین سرچاوی دراوی بیانیه گرزی که بهیزی برکو دوی اویس نوردار کردن دریایکانی امریکا بو هوی پخستنی بشیکی زوری هنارده کردنی نوتی خاو لر ریگی گروی هرمزوا امریکا لچند مانگی رابردو سزاکانی سر ایرانی تونتر کردو توا لکاتیک دا وزارتی گنجینی امریکا مانگی رابردو اپراسیونی درخستنوی آبوری را گیان که به تایبتی سرنجی خست بو سر معاملکان با دراو دیجیتالکان لگل کمبونوی دا هاتکانی نوت تیچوی کامل کالا برز بوتو آستی دسکوتنیان کم بوتوا لکاتیک دا شادماری دارایی و بازرگانی لبردم آبوری ایران دا تصق بونه توا لکرتی درمانیش دا نرخی هندیک جور به شیوهی که زور برچاو برز بوتوا لبرانبر کمیه که زوری خصن رو دا و هندیک جوری درمانیش به تواوی لبازار دا نماون هاولاتیان دلن که نرخی درمان بو دو هنده چوار هنده و تنانت شش هنده برز بوتوا صندوقی نیو دولتی دراو پیش بینی دکات عبوری ایران لمسال بر رجی نزیکی صدا پینج پاشک شبکات لکات اگدا ولاتک رو بروی رجی که برزی هلاو سام بوتوا کرتی فروکوانیش لای خوی و روبروی لکوتکانی سزاکان دبیتوا بو پی گنجینی امریکا سزای بس 36 لانی پیوندی دار بو کرت سپاندوا لهنگاوک دا کتورکانی گواسنو دارایی و دابین کردن دکات آمانچ لگل بردوامی گوشار آبوری کانو پکوتنی غیروی دیپلوماسی قیرانی آبوری و گیکیگ لدوستی سرکی کانی روبرو بنوی نیوان تاران واشنطن دمینه توا لما وکانی رابر جوش دا دونالد ترامپ سروچی امریکا رای گیان که پیش نیازی هاوکاری آبوری پیشکشی ایران کردوا لبرانبر کتایی هنان به برنامه اتومیکی بلام اوان رتیان کردو توا امش وک حلیکی گورا وصف دکات
0: آژانسی رویترز لازاری شش سرچاوی آگهدار و بلاوی کرده و نونرانی حزب الله لبنان و برپرسانی حوالگیری ترکیه وزارت دروی سوریه ل ترکیه کوبنوی که راست خونی هنیان انجام داد و سرچاوکان که لنویان دا برپرسانی سوری و امریکی و اندامانی حزب الله هن قصیان با رویترز کرده و دلین ام کوبنوی لسر داوی دزگا امنی و حوالگیری کانی ترکیه رخ راوه ام گفتو گویانه لکاتک دایا که دوی گورانکاریکانی سوریا دیمشق چندین جار حزب اللهی با اتومت بار کردوا که خاکی سوریا با گواسنوی نایسایی چک بکار دهنید. به گوری سرچاوکانی رویترز ترکیا وک میوان داری ام دیدارت در کوتوا. هولا دا ترولی هبید. لاره خسنوی پیوندیکانی نوچک و رگری لا پک کوتنی سقامگیری سوریا بکرد. سرچاوی که امنی لبنان با رویترزی گوتوا حزب الله با آگاداری ایران بشداری کوبنوکی کردوا. ایرانیش به امید بولوی بتواند به شوی راستخو بشداری بکات چونکه احمد شرع تا استا سوره لسروی نایوید هیچ پیوندی که راستخوی لگل ایران هبید. لایچی دیکه و نعیم قاسم امینداری گشتی حزب الله لبنان پیش وازیلا انجامدانی دیداری آشکرا لگل حکومتی نوی دیمشق کردوا تاوکو بگن با لیکتگیشنی که رون لسر پرس امنی و سربازیکانی سر سنور. شپولی خوبشاندانی قطابیانی قطابخان آماده یکان لا فرنسا به شویکی برچاو فراوان تر بو بجوره که با تهوی پیگ دادان لگل هز امنیکان و داخست نیسدان دا مزراوی پروردهی لشار جیوازکانی وک پاریس بودرو لیون و لیل و بە پێی ئامارە فەرمیەکانی وەزارەتی ناوخۆتا ئێستا زیاتر لە 625 کەس دەستگیر کراون 83 کارمەندی پۆلیسیش بریندار بوون وەزارەتی پەروەردەڕای گەیاندووە کە 119 قوتابی و فەرمانبەر لە سەرەتای گرژیەکانەوە بریندار بوون قوتابیانی ناڕازی کە تەمەنیان لە نێوان 15-18 ساڵە داوای چاکردنی بارودۆخی خوێندنەکەن گرنگترین داواکارییەکانیان بریتین لە کەمکردنەوەی قەرەباڵغی نێو پۆلەکان چارەسەرکردنی کێشەی کەمی مامۆستا پێداچوونەوە بە خشتەی وانەکان و دابینکردنی مەرجی گونجاو لە کاتی شەپۆلەکانی گەرمای هاویندا قوتابیان ئاماژە بۆواکەن کە کاتەکانی خوێندن زۆر درێژن ئەمەش بۆتە هۆی ماندووبوونی زۆری ئەوان لەلایەکی دیکەوە ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆککۆماری فەرەنسا سەرکۆنەی کارە توندوتیژییەکانی کرد و ڕایگەیاند کە توندوتیژی بە هیچ شێوەیەک پاسایی بۆ ناهێندرێتەوە ئەو هەروەها ڕەخنەی لە هەندێک سیاسی لایەنی چەپی تونڕەوگرتکە بەهاندانی قوتابیان بۆ توندوتیژی تۆمەتباریان دەکات لە کاتێکدا حکوومەت داوای گەڕانەوەی قوتابیان بۆ سەرکورسیەکانی خوێندن دەکات یەکێتیە قوتابیەکان جەخت لەسەر بەردەوامی چالاکیەکانیان دەکەنەوە تا بەدی هاتنی داواکارییەکانیان لە هەولێر سەنتەری خانەنشینانی ئافرەتان کراوەتە و ڕۆژانە و ئافرەتانی خانەنشین کراون لەوێ کۆ دەبنەوە باس و خواستی ڕابردوو ئەرک و وەزیفەی خۆیان دەکەن
2: ئێرا سەنتەری خانەنشینی ئافرەتانە ئەو ئافرەتانەی ساڵانێکی زۆر لە ناوەندا جیاوازەکانی حکومەت خزمەتیان کردووە دوای خانەنشین بوون ڕێ لێرە دەردەکەن و لەگەڵ یەکتر دەمەقاڵێ و یادگاری ڕۆژانێک دەجێڕنەوە کە لە فەرمانگەکان بوونە چۆن ڕای ئیشەکان و ئەرکی سەرشانی خۆیان ئەنجام داوە
3: خانەنشینی زۆر ناخۆش زۆر زۆر هیچ نەکەتبووم خانەنشین بوون مەمەکەتم چونکە میلادەشم دەکرد ئیادەم هەبوو خانەنشین بووم ڕاست کەتم لە ماڵێ باش بوو ئەلحەمدوللا ئێرە کراوە سوپاسی شەعلای دەکەم بەڕاستی زۆر زۆر باشە لۆمان پێویستمان بە هاوکاریە بەڕاستی ئێستا من دەرزی ئەوەی لێ دەم ئەنسۆلی دەرزیەکانم گرانە عەبوو دەرمانم سوکەری مەزەختما تەوری مەیە کچێ کلیەم زەعیفە هەموو نەخۆشیەکم هەیە
4: زۆر باشن لە قوابەزیابێ خوشکمانن کە هاتووینەتە ئێرە بۆ خۆشی هاتووین ئینشاءڵڵا ڕەفاقەت و خوشکایەتی و دراوسێتی ئەبێ تا سەربێت و خۆر بەخۆشی بژین
2: خانەنشینی بۆ ئەو خانمانە کۆتایی بە ژیانێکی پڕ لە کار و بەرپرسیاریەکان نەهێناوە بەڵکو دەستپێچی قۆناغێکی نوێی ژیانە قۆناغێک کە تێیدا هێشتا یادگاریەکانی ڕابردوو و زوندون و جارجارە شەڵسەنگاندنێک دەکەن هەمیشە خۆیان پێ باشترە لەوانەی ئێستا و دەڵێن مامۆستای جاران مامۆستا بوو دکتۆری جاران ئەندازیاری جاران فەرمانبەری جاران باشتر بوون
5: ناوەڵەدا ئیرەش خۆش نەمایە دەبگۆ چانیە وەختەی تەقاعود بوومە ئێستا دەنانت تەحەملم نەدەکرد ئێستا ئی مۆزەفی ئێستا وەکوی زەمانی قەدیمی نیە ئەمە ئەو هەموو ئیشەمان دەکرد هەر بە خەیالیشمان دانەدات ئیشمان گەلە گرانش بوو هەمووی حسابات بوو
6: ئەمن مامۆستا بوو مامۆستا بووم بەسەن جینێشم زۆر خۆش بوو دوای تەقاعود بووم ماران مۆدەی نەما نەتێر مارە چی مارەکە مۆبایلی پێیە کاتی قسەکردنی نییە ئێستا ئێرە کراوە چەند سارە دێمە ئێرۆڵە کەسم لە بیرنیە
2: منداڵەکانیان و نەوەکانیان گەورە بوون و هەر یەکەیان ڕێگای ژیانی خۆی گرتووە هەندێکیان لەگەڵ هاوسەرەکانیان دەژین و هەندێکیشیان بە تەنیا بەڵام ئەوەی لە نێوانیاندا بەردەوامە پەیوەندیەکانی هاوڕەیەتی و کۆبوونەوەکانیانە
7: شوعلە داینایە خوا خێری بنووسی هەموومان پیرین دێن لێرە جەمەع دەبین ئەوەندە خۆشە هەموو غەممان لەبیر دەچی گلەی خۆمان دەکەین کەیفی دەکەین
8: داخێت بووینەو عەک ئەوە بوو ئێستاش اختیار بووینە ئەلحەمدللا احترامی خۆمان هەیە یعنی سەمچینە دێکی یعنی ڕێزمان لێ دەگرن احترام ئەوەی خۆمانە سپاسیان دەکەین ئەرێوەڵا ئەمن زۆر یعنی معجی بم بە قەناتی سپێدە زۆر زار دەکەمەوە جۆ دەدەمەوە عزەکانی وەختی خۆمان بە قورعان خین و بە مەسەلەن تەزبیحات و شتیوا دەکەین
2: چیرۆکی خانەنشین بوون لەم مەملەکەتەی ئێمە واتە کۆتایی هاتن بە ئەرکێک کە ساڵانێکی زۆر چاوت لەسەری کز بووە و دەستت لەگەڵ نوچی قەڵەمگرتن لەرزۆک بووە و پشتت بۆی تەماوەتەوە پیشەکە چی پێبەخشی و ئایا ژیانێکی شایستەی پێبەخشی یان موچەکەت نیوەی زیاتری بۆ دەرمان و نیوەکەی تریشی لە پێداویستیەکانی تر سەرف دەکەی و زۆر جارانیش بەشت ناکە. هەنار مەلا محەممەد کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: یەکی ئۆکتۆبری هەموو ساڵێک ڕۆژی جیانی بە ساڵات چوانە ئەوان کە زۆربەی تەمەنی خۆیان بەم خاکە بەخشیوە خزمەتیان کردووە. ئێستا لە قۆناغی پیریدان بەشی هەرە زۆریان ڕووبەڕووی باری سەختی ئابووری و تەندروستی و دەرونی بوونەتەوە. وێ پێویستیان بە پاڵپشتی و هاوکاری زیاتر هەیە.
9: جیهانی بە ساڵات چوانە و بەشێکی زۆر لە خانەنشینان بە ساڵات چوان لێرەن بزانین ئەوان کە ساڵانێ خزمەتیان کردووە ماف و حەقی ئەو خزمەتەیان پێداوە. لەگەڵ هاتنی ڕۆژی جیهانی بە ساڵات چوان سیمای گشتی شاری هەولێر چیرۆک و یادکردنەوەی جیاواز دەژێڕێتەوە لە پشت تەلاری کۆشک و بازارە مۆدینەکانی پایتەختەوە. چینێک لە هاوڵاتیان دەژین کە تەمەنی گەنجی خۆیان بەم خاکە بەخشیوە، بەڵام ئەمڕۆ لە قۆناغی پیریدا لە جیاتی حەوانەوە وەرگرتنی ڕێز ڕووبەڕووی دۆخێکی سەختی ئابووری و تەندروستی و دەرونی بوونەتەوە. دۆخی دارایی کاتێک موچە بەشی دەرمانیان ناکات یەکێک لە گەورەترین ئەو گرفتانەیە کە بەرۆشی بە ساڵات چوانی لە هەولێر گرتۆتەوە.
10: حکومەتی هەرێم گرنگی بە ساڵات چوان بدادە بەرەوەی کۆتایی تەمەنی تیان پێویستیان بە ئیستراحەت هەیە، پێویستیان بە داو دەرمان هەیە، ڕات بەکەی لە ڕۆژی خۆی دابەش بکرێتن. ئەو هەموو بەرهەمەی کابرا چۆچی من چلوپێن ساڵ خزمەتم هەیە. ئێستا هەرتکوانەکەم کە ڕیبا دەکەن باتەی سیچل دەفتەرەشی هەر دەکەن.
11: بە ساڵات چوان زۆری هەر تەقاعودن وەنیە هاشی تەقاعودی تاخیر مەکەن ئەلە لەقەل وەکی بەغدایە لێکەن یەکی مانجێ یعنی لەگەر موەزەفی لێککەنەوە مڕوا بکە مەگەم کو دەنا هەمووی بەشێ دەرمانەکەی ئەگەر بکە تەقاعودەکەی 500 دەرمانەکانی لە 700
9: زۆربەی ئەو بە ساڵات چوانەی کە خاوەن موچەی خانەنشینین دەناڵێن بە دەستکەمی بڕی موچەکەیان و دواکەوتنی کە لە سایەی گرانی بازار و بەرزبوونەوەی نرخی پێداویستی سەرەتایەکاندا بەشی چەند ڕۆژێکی کەم دەکات.
12: پێویستمان بە پاڵپشتی ئێمە خاستن لە ڕووسیانەوە یعنی نەخۆشین چکەوانەی پیرن بەڕاستی یعنی زۆربەی زۆری ژیانیان یعنی لەو کاتانەدا یعنی پێویستیان بە دەرمان و پشکنین و پزیشک و ئەو شانە هەیە.
13: ناوی منێن ساڵیادی بە ساڵات چوان، ناوی بنێن ساڵیادی خاوەن ئەزموون و خیبرەکان چکو ئەوەی لێرە دانیشتووە و ئەوەی متەقاعیدە هەموو ساحیبی ئەزموون و خیبرەکی دوور و درێژە لە حەیاتی ئەوانە مەفروزە ئیستیفادەیان لێ بکرێ.
14: وڵا ئەتوساغوی لە ساڵی 92 کار دەکەم و کرێ کارێ و ئیدی ئەمباری و عەمەلاتی و تا دەگاتە ئەمڕۆەوە ئێستاش وە عادەبانم لە دەستەوە
15: الحەمدوللە
14: ساڵی 92 بڵێ لاراتەکە هاتینەوە.
9: ئەم کورتهێنانە داراییە وای کردووە کە لەسەر شەقامەکان و بازارەکان و دەوروبەری قەڵای هەولێر دەیان پیاوی تەمەن سەروی 70 ساڵ ببینرێت کە بەهۆی بێدرامەتیەوە ناچارە ڕۆژانە لەژێر تیشتی ڕۆژ یان سەرمادا کار بکەن. لە فرۆشتنی کلێنکس و بنیشتەوە تا دەگاتە عارەبانەی دەستژێڕی تەنیا بۆ ئەوی ببنە دەستژێڕی خێزانەکانیان یان پارەی دەرمانی نەخۆشیە درێژخایەنەکانیان دابین بکەن. زیاد ویسی کانالی سپیدا هەولێر.
0: لە سنووری گوندەکانی قەزای ڕواندز بە گشتی و لە سنووری دۆڵی ئاکۆیان بە تایبەت بەراز زیانی زۆری بە ڕز و باخی جوتیاران و بەرهەمی جوتیاران گەیاندووە. جوتیارانی ناوچەکە دەڵێن لەبەر یاسا و پاراستنی مافی ئاژەڵ ناتوانن هیچ کارێک لەگەڵ بەراز بکەن لە کاتێکدا زیانی زۆری بە بەرهەم و ڕز و باخەکانیان گەیاندووە.
16: سەرۆڕای چەندین گرفتی تر کابەرۆکی جوتیارانی گرتووە. لە ئێستادا لە گوندەکانی سنووری قەزای ڕواندز جوتیاران لەگەڵ گرفتێکی تری چارەسەر نەکراو تێکەوتونە و هێرشی بەرازە کێویەکان بۆ سەر باغ و ڕەزەکان بووەتە مایی زیانێکی زۆر بۆ سەر بەرهەم و باغی جوتیارانی
17: ناوچەکە.
16: هێرشی بەردەوامی بەراز بۆ سەر ڕەز و باغی جوتیاران وای کردووە. جوتیاران لە کارەکانیان سار ببنەوە و ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر بەرهەمەکانیان دروست کردووە.
17: هەر هەمویان زەرەرمەندن لە دەست بەرازی بەراز ئەگەر زاوزەیەکە لە ساری یەکەم دوازە فەرخەیەەکە زە هەر ساری یەکی کەمەکا ینی ئەگە دوازدە بن هەر یەکی دوازدە فەرخابینی جارانی کە چەندەکا ینی لۆ سارەکنا دوو ساری دی ژیانی ئەو گوندەی لە دەست ئەو خەڵکەی دەرەتی هیچیتوادەیان لۆ نامین
15: بکەی بەرهمەکەش تقریبن سفرکات
16: زوتیاران داوای چارەسەرەکی خێرا و هاوسنگ لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن ئەوان داوا دەکەن یان ڕێگەیان پێ بدرێت بە شێوازێکی کۆنتڕۆڵ کراو مەترسیەکە دوور بخەنەوە یان حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەرێکی خێرا بۆ ئەو گرفتە بدۆزنەوە چونکە ڕۆژ دوای ڕۆژ ژمارەی بەرازەکان زیاد دەبێت و زیانەکانیشی بۆ سەر ڕەز و باغی زوتیاران زیاتر دەبێت
15: ئەمە عەزەکەین حکوومەت بڕیارەکی وا دەرکە یعنی زوتیارەکان بە تەواوی بتوانن بە ئازادی بەرازەکان بکوژن لەبەرەوەی ئەوە بەرازە یعنی ئەو قورت و ئەوانەی لێدای ئەو زەرە زۆرە کردیا ئەو زەراعەتە لە بوارەوە خەریکە خەرک خۆ پێوەماندووەکە و مەسروفی زۆرەکە هەمووی سفرەکاتەوە و بەلاش ماندیبوونەکەی بەلاش ڕووە بەوەش هەم زەراعەتەکە لە ناوەتی هەم یعنیەت و ئیشەکت کردی و هیچ نەتیجە و ئەوەی بەرەوبوومی دیارن
18: وەڵای ئەوە زۆر بووە برێم چ وەڵای تێی ناگەم ئەوە تەهانووکە ئەو سارانە بەراز نەبوو ئەلانیش بەراز لە هەموو جیا پێیا بووە زەڕەکە زۆر لە خەرچێدا ئەخم تێی ناگەم کاکە ئەرێ ئاژەڵە ئاژەلیش ئەو ئاژەلە بیانی ڕزقی بەشەری بخوە و تێکی بدا کاول و خشتوری کا ها زاو ئاژەڵەم لوچیا ئیسان ئەگە زەڕێ بکا دەبی ئیلازشی لێ بکە
16: کێشەسەرەکیەکەی جووتیاران تەنەها هاتنی بەرازەکان نییە کە زیان بە بەرهەم و ڕەزوباغکانیان دەگەیەنێت بەڵکو دەستەبەستوی خۆیانە لە بەرامبەریاندا چونکە هەر هەنگاوێک بۆ لە ناوبردنی بەرازەکان ڕوبەڕووی سزای قورسی ژینگە پارێزیان دەکاتەوە ئەمەش لە کاتێکدایە هیچ کەسێک خەمی لە ناوچوونی ڕەزوباغ و ماندووبوونی جووتیاران لە ئەستۆ ناگرێت یونس حەمەد کەناڵی سپێدا گوندی فەقیان لە سنووری قەزای ڕواندز
0: زۆر جار دەبینین کە کەسانێک هەن تەمەنیان درێژە و دەگاتە سەر و سەد ساڵ با بزانین هۆکاری ئەمە چییە لە ڕووی زانستیەوە بەڕێزان لە ڕووی زانستیەوە ئێمە هەموومان دەزانین کە تەمەن درێژی بەدەستخوای گەورەیە بیەوێت کون فێیەکونێکە بەڵام ئێمە لە ڕووی زانستیەوە باسی لێواکەین چەند ڕۆژێک لە مووبەر ئافرەتێکی ئەمریکی بە ناوی نائۆمی وایت هێت یادی سەد و شانزە ساڵەی لەدایکبوونی بۆ کرا ئەم ئافرەتە بە تەمەنترین ژینی زیندوو لە ئەمریکایە و دووەمە لە جیهاندا ئەم بۆنەیە پرسیارێکی زانستی گرنگی وروژاندووە نهێنی تەمەن درێژی مرۆڤ چییە توێژینەوە نوێیەکانی ساڵی 2026 ئاماژە بۆواکەن کە تەمەنی درێژ دەرەنجامی هاوسەنگێکی ئاڵۆزە لە نێوان بۆ ماوەی جینات و شێوازی ژیان و ژینگە پێشتر وا دەزانرا جینات تەنها سەدا بیست کاریگەرە بەڵام داتە نوێیەکان دەری دەخەن کە کاریگەری هۆکارە نێوخۆیی و بۆ ماوەییەکان لەوانەیە سەدا پەنجا تێپەڕێنێت بەتایبەت بۆ ئەوانی سەر و سەد ساڵ دەژین بۆ نمونە منداڵانی ئەو کەسانەی گەشتوونەتە سەد ساڵ مەترسی مردنیان بە ڕێژەی سەدا 42 و توشبوونیان بە نەخۆشیەکانی دڵ بە سەدا 33 کەمترە لەپاڵ بۆ هێڵەکاندا شێوازی ژیانی تەندروست ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێڕێت نائۆمی وایت هێت هەرگیز جگەری نەکێشاوە و کحولی نەخواردووە و ئافرەتە ئەمریکایی کە ئێستا باسمان لێوە کرد زانایان لە توێژینەوەی بە تەمەنەکانی تیکەشدا وەک ماریا برانیاسی ئیسپانی بۆیان دەرکەوتووە کە سیستەمی خۆراکی دەریایی ناوەڕاست چالاکی بەردەوام کەمی هەوکردن و هەبوونی مایکرۆبۆمێکی دەوڵەمەند لە ڕیخۆڵەدا هۆکاری سەرەکین بۆ دواخستنی نیشانەکانی پیربوون زانستەڵێت هیچ ڕێگە چارەیەکی جادویی نییە بۆ تەمەن درێژی بەڵام تێکەڵبوونی جیناتی پارێزەر و ژیانی تەندروست کلیلی تەمەن درێژییە

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرا بوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرا بوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناوداریەکانی جیهان
1: لە دورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر توند هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیس
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو

0: بله برزان دوباره سلاوی خواهی گورتان لبید امروتان پرخیر و خوشی و برکت بید خوشحالم امروش لگلتان دبم لادو کاجمیره و لسدیری گرمی میدیاکان و دست بیکین با لو شپ و لباران بارینه و دست بیکین که روی لحرمی کردستان بگشتی کردوا هلبات سپاس و استایش بخواهی گوره بر بیانی امرو با دیاری کرایی لدوای نویجی بیانیه و شپولی که باران بارین بارانی دلوپ و نرم بشیکی زور لشارکانی حرمی کردستانی گرتوا و اما یکم باران بارینی امسالا و یکم باران بارینه لورزی پایزده با گوره پیشوینکانی کشناسی بر بیانی امرواته لیستاو شپولکه ل دهوگ با دیاری کرایوی چرتب دبیتوا و لکاتی اوارکی بتایبت لدوای عصر و دکات سنوری پارزگای استیمانی و هولی رو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین حال بدو گوتم اما یکم باران بارینی ورزی زستان لم سال دا ایتر امرو کشو هوایی که یک جار جاواز من بینی حال لگل باران بارینی و دابارینی باران بونی خاک و سروشت جوانی که بی اندازه ان دروس کرده بو امید که این انشاءالله ورزی زستانی امسال ورزی که جیاواز ترو سوز به کانی و کانی آوکانی حریمی کردستان ببو جینه و پوندو بند آوکان پر آو ببن و باران باری نکانیش دور لزیانی هم مادی و هم گیانی بی البته کشناسی عراق و برابراتی بوملرزو کشناسی حریمیش قصیان لسر و کردو که بپی پیش بینی کن و تاروان دکرید امسال جیاواز و بارانوی بی با حریمی کردستان امیده که این سالی پرخیر و برکت بیو ایدی لگل باران بارینا جوتیارانیش دستکن با آماده کاری با چندنی بروبو مکان یعن جای ترگن ما جو بتایبتی گن مو جو لحرمی کردستان دعای خیره که این و ام باران دلی جوتیارانی خوش کرد لراسی دا و مقباسم کرد یعنی یکم باران بارینا لورزی پاییز دا زستان و پاییزی که انگرتو با دلنیایی و جوانی که بیوینه پیشان ادن ورزی پاییز جوانه من زور جار اوالم که شتی که اوتوی کم نیا لورزی بهار که لناو هر چوار ورزه که بهار تایبت مندی و سوزی و تاری خویه ولان پاییزیش دیمانه که یک جار جوانو بردوام شاعران آلین یعنی ورزی شاعرانه خواهی گوره بیکاته مایی خیر و برکت داشتین سر باسو خواستی موچه خواتان زن امرو یکی دی 2026 و تا ایم هاتونی تا مانگی دی امسالوا تاوکو استا باسو خواستی موچه فرمان برانی حریمی کردستان موچه مانگی نو حلبت هیچ نیا اوی که تاوکو استا بشکل پرلمانتارانی کرد اندامانی انجومن یونیونرانی عراق سیان لسر کردوا که حکومتی کاربرکری حریمی کردستان ام مانگش دوا کوتو تاوکو استا لیستی موچه نناردوا بوی اموا اکاد که نردنی موچه للاین حکومتی ناوندیه ولی وادی دیاری کراوی خوی دوا بکوید بپی اوزان ارانی تای سب بردستن و اچاو رانده کرید هفته دهاتو با دیاری کراوی روژی یک شمه که دوام دست پی اکاتوا حکومتی کاربرکری حریمی کردستان لیستی موچه بنیرید با بغدا و بغداش دست بکات با آمده کارکان با نردنی موچه فرمان بران البته مانگینو دو گرفتن بردوام یعنی هو کارن با دو کوتنی موچه فرمان بران البته یکی اگلوانن درنگ نردنی لیستی موچه یکی که تلوانه بابتی 120 میلیارد دینارکه که دبید حکومتی کاربرکری حریم لرگی وزارتی دارایی و بخات سر هجماری بانکی حکومتی ناوندی بلام همو مانگیگ لبر امدو هوکاره موچه لواده دیاری کراوی خوی دوا کبه چاوروان اکرید یک شمه داهاتو بپی اوزانیاریانی دست پیده کوتون لحریمی کردستان و لیستی موچه روانه بکریتو و بغداش دست بکات با ریکارکانی نردنی موچه مانگی نوی فرمان برانی حریمی کردستان عمل سر موچه حالبت باسو خواسی بودجش بابتی که گرم و کوی اوی که هی اوکو زانیاری تاوکو ایستا آمدکاری تواو کراوا و بمنزیکانا رشنوسی پروژه یاسای بودجه سالی 2027 دبریتا ئەنجومی نوێنەرانی عراق و لەوێ ئامادەکاری ئەکرێ بۆی دەنگی لەسەر ڕشنووسەکە و پرۆژه یاساکە بدرێ. باسی پشکی کورت ئەکرێ کە زۆرێک دەڵێن دوانزە لە سەتا و بەشێک لە ینی زۆرینی فراکسیۆنە کوردیەکانی شەڕیەوە دەکەن کە بۆ ئەمساڵ چواردە لە سەد بە پێی ڕێژەی دانیشتوان و سەرژمێرەی کە کراوە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجە دیاری بکرێ. بەڵام ئەوەی کە هێوکو زانیاری دوانزە لە سەتی دیاری کردووە حکومەتی ناوەندی ڕەنگە لە پەرلەمان لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ و مداخەلە و قسە هەبێ بۆ ئەوەی کە بۆ ئەمساڵ پشکی هەرێمی کوردستان چواردە لە سەد بێ. هەڵبەت لەگەڵ بابەتی دیاریکردنی پشکی موچە یەکێکی تر لە هواڵانی لە ماوەی پێشوو قسەمان لەسەر کرد بابەتی دامەزراندن و بەرزکردنەوەی پلی فەرمان بەران و هەروەها بێتەوە زۆر بابەتی تر گرفتی سێیەکەمەکان لە هەرێمی کوردستان و بەهمیشەی کردنی فەرمان بەرانی گرێبەست حکومەتی عراقی ئەوەی ڕاگەیاندووە کە یەک پاکێژە لەگەڵ فەرمانبەرانی عێراق و ئەو گرفتە لەوێش هەیە بۆیە هەموو چاوەڕوانیەکان بۆ ئەوە دەچنکە ئەم مەلەفە بە تەواوەتی لەم ساڵدا یەکلا بکرێتەوە و ساڵی ئایندە و فەرمانبەرانی کە گرێبەستن بکرێن بە هەمیشەیی و حکومەتی عراقی بودجەیەکی تایبەتی بۆ داناون و بەشێک لە ئەو سێکتەرانەی کە هەن کە داوای دامەزراندنیان کرد و ئەوانیش دابمەزرێن. ئەمە بە کورتی و بە پوختی لەسەر بابەتی موچە و بودجە. بابەتی گرانی سوتەمەنی وەک باسمان کرد لە سەرەتاشەوە ئێمە ئێستا دەچینە ئیدی وردە وردە بەرەوەرزی زستانە چین و سەرما دروست ئەبێ و یەکێکی تر لەو کێشانەی بەرۆکی خەڵکی کوردستان ئەگرێ یەکێک لەو قەیرانە کەڵەکە بوانە هەم جارێکی دەدێتە پێش بابەتی گرانی سوتەمەنیە. ئێستا کە نەچووینەتە ناو وەرزی زستانەوە ئۆ پلەکانی گەرما دانەبەزیون بەفر نەباریوە نرخی بەرمیلێک نەوت بەرز بۆتەوە. ئەمەش باری سەرشانی هاوڵاتیان هێندەی تر قورس دەکات. لەبەر گرانی نرخی سوتەمەنی بە دیاریکراوی نەوت هاوڵاتیان لە ناوچە شاخاویەکان خۆتانەزانن لەوێ بەفرێکی زۆر ئەبارێ و پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفر پلەی سیلیزیدا دەبەزن. ئێستا ئەکرێ بڵێن حاڵەتێک دروست بووە ئەویش بڕینەوەی داری دارستانەکانە. ئەمە بینیتان لە سۆشیال میدیا نیگەرانێکی زۆری لێکەوتەوە بەتایبەت لەلایەن ژینگە پارێزانەوە کە مەترسی زۆر لەسەر دارستانەکانی هەرێمی کوردستان هەیە بەهۆی گرانی سوتەمەنیەوە هاوڵاتیان لە دارستانەکان دار ببڕنەوە لەبەرەوەی نرخی نەوت وەکوتم سوتەمەنی گرانە پەنا بنەبەر دار بۆ خۆ گەرمکردنەوە. بینیمان لە سنووری پارێزگای دهۆک چەند دیمەنێک بڵاو بوویەوە کە بەشێک لە دارستانەکان بەشێک لە هاوڵاتیان پەنایان بردووەتە بەر بەتایبەت گوننشینەکان بڕینەوەی داری دارستانەکان. ئەمە یعنی ژینکە پارێزان و چین و توێژەکانی وەگشتی لە هەرێمی کوردستان نیگەران کرد و جارێکی تر ڕووی دەمی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان و چین و توێژەکان بەگشتی لە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستانە کە ئەو هۆکارە بۆ ئەوەی خەڵک پەنا بباتە بەر بڕینەوەی داری دارستانەکان وەکوتم نرخی سوتەمەنی بەرزە. لەگەڵەوەی نرخی بنزین ڕۆژ بە ڕۆژ نەوت ببورن ڕۆژ بە ڕۆژ بەرزتر ئەبێتەوە. لەگەڵەوەشدا دۆخی نرخی بنزینیش لە هەرێمی کوردستان هەروەک خۆیەتی و نرخەکە هەر بەو شێوەگرانەی پێشووی ماوەتەوە. بۆیە جارێکی تر ینی بەتایبەت فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە قسەی جددی کرد و لە پەرلەمان مداخەلەیان کرد و پرۆژە یاسایەکیان ئامادە کردووە کە داوا لە حکومەتی ناوەندیەکەن نرخی سوتەمەنی هاوشانی نرخی سوتەمەنی بکرێت لە بەغداد بە یاسا. بۆیە هەموو چاوەکان لە بەغدان لەسەر ئەم بابەتەش بووی ئەم خەیرانی کە هەیە چارەسەر بکرێت. ئەمە لەسەر بابەتی گرانی نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان. کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا بە دیاریکراوی لە عێراق و هەرێمی کوردستان دوێنێ دواین ڕۆژ و دواین وادە بوو دواین سەربازی هاوپەیمانان خاکی عێراق و هەرێمی کوردستانی بەجێهێشت. ئەمە بووە باسوخواسێکی گەرمی میدیا جیهانیەکان وە قسەی زۆر لەسەر ئەم بابەتە کرا. هەڵبەت هەر دوای ئەوەی دوێنێ کە دواین وادە بوو دیاریکراوە بوو و هاوپەیمانان و ئەمریکا بە دیاریکراایی پابەت بوون بە وادەکەەوە هێزەکانی خۆیان لە ناوچەکە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق شاندەوە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕاستەو خۆیانی کۆنگرێک ڕۆژنامەوانی کرد قسەی لەسەر زۆر بابەت کرد بە تایبەت لە سەرەتاوە لەسەر بابەتی کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق ئەو باسی لەوە کرد کە ئەوان هێزەکانیان کشاندۆتەوە ئەو ئەرکوو بەرپرسیارەتی کە ئێستا هەیە دەکەوێتە سەر علی زەیدی و حکوومەتەکەی بەگشتی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا وە گوتمیانی ئێستا بابەتێکی گەرمە و قسەی زۆر لەسەر ئەم کشانەوەیە دەکرێت هەڵبەت زۆرینەی لایەنە سیاسیەکان ڕاگەیاندراوە بەیاننامەی تایبەتیان هەبوو بەڵام لەنێو هەموویاندا ڕاگەیاندراوەکەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین دەنگدانەوەیکی زۆری هەبوو من ڕاگەیاندراوەکەی ئەو وەک خۆی بۆ ئێوە دەخوێنمەوە بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەبارەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا پەیامێکی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا مامۆستا سەلاحەددین ئاوا دەڵێت ئاساییە و پابەندیە بە ڕێکەوتنی نێوان عێراق و لەوەی ئازادن چی بکەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان دەبوو هەرێم و عێراق حسابی حاڵی خۆیان بکردایە و چاوەڕێی نادیار نەکەن وەرزی تەبایی و یەکدەنگی و ئاشتەوایی نیشتیمانیە نەخۆزگە و نەگلەیی سوودی نیە ئەم پەیامەی ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەنگدانەوەیکی زۆری هەبوو و پەیامێک بوو بۆ بەرپرسانی حکومەتی عراقی و بۆ بەرپرسانی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان کە ئێستا کاتی تەبایی و ئاشتییە بەتایبەت لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا زۆر باش لە سەرهەڵدانەوەی گروپە چەکدارەکان و هاتنەوەی داعش و زۆر بابەتی تر ئەکرێ ینی دوێنێ لەبەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بەگشتی حکومەتی عراقی ڕۆژی سەروەری عراقی ڕاگەیاند ڕۆژێوەکو ڕۆژێکی نیشتیمانی لە زۆربەی شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عراق ئاهەنگیان گێڕا بەو بۆنەیەوە کە عراق لەمڕۆ دەچێتە قۆناغێکی ترەوە ئەم بابەتە وەکوتم سەداو دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو و بەشێک لە وڵاتانی نێودەوڵەتیش لەسەر ئەم بابەتە قسەیان کرد و لێدوانیاندا تاوەکو ئێستا دیار نییە ڕەنگە بڵێم ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە کە لە دوای 23 ساڵ عێراق بەبێ هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا خۆی ینی ئیدارەی مەلەفی ئەمنی خۆی ئەکات و ڕۆژێکی بێ هاوپەیمانان بڕێ دەکا هەموو چاوەکان لەسەر عێراقن ئاخۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەبێتە خێر و بەرەکەت و خۆشی و ئاوەدانی بۆ خەڵکەکەی یانە بە پێچەوانەوە مەترسیەکان دەرئەکەون لەسەر عێراق هەموو ئەمانە ئەکرێ بڵێن وەڵامی ئەم پرسیاران ڕەنگە لە ئایندا دەست بکەون بەڵام ئەوەی کە هەیە دوێنێ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق ئەویش قسەی کرد لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی سوپاسی هێزە چەکدارەکانی عراق دژتیرۆری عراق هەتا حەشدی شەعبی و سوپاسی پێشمەرگەی کرد کە لە ماوەی پێشوودا هاوشانی هاوپەیمانان جەنگاون دژ بە گروپاتونڕەوەکان و داعش بە تایبەتی ئەم بابەتە بابەتێکی گەرم بوو بەڵام ئێستا جارێکی ترێکیکی تر لەو بابەتانی هاتۆتە پێش ئەویش بابەتی چەکداماڵینی گروپە تونڕەوەکان و بەتایبەتی چەکدارانی حەشدی شەعبیە ئەمریکا بەردەوام لەسەر ئەم بابەتە فشار دەکا ئیدی هەرچەندە ینی زانیاری هەیە لە ئێستادا کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق داوای کردووە کە وادەکە درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوەی کاتێکی باشیان لەبەردەستا بێ سەرجەم ئەو گروپە چەکدارانە لە چەک دابماڵرێن و بهێندێنە نێو سوپای عێراقەوە ئەمە ینی بەشێک بوو لە بابەتی گەرمی ڕۆژ و بابەتی میدیاکان ناوبڕێک وەرئەگرین و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام ببین
1: ئەحمەد حەسەن بەکر لە سەربازێکی دەرکراو بۆ سەرۆکایەتی عێراق ئەحمەد حەسەن بەکر ئەفسەر و سیاسێکی عێراق بوو لە شاری تکریتی باکووری بەغدای پایتەخت لە ساڵی 1994 لە خێزانێکی سربەهۆزی بیجاد لەدایک بووە لە ژینگەیەکی ڕۆشنبیر و پارێزگار پەروەردە بووە خانەی مامۆستایان دەرگای یەکەمی بواری خوێندنی بوو ام خانه به سرکوتوی تواو کرد توانی ببی تمام سنایب نراتیو بو ماوی 6 سال لم کرتمایو لتمنه چی زودا هاوسه جیری لگل قصه خالی خوی کرد کناوی غیدا ندا حسین بو خاونی سیمن دالبون بناوکانی محمد و حیثم و عبدالسلام دوای 6 سال لکرتی پرورده وازی لم بواره ناو لسال 1938 پیواندی با کولیجی سربازی کرد پلی سربازیکانی یک لدوای یک بری تاکو با پلی افسر لسپای عراقی درسو پاشان پیواندی با بزوتنوی رشید علی گیلانی او کرد بجداری راپرینی مایسی سال 1931 کرد او راپرینی دجی داجرکاری بریتانیا بو بلام شکستی هنا با هوی ام بجداریشی لسپا دور خرای و زندانی کرد ناچاریش کرا خوی خانه نشیم بکات پاشان لسال 1957 ببریاری چی فرمی گرندرای و خزمتی سربازی لچوارده تموزی سال 1958 لگل افسر آزادی خوازکان بجداری کودتای کردو کتایی به حکمرانی پاشایتی هندرا پاشان کماری عراقیش دامزرا لکتایی پنزاکان پیوندی به پارتی بعث کرد لطالاچی سیاسکانی او پارتش بجداری کرد لنیوانیان دا بجداری لکودتای هشتی شباتی سال 1963 کرد لمسات دا بکر بو سرکومار عراق بلام تنها بو دمانگ لو پوست دا مایوا لسردستی عبدالسلام عارفی هاوری دوینی دور خرایوا کسی داره چی دیکا گرایه و برای خسنی بزوتنوی حفده تموزی سال 1968 طولی خوشی لعبد الرحمن عارفی سرکو ماری اوکاد کرده و لکوتای دا ورزی دروینه هات احمد حسن بکر بوچوارم سرکو ماری عراق لسال 1907 خود مختاری با کردکان بخشی لدوای سقامجیری سربازی لعراق دستی با سقامجیری آبوری برد. لسرطای منجی حزیرانی سال 1972 نوتی کرکوچان هنرده کرد. پاشان مسلو لدوای اویش نوتی بصرهات. بکر روی لیچتی سوویتی پیشو کرد. لسال 1972 پیمان نامی دوستایتی لگلواجو کرد. لسال 1973 و لساتی شری اکتوبر دا سپای با پشتیوانی و کومچی سوریان ارد و ناغی در چونی احمد حسن بکر لده سالات لنیوان وازهنان و وازپهنان دا لشازده تموزی سال 1979 دا دستی لپوستی سروکایت عراق چشه او بیان وکشی دوخی تندرستی خوی بو باز لوش کرا دوچاری نخوشی لرزوچی پارکیسان بوا ام نخوشیش وکو بریاری خاننشینی و مانوی بو لمالوا تاکو لچواری کانونی یکمی سال 1982 کوچی دوایی کرد

0: ژیانی خۆیان تەرخان کردووە لە بوارەکەی خۆیانە ئەبێت وەزارەتی ئەوقاف تەنها بەوە نەوەستێ منحەیەکیان پێ بدا بەخشیشێکیان پێ بدا بەڵکو ئەبێ پێداگری بکا لەوەی کەوا لە ناو بودجەی 2027 جێگەیان بکرێتەوە لە خۆبەخشیەوە بکرن بە گرێبەست
1: محەممەد ئەلماس کە باسی لە ئەو چینەی کۆمەلگا کرد کە وەکو خۆی فەرمویت بەڕاستی چینێکی پشتگوێ خراون کە ئەبێ لە کاتێکا کە ئەساسیاتی کۆمەڵگەکانی توێژێکی کۆمەڵگان کە لە مزگەوتەکانە خزمەتەکەن پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنی پەیوەنددار بەدەمیانەوە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەک بەدەمیانەوە نین بەڵکو زۆر بێباکانە مامەڵەیان لەگەڵ ئاکرێ بەتایبەتی لە وەزارەتی ئەوقاف و لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئەوقاف کە ئەم زانایانە نەتوانراوەکو پێویست خزمەت بکەن
2: زۆر سوپاس بۆ زانێریەکانت کاک ئیبراهیم ساڵح پەیامنێری سپێدا لە سلێمانی و لەگەڵمان بوویت بەڵە بەرزان ناوبڕێک و دواتر بەردەوام ببین
3: لەسەرپەخشی کەناڵی سپێدا بیسەری ڕادیۆی سپێدا FM بە بەگۆڕینی چەناڵی دانگ ئەسەر نیمۆت کۆنترۆڵەکەت بە هەڵبژاردنی تراکی سێ

0: herêmî Kurdistanê ji nîye li komelgeyê mirovetî û xwete jêr karî teknolojiya xwe komelatiye gelo seqinî mirovekanî ve berew anî mide û madegerî emeş bera li herêmî Kurdistan kesî êma wekû mijaran qisemen dê serî we berastî cê ewê teberastî wê helwestey le ser pêşî de ser ew tûjîne wê le ser dikirin kema ve şerîka lay êma em diyara êma li halata welan şerîka zê ve diyar de emeş berastî bekewa pêşî beyeke êma wa li hatwa roş jari fîda
1: باشە بەست چوان وە گونیانی تایبەندی خۆیانێ و پێداویست خۆشیانێ بە هەمان شێوە حکوومەتی هەرێم تا چەند توانی وێتی مافەکانی ئەوان ئەنی بەدەست بخا و جێبجێ بکە
0: بەدەوە کە یعنی باسی ئەگەر ئێمە یەکێک لە ئەرکەکانی بەساڵە حکوم یعنی کە بۆی حکومەتەکانی بەساڵە خۆیە کە حکومەت دێ بتوانێ ئەر پارتێکی ئەمانەتمانە دوێنێ خزمەتی گەورەیان بە کۆمەڵ کردووە ئەم خزمەتەوەی بە کۆمەڵ وان وەکی حکومەتە ئەمریکا بتوانێت ژیانی شایستە بۆ بەسەڵەتوان دابین بکات کچەیەکی شایسترە خۆی ببینێتەوە بۆی ئەوانە پێویستیان بە کەس نەتاجی دەستی کەس بەڵام ئەوەی هێمە بەڕاستی دەیبی هەرێمی کوردستان بەدەر لە بەساڵ هەموو چینی توێژانی موچە خۆران لە دوێ ساڵانی دوورسەوزەوە کە باقی لە دۆخێکی زۆر ناخۆش و ئەسەر دادەژی تایبەتی ئێمە بینی و بەردەم باخەکان لە چەندین بەساڵی مان و وەکو خارشین لە سەرەگرتن کۆچیان کردووە کەوتونە پێکانەوە بەڕاست ئێمە یعنی حکومەت نەیتوانێت وەکو پێویست بە ئاتی خۆی هەستێ
1: باشە ئەگەر سەیرێکی ئەزموونی وڵاتانی نێوڵەتی بکەین مامەڵەی ئەوان چۆنە لەگەڵ بەڵات چوان ئەو ئەزموونی هەیە تا چەند سەرکەبووە بە تایبەت لە ڕووی خکردنیانەوە
0: ئێمە ئەگەر بەڕاستی مەسایلی وەخانی پێشکەوتو کەساکان ئێمە کە بەدەتئات وەکو ئامارێک وەدین ڕێکخراوی WHO کە ڕێکخراوی وێژگرتوەکانە وەکو خراوێت کە لە ئارەکان دەڵێتا ڕێژەی لا 12 تا 13 نزیکی ملیارد کەس جیهاندا لە سەر تەمەنی 60 ساڵە ئەویش دەکەوێتە ژێر یعنی دەکەوێتە ئەو وڵاتانە چکە ئەمان پێی بجەخ سیستەمی وڵاتەکان جیاوازە بشێک لە وڵاتاندا تیانە خزمەتێکی بەساڵاتوان دەکرێت بەشێکی دیکەن بەڕاستی ئێستا یەرونەیان توانی ئەو کە گەورە و پیرۆ بتوانن پێی هەستن ئانیش دەکەوێت ئەسەر سیستەمی وڵاتەکان دەکەوێت ئێمە ناتوانین بە شێوەیەکی مطرەها بڵێین پێر تێکە بەڵکو بەڕاستی لە شێوەیەکی ڕێژەی
1: زۆر باشە مامەساس تا چ گرنگە نەوەی نوێ یعنی بەتایبەت لە مەنهەجەوە ڕێی وانەوە فێری ئەو کرێن کە ڕێز ساڵە چوان بگ مامەڵەیەکی تایبەت لەگەڵ بکەن ئەمە کراوە لە هەرێمی کوردستان
0: من بەڕاستی لە ڕێوێکی دیکەش هەم ئەمڕۆ کە کەناڵێکی دیکەدا یعنی ئاماژەم بۆ دۆک و خاڵێک لەرەوەی کە بەڕاستی پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سکەمی خوێندندا یعنی بابەتێک لەسەر بابەت بە ساڵات چوان بخیرێتە ناو مەهدی خوێندنەوە بەڕاستی بۆ لەوەی ئەمڕۆ یعنی بۆ ئاشنا بێت بنەوەکەی دوێنێ کە ئەم وەکو ئەزموونێ یعنی بەڕاستی بەکەلتورکردن بە ساڵانان کە بەڕاستی زانین یان لای یعنی بتوانیت تەفعولێک بکەین ئاگاکردنێک و تێکەڵ ژیانێک لەنەوەی دوێنێ و نەوەیدا ئاشکردنەوەیەک و ئاشنابوونێک دەدروست بکرێت یعنی ئەمە بکرێت بە کەلتور زانە پرۆسەوەدا لە ناوەندەکانی خوێندندا لە ڕێگای زانکو و لە ڕێگای ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی کە هۆشیارێکی گشتی بۆ کۆمەلگای بەرزەستە بکرێت شکردنەوەی دوێنێ لەگەڵ ئەوەی دوێ ئەمڕۆ کە گەنجان بەڕاستی دوێنێ ناناست بۆیە نازانی ساری ئەم تەمەنی خۆی گەنجێتی خۆی جوانی خۆی هەموو توانان تاقی خۆی سەر بکردەوە بە ژیانێکی باشتر بۆ ئەمڕۆ بەدیهاوە ئەمەی ئمڕۆ کە ئێمەی گەنجانکە تا دەژین ناردبوون و هەوڵ و نخوێنی دوێی بە ساڵە چوانە ئێمە دەی خۆی
1: باشە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بە ساڵە چوانە ڕەنگە زۆربەی وڵاتان چالاکی جۆرە و جۆر بڕێوەوە بچی بەقاتی تۆ چی گرنگە ئێمە لەم ڕۆژەدا بیکەین بە ساڵە چوان چی گرنگە زانی باوا بڵێ
0: بەڕاستی تەنها ڕژێک گرنگ نییە ئێمە مشکلەکەرەوەیە تەنها ساڵانە لە پێنج ڕۆژ تەنها ڕۆژ سینەکانی کۆمەلگامان بیرەکەونەوە جارکارانە بە ساڵە چوانە مناڵە یان دیاردەی توندژی هەر هەموو حاڵەتە تەنها وازای وەکو ئێمە پێویستیمان ڕوەیە کە بتوانین لەم پێنج ڕۆژ ساڵدا هەوڵ بدەین درۆ بکەین لە هەوڵ بدەین لە ناو خێزانەکانمدا ئامنەوەیەکی گشتی و خێز بایەخی زیاتر بین چونکە گرنگیخانە نرخ هەمووان دەزانێت تێرانیش بەردی بناغی هەنگایە

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خواهي قولتان لي بي لم درس معنا وچندين درس داهاتو ببشتواني خواهي قولا باس لا بنا ما كان قرآنكين أو ياسانيك لقرآن هي أو توجيهاتانيك لا قرآن هاتوه بو ريك خستني فيوانديكاني مروف لقل فروردگارا بو ريك خستني فيوانديكاني مروف لقل خودي خويا لقل عقليا لقل ضمير وجدانيا لقل روحيا لقل درونيا وهر وها ريك خستني او فيوانديكاني مروف لقل دورو برا لقل مروفكاني ديكا ولقل سروشتا یکم یاسا بریتیه لە ڕێز لێگرتنی خوای گەورە بۆ مرۆڤ قەدر پێدان کە بە عەرەی پێڵێن تەکریم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم ئەمە یەکەم یاسایە ئەو چەمکە وەرگرین ئەو بنەمایە فێر ببین کە هەموو مرۆڤێک خوای متعال دروستی کردو با عزته و با کرامت و قدری کی پیدا و کرمه زور گورتر لا اکرمه زمان عربیه کرمه یعنی لچندین بواره و تشریفی داوتی ریزی لیه ناو هر لدیرین زمان و لزمانی آدم و علیه السلام که روحی کرب بریا و ملائکت کان رکوعی احترامیان بو برد او همون وی آدمی گرتو تو او روحی که لناو آدمی زاده هیا طبیعی اوش مسئله که لامام شافعی هم پرسی رحمتی خواهی دی بی آیا روح لناو لش هیا یا لش لناو روح هیا فرموی لش لناو روح هیا روح گورتره و تیان دلیل چیه؟ و تی دلیل ما وی که روح که اروات او لشا و کپرویک فریدری او روح پیوتری روحی علوی و اتا روحی که تایبتا جاوازه لگل او روحی کرابه برگی آجالا کانا و اتا یکم تشریف و گرنگترین تشریف که بوتا هوی قدری مروف للای خوای گوره بریتیه لوی که روحی که تایبتی تیده جا عقلی که داوتی نیداوه با زورینی بونه و رکانی تر با خوی عقل و مروف بیر اکاته و با خوی عقل و بیر وری با دروسته بی شارزایی با کلکده بی داهینان اهینیت دروسته که و حالا دوباره ناکاته و پندوره گریه یعنی بروانه برزم با نمونه که مروف راو ماسیه که آیا با شوازی نوی بیا شوازی کن با رمی بیا با قلاب یک بیا خود با طور بیا نمان بیس روژه روژان ماسیکان با یکتر بلین با راب کن لم طور با و با پیران من بما ایباده بون او خیبره ناگوی زریته و تنها اوی که او بونه ورانی دی که هنده مسائل چین راو تیعانه که پیلن غریزه غریزه یعنی چین راو برنامه که خورمیش کراو لسری شیوه که جیانی هیا ملیون ها ساله هنگ او کوری که دروستیه که باو شیوازی که ای بینین همومان نیگواری و تصمیمی نگواری و او خواردنی که ای خون او آجلانه او طریقه راو کردنیان هر اویه بلان مروف زور زور جاوازه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا نجم مما يعني لقل جيرا كاني تريشا كبرا ودكري مروف زور زور قورتره تفضيلي بيدرا هروها داروني كي داوتي زوقي داوتي إرادي ياوتي بويستي خوي أم مروفا خلصو كوت أكات بويستي خوي كوچ أكات يعني إما أبينين مثلا ماسي كوچ أكا بالند كوچ أكا زور لأجل كان
کۆچ ئەەکەن لە ماوەیەکی دیاری کراوە بەهۆی هۆرمۆناتەوە. هۆرمۆنێک زیاد ئەبێ لە لەشیا برنامەیەکی خوات چێنراوە تایە ئەبینی ئەڕوا بۆ مەسلەی بچکەدانانە زاوزیەکردنە هێلکردانانە. بەڵام مرۆڤ بەبێ ئەو هۆرمۆنە خۆی بەویستی خۆی سەفەرەکا و بە بەرق و بەحرا ئەمە هەمووی تایبەتمەندیە، عیزەتێکە، کەرامەتێکە، ڕێزێکە، قەدرێکە خۆی گەورە داوێتی بە مرۆڤ. لە شەکەشی لەشیەکە زۆر جیاوازە لەگەڵ ئاژەڵەکانی ترە. فترەیەکی زۆر تایبەتی یاوەتی هەر بە ئەسڵ مرۆڤ ڕەحمەتی هەیە، هەر بە ئەسڵ مرۆڤ حەزی بە ئاشتیە. جا خۆشەویستانم لە ئیسلامە، لە ڕوانگەی ئیسلامەوە مرۆڤ تەنها ئەکتەرە لەسەر شانۆی مێژووی ئەم هەسارەیە. کەسی تر ئاکتەر نییە، کەسی تر پاڵەوان نییە. ئەم حەزارەتانە تەنها مرۆڤ دروستیەکە. کاتێکیش کە ئەو خەڵاتی خوایە، تەبیعی خۆی چەپکێکە لە خەڵات، تەنها هەر مەوزوعی دەرسەکەمان کەرامەتی ئینسانە. بەڵام تۆ لە ملاشەوە ئازادی پێدراوە، لە ملاوە یەکسانی پێدراوە، حەزی بە دادپەروەری، ئەمانە کۆمەڵێ لە بەهای ئاسمانن لە فترەی و لە خودی ئینسانە هەیە. دەبێت ئەم مرۆڤە ئەوە بپارێزی، ئەم خەڵاتانە بپارێزی، ئەم کەرامەتە بپارێزی لە بارودۆخێکی خێزانیە و لە بارودۆخێکی کۆمەڵایەتیە گەشەی پێ بکا بۆیە چێژی لێ ببینێ، چونکە عیزەت شتێکی زۆر زۆر گرنگە بۆ مرۆڤ. ئەگەر ئەو بارودۆخە گونجاو نەبوو ئەو مرۆڤە زەلیل دەبێ، دەست پانەکاتەوە لە دەرگای ئەم و ئەو ئەیات. پێشەوە عەلی سەلامی خوای لەسەر فەرمێ و لە دەرسێکی تری شاباسمان کردووە، فەرمێ ئەگەر دوو پەڕم پێ بدەن بڵێن گەسکی لمی حیجازی پێ بدە، یان دوو دەرزیم بنێ بڵێن بیرێکی ئاوی پێ لێ بدە، یاخود بڵێن دوو بێژنگم بنێ بڵێن ئەو ڕووبارە ئەو بەحرە بگوێزەرەوە، لای من ئەهوەنترە لەوەی داوای قەرزیە بکەم لە ئینسانێکی نامەرد. بۆچی؟ چونکە لێرانا عەزیەتت ئەیە. ئەو عیزەت و کەرامەتە کاتێک کە برینارە بێ مرۆڤەکە هەست بە ئازارێکەکە لەوانەیە زۆر زیاتر بێ لە مردنی جەستەیی. جا خوای متعال خۆشەویستانم یەکێ لە ناوەکانی ناوە پیرۆزەکانی ئەلغەیور، خوا خاوەن سەرچاوەی غیرەتە. پێی خۆش نییە کە مرۆڤێک ئیهانە دەکرێت. یعنی بڕوانینە قورئانی پیرۆز کە خوای متعال بە ئیماندارەکان ئەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا، قسە لەگەڵ ئیماندارەکە، یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ئەی ئیماندارینە چاکەکانتان بەتاڵ مەکەنەوە بچی بە منەت و بە عەزێتدان. ئەو چاکەیە هەمووی ئەسەڕێتەوە کاتێ بە منەتێکەوە تۆ ئەو خێرە ئەکەی بە ئینسانیەک، چونکە ئەو ئینسانە ئەبێ زۆر زۆر ئیعتیباری هەبێ لەلات کە بریتیە لە تەکریمی خوا جەل لە جەلالو. یعنی زیاتر ڕوونی کەینەوە، ئەگەر پاشایەکی زۆر گەورە لە مەجلیسەکەیە دەست بخاتە سەر شانی یەکێک و بە خەڵکەکە بڵێ، بە دانیشتوان بڵێ من ئەم کەسەم زۆر لابەڕێزە، ئەم کەسەم زۆر خۆشەیە، ئەمە ڕێزدارە لەلام، ئەمە پەیامێکە بۆ هەموو ئەو بیسەرانە، هەموو ئەو ئامادەبووانە کە ئەبێ ڕێز لەو کەسە بگرن، چونکە پاشا ڕێزی لێگرێت. بلا تەشبیه ولا تەمثیل خوای متعال ئەفەرمێ ولەقەد کەرەمنا بەنی ئادەم، ڕێزم داوە بە بەنی ئادەم. بەنی ئادەم قەدری هەیە لەلام. بەنی ئادەم چیە؟ ئەوانەی نەوەی ئادەمن. مسلمانان چەنن لەو ڕێژەیە؟ 18 تا 20 لە سا. لە دانیشتوانی سەرزەوی کە ئەمڕۆ نزیکەی 7000 ملیۆن کەسە، 7 بلیۆن کەسە، ئێمەی ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، ئومەتی تەوحید، لە 18 تا 20، یعنی لە 100 کەسە 18 ئومەتی پێغەمبەرە عەلەیهی سەلام، یان 19 یان 20. بەڵام بە هەمووی ئەوترێ نەوەی ئادەم، هەر هەمووی ڕێزی هەیە لای خوا سبحانه وتعالى. ئەو ڕێزە کە دراوە بە نەوەی ئادەم پێش هاتنی دینەکانە،
علاقه نیه به دین و نژاد و مذهب و رنگ و رنگی پیست و ناوچه و زمان و ام مسائلانه هل خودی خواه لبر او روحی تی تایبتی تیدایه او مروفه ریزداره اما قاعده که قرآنیه بخینه مشک مانه و ولجیان مانه تنفیزی بکین ام دینه و من فیرکه که تماشای همو مروفی بکین که مخلوقی که خواهیه سبحانه تعالی خواه به زیاده دروسی نکردوه و ریزی پیدراوه للاین الله و سبحانه و تعالی كواتر ريزك بو جيانيتي ريزك بو أقليتي ريزك بو مقدراتي وملك سروة ساماني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: کاتژمێر یەك بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئف ئێم
1: هەواڵەکان بە سپۆنسەری

فراکسیونی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق لە پەیامێکدا بە بۆنەی دەرچوونی هێزە بیانییەکانەوە ڕایگەیاند. پێویستی عێراق لە سیاسەتی جەمسەربەندی و ململانی نێودەوڵەتیەکان دوور بکەوێتەوە. فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕاشی گەیاند چەند خاڵێکی استراتیژی بۆ قۆناغی داهاتوو خستە ڕوو لەوانە بەهێزکردنی سیستەمی ئەمنی و سەربازی عێراق بە جۆرێک کە هێزەکانی پێشمەرگەش وەک بەشێکی سەرەکی گەشەیان پێبدرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆر. هەروەها داوای کرد عێراق لە سیاسەتی جەمسەربەندی ململانی و نێودەوڵەتیەکان دوور بکەوێتەوە و ڕێگری بکرێت لەوەی خاک یان ئاسمانی وڵات وەک سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ بەکار بهێنرێت. هاوکات داوای خستنەژێری تەواوی چەکەکان بۆ ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت و کۆتایی هێنان بە حزبایەتی لە ناو دامەزراوە ئەمنیەکان کرد لەسەر بنەمای دڵسۆزی بۆ نیشتیمان نەک حزب. فراکسیۆنی یەکگرتوو جەختی کردەوە کە هەر بڕیارێکی چارەنووسساز دەبێت لەسەر بنەمای کۆدەنگی نیشتیمانی بێت و تایبەتمەندی ئەمنی هەرێمی کوردستان ڕەچاو بکرێت بۆ ڕێگریکردن لە دروستبوونی هەر بۆشاییەکی ئەمنی.

0: بناوی خوای گەورە و بەخشنده میهرەبان بینەران و بیسەرانی عزیز لە هەر شوێنێکی ئەم کوردستانن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ شاباس عەبدوڵڵام پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم پرس و بەرنامەی ئەمڕۆم لەسەر نیگەرانی و داواکاریەکانی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشە لە هەرێمی کوردستان وەک دیار ئەوان ساڵانێکی زۆرە لە مزگەوتەکان و هەروەها لە مینبەری پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم خزمەت دەکەن بەڵام نیگەرانن لەوەی لەو موچەی یاخود لەو مهەیەی کە پێیان دەدرێ بەڵام وە خۆیان باسی دەکەن ماوەی چەند مانگێکە حکوومەت ئەو هاوکاریی کە ئەوان لە ڕابردوودا وەریان دەگرت ئێستا لێیان براوە و ئەوانیش داواکاریەکەن و هەروەها نیگەرانن لەم دۆخی کە ئێستا ئەوان تێیدانا ئەمڕۆ گفتوگۆکەین دەربارەی ئەم بابەتە لەگەڵ مامۆستا شێخ مامۆستا شاد شێخ ئەحمەد مامۆستای ئاینی خۆبەخش لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی لەگەڵماندایە مامۆستا سڵاوی خوای گەورەت لێبێ
1: سڵاوی خوای پەروەردگار لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و بیسەرانی ئازیزی کەناڵی سپێدا
0: زۆر سپاس سپاس بۆ ئێوە مامۆستا پێم خۆشە لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم ژمارەی ئێوە ئەو ژمارەی ئەو مامۆستایانی کە خۆبەخشن لە هەرێمی کوردستان ژمارەتان چەندە و ئەو گرفتەی کە ئێوە بەدەمیەوە دەناڵێنن یان داواکاریتان هەیە دەتانەوەی بۆتان چارەسەر بکرێ بەڕوونی چییە و بۆمان باز بکەین
1: بەناوی خوای بەخشنده و میهرەبان زۆر سپاس بۆ ئەم کەناڵە خۆشەویستە و زۆر سپاس بۆ برایانم لە ستۆدیۆی سپێدا کەوا ئەم دەرفەتەیان ڕەخسان کە کێشە و مەعانات و گرفتەکانی گرنگترین چین و توێژی کۆمەلگا بخەینە ڕووتیایە کە مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشن مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانە نزیکەی 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش بوونی هەیە لەناو ئەم 3000 مامۆستا ئاینی خۆبەخشەدا 2000 مامۆستای ئاینی ڕۆژانی جومعان هەفتانە لە ڕۆژانی جومعەدا وتاری هەینی دەخوێننەوانێ لەناو کۆی مزگەوتەکانی هەرێمی کوردستان کە 3400 مزگەوت وتاری تیایە 2000یان مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشی غەدرلێکراوی زوڵم لێکراوی مافخوراون کە لە لادیەکانی هەرێمی کوردستان و لە ناو شارەکانی هەرێمی کوردستاندا وتاری هەینی دەخوێننەوانێ لەناو 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخشە نزیکەی 1500 مامۆستای ئاینی خۆبەخش یان بڵین 1000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش پێنج فەرزە لە ناو مزگەوتەکانە ئیمامەت بۆ خەڵکی دەکەن لە ناو سولح و سەلاحەت و کێشە و گرفتی خەڵکیان بەڵام بەداخەوە مامۆستامان هەیە 22 ساڵە بەم شێوازە لەناو ئەم مەعاناتە قورسەی ژیانیایەتی بەبێ هیچ شایستە داراییەک ئەم خزمەتە بە کۆمەلگاەکە بەبێ ئەوەی کەوا وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی ئاور لەم مامۆستایە بداتەوانێ و خەمێکی بخوا و بیکاتە گرێبەست چونکە مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشیش مەعلومی بەڕێستانە تاکێکی ئەم کۆمەلگایەن کە ئەرکێک لەسەر شانیانە کە بریتیە لە خزمەتکردنی مزگەوتەکان و واجبی سەرشانی حکومەت و وەزیری ئەوقاف و وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیە لە بەرامبەری ئەم ئەرکەیە ماف بدا بەم مامۆستایانە مافەکەیشیان بریتیە لە دامەزراندنیان و بە گرێبەستبوونیان پێم خۆشە لێرەوە ئاماژە بەوە بدەم ماوەی دوو ساڵ ئەبێ وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی 1500 مامۆستای هەڵبژاردووە بەو شەرت و مەرجەی کە ئیمام و خەتیب بێ 250000 دەداتێ مانگانە بەڵام زیاتر لە 2000 مامۆستای لەم منحەیە بێبەش کردووە کە ئەو مامۆستایانەن خەتیب نین واتا وتاربێژ نین بەڵکو لە مزگەوتەکاندا تەنها ئیمامەتیان هەیە بەداخەوە کە ئەو مامۆستایانە لەو منحەیە بێبەش کراون و ئەوانیش کە ئەم منحەیەیان هەیە بەتایبەت لە شاری هەولێر و دەوروبەری زیاتر لە 5 مانگ ئەبوو ئەم منحەیەیان وەرنەگرتبوو بۆیە ئێمە لێرەوانێ و لەم جێگایەوە داواکاری سەرەکی نزیکەی 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش ئەدەین بەگوێی دەسەڵاتدارانی هەرێمدا ئەدەین بەگوێی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینیدا ئەدەین بەگوێی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیدا ئەو وەزارەتەی دوو ساڵە دەستی دەسی بە کەیسی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش ئەکا دوو ساڵە ئەم کەیسە ئەبا بەم لایە و ئەیبا بەو لایە ئاور ناداتەوە لە کەیسی ئەم مامۆستا بەڕێزانە کە بیان کا بەگرێ بەز لێرەوە داوایان لێ ئەکەین بە زووترین کات لە بەشە بودجەی ساڵی 2027 لە حکومەتی فیدرال ناوی ئەم مامۆستایانە بچەسپێنرێت و بکرێنە گرێبەست و هەولی بە هەمیشەیی کردنیان بدرێت وەکو هەموو تاکێکی کۆمەلگا ئێمە معلومی بەڕێستانە چینەکانی دیکەی کۆمەلگا
2: رو اکنه زور شوین بو اوی بکرینه گریه بست نیونرکان یان رو اکنه شهری بغداد رو اکنه وزیرکان لشهری بغداد بو اوی کوا بکرینه گریه بست اما دو سال رو من نکردو تا هیچ شوینک داوان لم حکمتی خو مانکین او حقو ما فیکه لسرشانی تی برانبری اما که بریتیه لبا گریه بست بون منو به همیشه کردن من بمان که بزودترین که تاکو لو معانات و ناراحتی جیان دا که همانه در باز ببین
0: زور با شما مستا بس لو کر که وزارت اوقاف پیشتر بالینی دامزراندینی به ایو داوا هوکاری زیبه زینه کردینی ام بالینی که وکو ماموستایانی آینی خوبخش که پیشتر لو وزارت او بالین به ایو داوا هوکاری زیبه زینه کردینی ام بالینه با چی دا گرینی اوا
2: بله پیم خوش لیره و ببیر وزیر اوقاف و کاروباری آینی بهن موا و ببیری همو او کسانه بین موانه کوا ده سلادار لنا وزارت اوقاف و کاروباری آینیه که دو سال بر لیستا با آماده بونی نزدیکی 200 ماموستای آینی خوبخشو نوینری تواوی ماموستایانی آینی خوبخش لحرمی کردستان ایمان رویش جین شهری هولیرو لحولی وزارت اوقافا کوبونوه اکمان لگل وزیر اوقاف و کاروباری آینیه کرد. اما من استپیدلم نصیق سی وزیر بشایتی همو او ماموستایانه.

0: وەزارەتی ئەوقاف نەگەیشتۆتە ئەو شوێنەی کە کار بۆ ئێوە بکە یان لانی کەم ئێوە لە شوێن ئەو مامۆستایانە دابنێ کە خانەنشین کراون بۆچی کار و گرفتی ئێوە گەیشتۆتە ئێرە؟
1: بەڵێ من حەز دەکەم لەوە دەست پێ بکەم کە جەنابت پرسیارەکەت کرد وتە ئێوە باوی دوو ساڵ بەر لە ئێستا لە وەزارەت کۆبوونەوە و وەعدی بە گرێبەستبوونتان پێدرا بەڵام تا ئێستا بۆ نەکراونەتە گرێبەست ئێمە دانیشتی بووین بە ئامادەبوونی 300 مامۆستای ئاینی خۆبەخش و تەواوی نوێنەرانی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستان و بە ئامادەبوونی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینیش کاتێک وەزیر هاتە ناو کۆبوونەوەکەوانێ دەستپێکی قسەکانی بە شاهدی ئەم 300 مامۆستایە ئەم قسەیە بوو وتی جەنابی سەرۆک وەزیران کاک مەسرور سڵاو و ڕێزی بۆ هەموو لایەکتان هەیە و هەواڵ و مژدەیەکی بۆ ئێوەی بەڕێز پێیە دەڵێت هەر چین و توێژێک لەم کۆمەڵگایە بکرێتە گرێبەزیا بکرێتە هەمیشەی دووهەمین چین و توێژ ئێوەی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشن کە دەکرێنە گرێبەست بەڵام هەردوای ئەم قسەیە زۆری نەخایەند 33,000 مامۆستای کەرتی پەروەردە کرانە گرێبەست و یاخود دواتر کرانە هەمیشەیی بەڵام ئاور لە ئێمە نەدراوەتەوە ماوەی دوو ساڵە و ئەم قسەیە هەنگاوێکی لە جێی خۆی نەناوە و ئەم قسەیە جێبەجێ نەکراوە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیوە کە زۆر بەداخەوە ئەمە ئەڵێم ئەمەوێ بیری وەزیری بخەمەوە ئەمە قسەی خۆی
0: بووەوە
1: هەواڵی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بووە
0: بڵێ مامستا ئەو کۆبوونەوەی ئێوە پێش ئەو بڕینە بوو ئەو پێش ئەو هاوکاریە بڕینە بوو یان دوای هاوکاری بڕینەکە کە بڵێن بێوە دراوە
1: نانە ئێمە دوو ساڵ کە بەر لە ئێستا لەگەڵ یا کۆبووینەوانێ ئەم بەڵێنەی بە ئێمەدا لە دوای ئێوە ئێمە ئەم کەیسەمان دانەخست و بە دوایە ڕۆیشتین لە دوای ئەوەی کە زۆر بە دوایە ڕۆیشتین و مقابلەی زۆرمان لە کەناڵەکان کرد و باسی ئەم کەیسەی خۆمانمان کرد وەزارەت لەژێر ئەم زەخت و زۆرداریەدا بڕیاریدا بە بڕینەوەی 250,000 موچەی مانگانە بە ناوی منحە بۆ مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش لە نێویانە 1500 مامۆستا ئەم هاوکاری وەرەگرێ بەو شەرتەی ئەو مامۆستایە هەم ئیمان بێ هەم خەتیب بێ لە مزگەوتێکا جومعانان وتار بخوێنێتەوە زیاد لە 1500 یا 1600 مامۆستای ئاینی لەم منحەیە لە ئێستایە ماوەی دوو ساڵە بێبەش کراون
0: زۆر باشە مامستا و بڕا هاوکاریەکە مانگانە پێشتر بێ ئێوە درا وەک خۆت باست کە باست کرد ماوەی 5 مانگە لێتان براوە بەشی ژیانتان دەکا مامستا بەدەر لەوەی کە ئێستا لێتان براوە ئەو هاوکاریەکە وەرتان دەگرت ئێوە چۆن بوون لەگەڵ ئەو بڕیارەکە 250,000 بەڵام تاوکو ئێستا نەبووتان زیاد کراوە بەڵکو لێشتان براوە
1: من ئەو پرسیارە خەمەوە بەردەمی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی ئایا چ تاکێک لەم کۆمەڵگایەیە کە خاوەنی دووسێ منداڵ بێ کە خاوەنی عائلە بێ کە خاوەنی کەس و کار بێ کە لە خانوویەکا کرێچی بێ کەوا هیچ بڕەدپارەیەکی نەبێ هیچ داهاتێکی نەبێ ئایا هیچ کەسێک نەک مامۆستای ئاینی بە 250,000 مانگانە دەتوانێت ژیان بەسەر بەرێ لەم 250,000 ئەتوانێت کرێی خانو بدا لەم 250,000 ئەتوانێت شیر و پێداویستی بۆ منداڵەکەی بکڕێ لەم 250,000 ئەتوانێت عەیادە و نەخۆشی و ناڕەحەتی و نەهامەتی ئەم ژیانەی لێ بدا بێگومان لە وەڵام دابێ بڵێ نەخێر سەرە ڕای ئەم 250,000 کە قەرارە مانگانە وەری بگرین جاری وایە دوو مانگ سێ مانگ دوا ئەکەوێ ئایا ئەم مامۆستایەت چی بکا من حەز دەکەم لێرەیە واقعێکی ژیانی یەکێک لە مامۆستا ئاینەکانت بۆ بگەڕمەوە مامۆستامان هەیە مانگانە 400,000 کرێی خانوو ئەدا مامۆستامان هەیە 3 منداڵی هەیە مامۆستامان هەیە لە دەریشۆ کەسابەت ئەکا دوسێ فەرز لە مزگەوتێکا ئیمامەت ئەکا جومعانان خەتابەت ئەکا ئەم 250,000 پێڕەوا بینیوە ئاخر 250,000 بەشی چوونە دەرەوەیەکی شەوانەی کوڕە مەسوولێکەکە کوڕە دەسەڵاتدارێک ئەکا ئەی ئێمە کە چین و توێژێکی گرنگین لەم کۆمەڵگایە نابێ حکومەت ئاورێک باتۆ لەم مامۆستایانە نابێ نەهامەتی ئەم مامۆستا ئاینیانە ببینێ وەڵاهی مامۆستامان هەیە خاوەنی زۆرترین زانست و زانیاریە ئەگەر ژینگەی بۆ بڕەخسێنرێ ئەگەر موچەیەکی باشی پێ بدەیت ئەتوانێ مانگانە دەرز بە دەیەها فەقێ بڵێتەوانێ ئەتوانێ خزمەتێکی جوانی مزگەوتەکان بکا سەرە ڕای ئەوەی کەوا حکومەت ئێمەی بە خۆبەخش داناوە کە ئیشی ئەتوانم بڵێم ئیشی 5 مەلای تەعینەکەین ئێمە ئێمە کە خۆبەخشین مامۆستامان هەیە 5 فەرزە ئیمامە خۆبەخشە جومعانان خەتی بە 2 سەعات ڕێگە ئەبڕێ بۆ لادەیەک لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی خوتبە بخوێنێتەوە لە ژن مانەبڕینی خەڵکایە لە سوی کە مامۆستایان دەکەن لە تەلاقدانی خەڵکایە لە ناونانی خەڵکایە
0: مامستا ئەو هاتووچۆی کە وەک خۆت باست کرد ئەو گیر و گرفتانەی کە مامۆستایانی ئاینی خۆبەخشیانە بۆی کە پارەکەیان زۆر زۆر کەمە ئەم منحەیەی کە بۆ هاوکاری بۆیان دانراوە زۆر زۆر کەمە ئەو مامۆستایانی کە وەک خۆت باست کرد وتت دوو سەعات ڕێ دەبرێ لە نێوان شار و گوند ئایا ئەم بڕە پارەی ئەم خەرجەی کە دەیکا

0: لە بڕێگە دوورە خۆیان دابین یەکەن لەسەر جیرفانی خۆیان یان حکومەت ئەم هاوکارێنەشان بۆ تعویز ئەکاتەوە
1: خۆشبەختانە گوندەکانی هەرێمی کوردستان هێشتا ئەو شعوریە نەتەوەیەتیان تیاماوە کە بەرامبەری مامۆستایانی ئاینی بە حیا و بە حورمەت بن زۆرێک لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان بەشی ئەو هاتوچۆیان بڕیوەتەوە بۆ مامۆستا ئاینیەکە یاخود خۆیان سارەی کەسێکی گوندەکەیان دابین کردووە کە جومعانان مامۆستا بێنێو بەرێ بەڵام لە پاڵام قسەی جەنابیشتا مامۆستامان هەیە بەداخەوە دینارێکی بۆ سەرف ناکرێ وەڵڵاهی وەبیللاهی مامۆستامان هەیە کە لێرێ بە گونجاوی نازانم ناوی بێنم ئەگین ناوی سیانی و ناوی مزگەوتەکەیشیت پێ ئەڵێم مامۆستامان هەیە بە سەیارەی خۆی لەسەر بانزینی خۆی لە ماڵی خۆیەوە 20 دقیقە ڕێگە ئەبڕێ بۆ شوێنێک خوتبەیان بۆ بخوێنێتەوە ماوەی دوو ساڵ سێ ساڵە بێ ئەو کارە ئەنجامەیە ئەسڵەن ئەو گوندە شعوریان نەبووە سیارەکەی بۆ دابین بکەن ئەسڵەن بەبای خەیاڵی ئەوقاف و وەزارەتی ئەوقافان نەهاتووە بڵێ ئەرێ ئەم مامۆسایە لەسەر بانزینی خۆی بەم بانزینگرانیە بەم نەهامەتیە بەم دەدەسەریە ئەڕوا بۆ گوندەکان خوتبە ئەخوێنێتەوانێ هیچی بۆ سەرف ناکەن با من لە پاڵ ئەم 250,000 هاوکارییەکی مانگانەی دیکەی بمێ تەنها بۆ سیارەکەی تەنها بۆ سیارەکەی هاوکارییەکی بدەمێ وەڵاهی مامۆسامان هەیە ئێستا خەمێتی بەیانی چۆن بڕوا بۆ وتارەکەی کە پێرێ ڕۆژی سێشەمە یان دووشەمە بوو ڕووداوی هاتوچۆی لێبەسەر هاتووە سەیارەکەی لە لای تەعدیل چی و فیتەرە ئەبێ بە تەکسی بڕوا خۆی پارە بدا بە تەکسیەکە
0: کەواتە مامۆستا پێم خۆشە
1: ئەمە مەعاناتی مامۆستایانی ئاینیە بەڕاستی
0: زۆر باشە مامۆستا ئەو مەعاناتەی ئەو گیروگرفتەی کە جەنابت باست کرد ئەم پەراویستخستنەی چینی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش تا چەندە کاریگەری لەسەر پەیامەکانتان لەسەر وتار و ماندووبوون و هەوڵ و کۆششتان بۆ زانست بۆی کە پەیامەکان بگێنن تا چەندە کاریگەری لەسەر ئێوەی مامۆستایانی ئاینی دروست کردووە
1: برای عزیز و خۆشەویستم لە سەرەتای شۆکە ئیشارەتم بەو خاڵەدا وتم لە تەواوی جیهانە خەڵکی ئەرکێک لەسەر شانیانە بەڕێزت لێرە پێشکەشکارێکی تو هەواڵەکان پێشکەش ئەکەیت لەم کەناڵە خۆشەویستەیە لە بەرامبەرا پێویستە مافێک هەبێ بۆ مانگانەی جەنابت هەموو کەسێکی دیکە دکتۆرێک لە خەسخانەیە مامۆسایەک لە مەکتەبە بەڕێوبەرێک لە قوتابخانەیە مامۆسایەکی ئاینیش ئەو ئەرکی لەسەر شانیەتی وەکو لایەنی دنیایی هیچ ئەبێ هەموو کەسێک بۆ خوا ئیشکا و ئیخلاس لە دڵیا هەبێ ئەمە زۆر جار قسەی وەزارەتە یان زۆر جار قسەی هەنێ خەڵکە ئەڵێ مامۆسا ئێوە بۆ خوایەکەن ڕاستەکەی بۆ خوایەکەن خۆ بۆ فڵان کەسی ناکەین هەموو کەس ئیش بۆ خواکە بەڕێز ئەبێ نیەتە بۆ خوا بێ لەم بەرنامەیە پاشان لە بەرامبەری ئەوی کە مانگانە بڕەپارەیەک وەربگری بۆ ئەوی ژیانتی بێ بەسەربەری ئەم مامۆسایە ئەگەر گیرفانی خاڵی بێ مناڵەکەی لە ماڵەوە داوای کەلوپەری لێ بکا داوای شیری لێ بکا کرێخانووی لەسەر بێ کرێکارەبای لەسەر بێ کە ئێستا کرێکارەبا خۆ دەزانی چۆنە بانزینی بۆ نەکردێ بۆ سەیارەکەی نەتوانێ ماڵ و عائلەی لە ژیانێکی خۆشگوزەرانە بەسەر بەرێ ئایا ئەتوانێ ئەو دەعوە پەیامە بە شێوازێکی جوان و چاک و باش بگەینێ سەرباری ئەمەش دڵنیات ئەکەم و مامۆسایان زۆر گوێیان نەداوە بەما چونکە ئێمە مەبەستمانە پەیام و ڕیسالەتی ئیلاهی بگەینین بەگوێی ئەو خەڵکەیە زۆر جار ئەمەمان قبول کردووە ئەمەمان لا ئاسایی بووە خستومانەتە ئەو لاوە و تومانە با ئەمە خالیسەن مخلیسەن بۆ خوان یەتمان یەکلایی بێ پەیامەکە بە جوانی بگەینین بەڵام بێگومان من دڵنیا دەکەم و مامۆسایەک لە قوتابخانە ئەگەر گیرفانی پڕپارە بێ جوانتر وانەکە ئەگەینێ منێکیش کە لەم هەرێمی کوردستانەیە ژیان بەسەر ئەبەم هاوڵاتیەکی ئەم هەرێمی کوردستانەم و پیشەی مامۆستای ئاینیە وەکو هاوڕەکانیشم 3000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش ئەگەر لە ماڵەوە کێشەی کارەبا و کرێخان و سەیارەی نەبێ و بەشی ئەوەندە پارەی هەبێکەوە منداڵەکەی داوای شتێکی لێکرد بۆی جێبەجێ بکە ئەتوانێت زیاتر ئیلتیزامی بە مزگەوتەکەەوە هەبێ ئەتوانێت زیاتر ئیلتیزامی بە خوتبە و بە جەماعەت و بە کاروباری هاوڵاتیانەوە هەبێ بەڵام کە حکومەت ئالەما نەیتوانی وە حەقی مامۆسا با و وەزارەت نەیتوانی وە حەقی مامۆسا بدا لەم خاڵەدا مامۆسایان پەنایان بردۆتە بەر ئیش چەندین مامۆسا هەیە حەزەکەم لە دوای ئەم بەرنامەی خۆتان بچن مقابلەیان بکەن لەو بازارانەدا کار و کەسابەت ئەکەن لەو بازارەیە هەمانە چای چییە هەمانە سەوزە فرۆشە هەمانە لە دوکانی باوکیا ئیشەکە هەمانە عەرەبانە ئەگێڕێ هەمانە وازی لە پیشەکەی هێناوە لەبەر ئەوی کەوا ماڵ و عائلەکەی ئێتر تەحەمولیان نەماوە بەڕاستی
0: زۆر باش بۆیە
1: من ئەمێن ئەم زانیارە بە بەڕێزە بگێنم لەم کەناڵەوە
0: زۆر باشە بەڵام
1: 1956 میلاکی هەیە وەزارەتی ئەوقاف وەزارەتی ئەوقاف خاوەنی 1956 مامۆستای ئاینیە نەخێر قوربان شەهادەکان جیاوازیان هەیە هەیە خاوەنی شەهادەی پیرۆزی حوجرەیە هەمانە خاوەنی شەهادەی دوانزەی ئامادەی ئیسلامی ئەدەبی و وێژە عیلمیە همانا خاوني شهادي بكالوريوس كوليج زانست اسلامي كان همانا ماستري هي لكوليج زانست اسلامي كان همانا دكتوراي هي لكوليج زانست اسلامي كان همانا 22 سال خو بخشه امرو اگر حكمت بي كاتجري بزبه بياني تقاعد بيه 22 سال خدمتك ابا خو بخشي من اميليرو او زانيارت بي بمكو كسرتا اماجن بيام وزارتي اوقاف كاروباري ايني خاوني 1556 فرمان بره بناو نشاني امام وخطيب بميلاد كموچه ان هي اما زور زور كما بوزارتي اوقاف يعني استهر به هر 3000 كمان داب مزرينه ابي بشوار 1556 ميلاد بوزارتي كي اوقاف ام رجه هجنيا الم كرتي پرورده لماوي مانك 33000 كسي كرده گريبست 33000 فرمانبري خوي كه خوبخ جوانه بيش بون كردني به گريبست ایسا 4000 فرمانبر کبی کیتا گریبز لوزارتکت هیج نیا ولیرو امیر رای بگینن با برستان با همو خلقی هرمی کردستان وزارتی اوقاف یکی که لوزارتانی دا هاتی خوی هیا ملکی بناویا، دوکانی بناویا، عرضو خانوی بناویا بویا مانگانک دا هاتی که بو ارواتو وزارتی اوقاف و کاروباری اینی اگر لحکمتی فدرالی شو ایما نکرین گریبستو بو ام داوای درنگ بیا که اوان کم ترخمیان تیا کردو ناوی امیان لکاتی خویان ناردوا اتوان لسر داهاتی ناوخو اما مصاب رزانه بپی شهادکانی خویان بکن گریبستو او شایست دارایانی که ما مصاها یان بیگینن
0: زور باشم مامستا پیم خوشا باز دوب کم تا چنده بریار سیاسی کان لحریمی کردستان و هروها هجمونی حزبی کاریگری لسر او مافا سرطایی که خود باسی یکی که ما مصاهایک سر را اوی که ماموستای آینیا و تر دادا پیج نویجی که بلام لبازار کارکا مندو ابه ام کری که لسریتی بو هاتو سو که لنیوان گونده که یعن لشاره بخوی دابینی که سر را او برگرانی قرصه و او قیران زورا زورانی که لحریمی کردستان روبروی حولاتی هم بونه توا تا چنده هجمونی سیاسی و حزبی کاریگری لسر او مافا سرطاییی که ایو داوا یکن بو توا
1: بله من امیل ایرو رای بگینم پیتان او سالی که و شر داعش رویدا لحرین کردستان او خریب و داخل با خاک و ولاتی پیروزی کردستان بن یک اگلو چینو تویجه که برنگاری ام فکره پو خلواتا بو آن ماموسایانی آینی خوب خش بون ببیش جدان رنگ و بیرو بوچون ببیش جدان احزاب و لاینی سیاسی ماموسایانی آینی خوب خش لمن برکان و دجی او فکری راوستان دجی او کار ناروایی که و بناوی دین و اسلام و اکرام ماموسایانی آینی خوب خش راوستان هاوشانی پیشمرگ قهرمانکانی کردستان اوانش من برکانی خویان بکار هینا بو اوی خلق لو کار خرابی آگدار کنو که او کار هیچ پیوندی که به آینی پیروزی اسلامونیه ما مصایانی آینی ما مصای برس ببی جودان لعنی سیاسی ببی جودان هجمونی حزبی ببی جودان امنا کوکی تفرقه که لنوان لعن سیاسی کانی هرمی کردستان ابونی هیل استادا اوان پیامی خویان زور بجوانی گیاندوا حتى عمي او بجناب بلما موسياني ايني خوبا خجدست صلح صلاحتي انها بولنوانيانا اما تشنجار كجيشتون بلايانا السياسي كان بلايانا حزبيا كان بشوينا استيارا كان اما بيامي خو منظور برونو اشكراي جاندوا وتو معنا لقل خوشويستي نشتيماناين لقل خوشويستي ولاتاين لقل خوشويستي زباني خو ماناين ولقل اويشان ايور ريك بكونو بو اوي ام خلقي كردستانا بايمي شوكتشيني كنم خلقي كردستانا جياني كي خوش مان هبي
0: زور باشم امسا يعني بس
1: لو زور جاريش امي اوش ببرستان بليم امه اوش ببرز بلم امه او ببرز بلم لماوي رابردوا که هل ديريش و رام گيان زور جار ما مستاين براسي فرخو جاوازيان لنيوان سنور و شاركان و حزبكان اتيا كراوا ما مصامان هبو خوي بنونري ام كيسه زانيوا ما مصامان هبو خوي بداكو كاري اما في ما مصاني ايني خو بخشه زانيوا بلم كاتك ما زانيو لجيرو لان وزارته و كراوا تقريبس و سقريبس و موچي قريبسي ولا قري بو امه داوله وزارتي جاكين او فرخو جاوازيان هيله فرق جوازی لنوان شارکان نکا فرق جوازی لنوان حزب لیان و بیروبوشونکان نکا
0: ایوه لگل هیچ فراکسیونیک هیچ نوینرشی پرلمان گفتو گوتان کردو با اوی ام گرفته که ایوه هتانا با تان سر سر بکره یعن هیچ لیان یک هیچ حزب یک هاتو تصرفت بو هاوکاری
1: بله بیگو من یک یک لوانه خوم بله من یک یک لوانه خوم لگل تواوی فراکسیونی حزبی کان چه لپرلمان عراق چلا پارلمانی کردستان لسر ختم همیشه بو اوی داوی اما مصاب رزانه هم پی بگین من لگل فراکسیونی یکیتین اجتماعی کردستان لگل فراکسیونی اگرتوین اجتماعی کردستان لگل فراکسیونی کومالی دادگری لگل پارلمان تاره بر رزکانی روتی هلویز لبغدا لە خەت بووم بەردەوام بەڵێ بە تایبەتی لەگەڵ پەرلەمانتارە بەڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە شاری سلێمانی بەردەوام داواکانمان گەیاندوون. سەردانی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانمان کردووە لە سلێمانی، داواکانی خۆمانمان پێگەیاندوون، یاداشتمان داونەتێ، راپۆرتمان داونەتێ، لیستی ناوەکانی خۆمانمان بۆ ناردوون. وە لە بەغداش حتا من ئەمەوێ ئەوە ڕابگەێنم بە تەواوی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش، هەموو پەرلەمانتارە بەڕێزەکانی ئەنجومەنی پەرلەمانی عێراق لە شاری بەغدا ئامادەن شەڕ لەسەر ئێمەی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش کەین. ئەمە قسەی خۆیانە. قسەم لەگەڵ زۆرینەی پەرلەمانتارەکانی ئەنجومەنی پەرلەمانی عێراق کردووە لە بەغدا و توانە بەس ئەوەندە حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی ناوی ئێوە بنێرێ بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بەشە بودجەتان بۆ دیاری بکرێ، شەڕەکەتان لەسەر ئێمە. ئێمە داوای مافتان بۆ ئەکەین، ئێمە داوای حەقتان بۆ ئەکەین. بۆیە مامۆسایانی نوێنەر بەتایبەتی و بەندە خۆیشم بەتایبەتی لەگەڵ تەواوی ئەو پەرلەمانتارانەیە ئەوەی شکم کردبێ شتێکی بەدەستە و شتێکی پێکرێ، ئەم داوایم خستۆتە بەردەمی
0: بەڵکو
1: شەهامەتی پیاوەتیەکە بۆ یەکێکتان بێ.
0: زۆر باشە مامۆستا. بڕیار بوو ئێوە هەفتەی داهاتوو خۆپیشاندان ئەنجام بدەن، بەڵام وەزارەت داوای کۆبوونەوەی لێ کردوون. ئێوە هەنگاوی داهاتوتان چی دەبێ مامۆستا؟
1: بەڵێ، ئێمە بڕیار بوو ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو کە ڕۆیشت دواتە دوێنێ بڕۆینە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران و لەوێ ئەم داوایە بخەینە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران بە واقعی کە خۆمان ببینن. بەڵام ئەوە بوو بە زووی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی هاتنە سەر خەت، داوای لە مامۆسایانی نوێنەر کرد کەوا کۆبوونەوەیەک بەیەکەوە ئەنجام بدەن لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی. ئەوە بوو مامۆسایانی بەڕێز نوێنەر لە تەواوی هەرێمی کوردستان، ڕۆیشتنە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی و لەوێ کۆبوونەوەیان لەگەڵ ئەو لایەن و بەرپرسانە کرد کەوا وەزیر دیاری کردبوو کەوا لەسەر ئەم کەیسە بڕیاریان دوو شت بووە. لێرەوە ئەمێ ڕای بگێنم بەڕاستی یەکەمینیان 300 مامۆستای ئاینی خۆبەخش ئیزافەی ئەو بڵێ
0: ببوورە قسەت پێ بڕم. بەڵام ئەمە بڕیارە یان بەڵێن؟ یانی بەڵێنتان پێدراوە یان بڕیارە؟
1: وەڵاهی بەڵێنەکان ناتوانم نازانم، نە بڵێن بەڵێنە، نە بڵێن بڕیارە. ئەگە بڵێن بەڵێنە لە ڕابردووە تەواوی بەڵێنەکان ڕاست دەرنەچوون. ئەگە بژڵێن بڕیارە، ترسم بڕیارەکە نەچێتە بواری جێبەجێکردن. و باوڵێن قسەیەکە لە کۆبوونەوەکەیە ئەم قسەیە کراوە لەگەڵ مامۆسایانی نوێنەری مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشە. پێیان وتراوە 500 مامۆسای ئاینی ئیزافەی ئەو من 150,000 ئەکەین. ئەو مامۆسایانی کە ئیمام و خەتیبن، ئەمە وکو مزگێنیەک بۆ ئەو مامۆسا بەڕێز و خۆشەویستانە. لێرەشەوە داواکارم لە وەزارەتی ئەوقاف ئەو مامۆسایانی کە ئیمامن لە مزگەوتەکانە ئەوانش ئیزافەی ئەو من هەیە بکرێ. قسەی دووهەم کە کراوە لەگەڵ یانە، پێیان وتراوە و کتابێکیان بۆ کراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران، تاکو ئەنجومەنی وەزیران موافقت لەسەر ئەو کتابە بکا کە ناوی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش ڕەوانی حکومەتی فیدرال بکرێ
0: بۆ ئەوەی
1: لە بەشە بودجەی ساڵی 2027 جێی ئێمە بکرێتەوە.
0: زۆر باشە مامۆستا. زۆر بە کورتی ئەگەر وەڵامی ئەم پرسیارم بدەوە کاتی بەرنامەکەم تەواو بۆ، بەڵام کۆتا داواکاری و هەڵوێستی ئێوە ئەگەر ئەرکو ئەو چۆن بڵێ هاوکاریە کە ئێوە لە ڕابردوو وەرتان گرتووە بۆتان نەگەڕێتەوە، هەڵوێستان چۆنە بێ؟
1: بەڵێ، من لێرەوە ڕایەگەیەنم بەڕاستی. لێرەوە بە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی بەو کەسانەی کەوا دەسەڵاتیان هەیە لە کەیسی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشا پێیان ئەڵێم کاتی جێبەجێکردنی بەڵێنەکانتانە، کاتی جێبەجێکردنی ئەو قسانەیە، ئەو قەرارانەیە، ئەو وعدانەیە کە بە ئێمەی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخشتان داوە. لە دوای ئەمە ئەگەر بە زووترین کات چی لەسەر داهاتی ناوخۆ چی لەسەر حکومەتی فیدرال ئێمەی مامۆسایانی ئاینی خۆبەخش بەپێی شەهادە و بڕوانامەکانمان نەکرێی نەگرێبەست، وەکو هەر تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە مافی خۆمان پێنەدرێ، ئێمە لە مەودوا هەڵوێستی جیاوازمانە بێ. هەڵوێستی جیاواز ئەوە نیە مینبەر و میحرابەکان جێبهێڵین. نەخێر، ئێمە مینبەر و میحرابمان لە هەموو شتە لا پیرۆسترا. بەڵام هەڵوێستی جیاواز ئەوە ئەبێ کە تا ئێستا ئێمان ڕوومان نەکردۆتە شوێنی تر و وڵاتی تر و شاری تر، لە مەودوا ڕوو ئەکەینە هەر شوێنێک و هەر جێگایەک کە بزانین ئەم داوای ئێمە تیا ڕەوە.
0: دەستان خۆش بێ مامۆستا شاد شێخ ئەحمەد، مامۆستا ئاینی خۆبەخش لە ئیستودیۆکانمان لە سلێمانی لەگەڵمان بوو. سپاس بۆ ئێوەی بینەر. تا پرسێکی تر و بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین. خواتان لەگەڵ.